0: کنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکه میشته فقط تنوع ببین. با هر جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشتویم صدای همو.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرباید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم، خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم انقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر. اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می کردیم و هرگز تصور نمی کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است. چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم، همانجا که نشستم خوابم می برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می کنی از راه می رسد. بنابراین هرچه در زندگیت می خواهی انجام دهی، همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر است این موارد رو هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی که دیگر علاقه ای نداری
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می‌شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چه اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: وبسایت رسمی احمد شام.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگ من و لب های بزرگ من بر گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

0: راهبر.
1: حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

Shalom. Merci. Merci. خب یه آهنگ تقریبا جدید براتون بخونم از آلبوم ستاره های سوربی. از ساخته های رفیق بسیار بسیار خوبم سیاوش قمیشی. برای آهنگ این آهنگو فراموش نکنم شعرش از آقای امیر فرخ تجلی است. بسیار بسیار شعر زیبایی گفتن. آهنگو براتون اجرا بکنیم ببینیم شما هم خوشتون میاد.

خاکم به سر ز غصه به سر خاک، اگر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم. آوخ کلاه نیست وطن، گر که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم. مرد آن بود که این کلهش بر سر است و من نامردم ار که بی کله آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت تسلیم هرزه گرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم را، به چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جایی ست آرزوی من ار من به آن رسم، از روی نقش لشکر دشمن گذر کنم. هر آنچه می کنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک من، ای آن که ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری ست که از سر به در شود، مهرت نه عارضی ست که جای دگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم.

آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار را انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باسون آواست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.

خدایانم، تا نام من رقم زده شد یک

همه عالم نیامده است زیباتر از تو در نظرم هیچ منظری، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا خود به حسن روی تو کس نیست در جهان، یا هست و نیستم ز تو پروای دیگری.

حسن تو دایم بدین قرار.

انصاف میدهم که لطیفان و دلبران بسیار دیدم، نه بدین لطف و دلبری. همراه من مباش که حسرت خورند خلق، همراه من مباش که حسرت خورند خلق، در دست مفلسی چو ببینند گوهری.

زده شد، یک بار مهر غم زده شد.

0: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 4.
1: دزدیده چون جان می رویان در میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدیم بر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا رگ گردنم پای عقایدم باشه؟ من اینو یادم باشه. من یه زنم، چقدرم وای میستم. باشه باشه. از تو

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان، و باد، باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست، تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی، تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو، روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست، تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند، یا اگر هم زمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است، تقصیر توست این همه دیوار، تقصیر توست تازیانه، لگد، مشت، تقصیر توست تحقیر، تجاوز، توهین، تقصیر توست توطئه، خیانت، دشنام، تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار، تقصیر توست شلیک این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی، آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا، اعتیاد، بی خانمانی. تقصیر توست این کودکان خیابانی. تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهراگین. تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ.

یار چروکیده تقصیر توست، این همه وحشت تقصیر توست، سفیر چندشاور سکوت تقصیر توست، این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که

رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی.
1: آقا آقا آقا مزهرت سلمیه چرا آتیش میزنی؟ کاملا

مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان،

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی روز با هم رنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکا نیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خونمان کشیدند، به یادار و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تو را آب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تو را و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری، نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

0: نیچه میگه آن چیز که مرا نکشد نیرومندترم میسازد. این جمله فریدریش نیچه در کتاب غروب بت‌هاست. اما این جمله یک شعار انگیزشی نیست. اصلا نیچه آدمی نبود که بخواد ساده سازی کنه رنج رو. اون داشت درباره یک فرایند حرف میزد، نه یک حال خوب فوری. از نظر نیچه ضربه قرار نیست تو رو اتوماتیک قوی بکنه. خیلی وقتا ضربه قرار ما رو بشکنه، اما اگر نشکستیم، اگر از زیرش بلند شدیم، اون تجربه بخشی از ساختار تازه ما میشه. یعنی رنج اگر از آن عبور کنیم وارد بافت شخصیت ما میشه و ما رو پیچیده‌تر، عمیق‌تر و مقاومتر میکنه. نیچه در چنین گفت زرتشت میگه انسان چیزی است که باید بر آن چیره شد. یعنی قرار نیست فقط قربانی شرایط باشه، قرار واکنش ما شکل دهنده ما باشه. اون به جای اینکه بگه دنیا عادلانه، میگه دنیا همینه، سوال اینه که ما با اون چی کار میکنیم. این نگاه هم یک تفاوت مهم داره. نشستن، منجمد شدن گوشه خونه تو رو تو همون لحظه نگه میداره، اما عمل کردن حتی در کوچکترین سطح یعنی داری رنج رو به ماده خام تبدیل میکنی. کار کردن، خلق کردن، یاد گرفتن، ساختن، حتی وسط خشم و اعتراض یعنی داری اجازه نمیدی ضربه آخرین تعریف از تو باشه. نیچه امید ساده به ما نمیده، مسئولیت میده. میگه اگه زنده موندی، اگه هنوز اینجایی، این رنج میتونه بخشی از قدرت آینده تو بشه، به شرطی اینکه با اون کاری بکنی. و در آخر میگه قدرت از حذف درد نمیاد، از تبدیل اون میاد و ما باید اون رو تبدیل بکنیم.
1: طرف ما شب نیست، صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست، شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.

کول پشتی رها، حق انتخاب بین کشته ها و اعداد، بهای آزادی یا جبر تقدیر، بهترشو بساز نموند از پیکرش ردی. وطن یعنی مردم، نه نظم تحمیل، نه سلطنت، نه رهبری فردی. وطن یعنی زنده بمون ایران، خط سومین شکل خلق یک تغییر. دشمن دشمنم دوست من نیست، گرگ از هر طرف همسوی من نیست. نه آسمون امنه، نه زمین آروم، جنگاه نجات خونه من نیست. وطن یعنی نون، مدرسه یعنی جان، وطن

به بلندای تحمل چو ستیغ البرز، همچه تندر که بپیچد در کوه، یا سواری که بتازد در دشت با خروشی ز دل تنگ سکوت، به توانایی یک راه

به بلندای تحمل چو ستیغ البرز، همچو تندر که بپیچد در کوه، یا سواری که بتازد در دشت با خروشی ز دل تنگ سکوت، به توانایی یک راهنورد عاشق که بجز قله مقصود نبیند در راه، همچو رودی به دل خشک کبیر از تبار دریا عاشق دل شده رفتن بود. و اگر خیرو آرام به ما می نگریست، یا که بغضش به گلو راه کلامش می بست، به نگاهش سخن از گفتن بود، سخن از تلخی هر لحظه به خود ماندن بود، سخن از دغدغه رفتن بود و گریز از خطر پای به گل ماندن بود. سینه‌اش خانه درد، نفسش از دم سرد، به دلش زخم تماشای هزاران رخ زرد، و به جانش همه دم ناله تشویش که آخر به کجا باید رفت و چه ها باید کرد و چگونه به فراسوی زمان اندیشید. زندگی خانه تنگی شده بود که به هر گوشه ویرانی آن عده زاده فقر بر سر سفره از لقمه تهی، یا که زانو زده از درد فراق بر سر گور گلی رفته به باد، گریه ها می کردند و سوز همه هرمان ها، همه از پنجره رو به خدا، گله از فرط بلا می کردند. و دیگر بار فراری شده از روز سیاه، به امیدی واهی به تماشای چراغی فرتود خیره گشتند همه، و به امید بهاری در راه دانه‌ها را به زمین سنگی به عبس پروردند. و چنین گشت سرانجام زمانی که لب گرم گلوله به جفا سینه او می‌بوسید، و چنان تفزده از کینه داغ آتشین از فوران شرری دهشتناک، در هماویزی تاریخی نور و ظلمت زعتش خون دلش می نوشید. از لب بسته خاک گل اسمش روید، خون گرمش به رگ سرد جماعت باشید. لاله از داغ عزیزان سفر کرده به خوناب شفق در غلطید، پیکرش در گذر سخت بلا پرپر شد، و از این واقعه یک بار دیگر همه جا عطر صداقت پیچید. و لب عشق بر این قصه تلخ در سرگاه طلوعی زرین با هم‌آوایی بدرود و سلام آفرین گفت و

روایت شعری از حسن حسام، اجرا منوچهر رادین، انتخاب موزیک، تنظیم و تدوین کیومرث نقیپور. روایت تا اون روح خداوندگار بود نشسته در ماه به روزگاری تاریک، پس به ناگهان در تلاطمی توفانزا به هیئت انسان در آمد و بر زمین زخمی ایران هبوط کرد با هزاران هزار عمامه سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید، سیاه سفید.

جنون تا رمق داشتند در ضیافت کشتار، مستان نوش کردند در جنگ جوخه آتش تناب دار، و اوراق هزار سال قی کردند. چهل چله کامل کهکشانی از هزاران بی صدا شدند، و هزاران هزار جسد در ماتم مادران سیاه پوش پوسیدند

تمام کند، یله بر اریکه خون به مرگ فرمان داد، همزادی بزاید انسان خواه. و مرگ پیچیده در ردای مرض، میدان گرفت دست افشان، کوبه درها چنان کوفت که خانه ها یک سر به ماتم نشستند، چندان که گور و کفن نایاب شد در حکمرانی طاعونیان. اندر دیار اسیران ایران، سیوم سپتامبر 2021، پاریس. موزیسین ها: اکیرا یاماوک و ریکا مورانا.

0: اما چه باید گفت از انسان نمایانی که ننگ نام انسانند، در رند خویانی که هم دندان گرگانند، آنان که عشق و مهربانی را در دست های کور کین کشند، آنان که انسان بودن خود را در پای دین کشتند.
1: شب است و ماه می رقصد، ستاره نقره می پاشد، نسیم پونه و عطر شقایق ها ز لبهای هوس آلود زنبق های وحشی بوسه می چیند و من تنهای تنهایم در این تاریکی شب. خدایم، آه خدایم، صدایت می زنم، بشنو صدایم، از زبان کارو فریادت دهم، اگر هستی برس بدادم. خداوندا، اگر روزی از عرشت به زیرایی و لباس فقر بپوشی و برای لقمه نانی غرورت را به پای نامردان بشکنی، زمین و آسمانت را کفر میگویی نمیگویی؟ خداوندا، اگر در روز گرماگیر تابستانی تن خسته خیش را بر سایه دیواری به خاک بسپاری، اندکی آن طرفتر کاخهای مرمرین بینی، زمین و آسمانت را کف میگویی نمیگویی؟ خداوندا، اگر با مردم آمیزی شتابان در پی روزی ز پیشانی

جانت را کف میگویی نمیگویی؟ خدایا خالقا بس کن جنایت را، بس کن تو ظلمت را. تو در قرآن جاویدت هزاران وعده دادی، تو خود گفتی که نامردمان بهش را نمیبینن، ولی من با دو چشم خیشتن دیدم که نامردمان ز خون پاک مردانت هزاران کاخ میسازن. خدایا خالقا

ولی من با دو چشم خیشتن دیدم پدر با نورسته خیش گرمی گیرد. برادر شبانگاهان مستان از آغوش خواهر کام می گیرد. نگاه شهوت انگیز پسر دزدانه بر اندام مادر می لغزد. قدم ها در بستر فحشا می لغزد. خدایا خالقا بس کن جنایت را، بس کن تو ظلمت را. تو خود سلطان تبعیضی، تو خود فتنه انگیزی. اگر در روز خلقت مس نمی کردی، یکی را همچو من بدبخت، یکی را بی دلیل آقا نمی کردی، جهانی را این چنین قوغا نمی کردی. هرگز سازا شادم نمی سازد، دگر آهم نمی گیرد، دگر بنگ با

در سکوت خلوتت آهسته میگریم، اگر حق زدم زیر خدایی، خدایا خالقا بس کن جنایت را، بس کن دو ظلمت را. خداوندا تو میگفتی زنا زشت است و من دانم که عیسی زاده یه طبع زنا زاد خداوندی است. خداوندا خالقا بس کن جنایت را، بس کن تو ظلمت را، زین سپس با دگران عشق و صفا خواهم کرد، همچو تو یک سر من ترک وفا خواهم کرد، زین سپس جای وفا چون تو جفا خواهم کرد، ترک سجاده و تسبیح و ردا خواهم کرد، گذر از کوی تو چون باد

هرگز این گوش من از تو سخن حق نشنید، مردمان گوش به افسانه زاهد ندهید. داد از پند من پیر خرابات نبید، کس تو ای عهد چکن این دل دیوان رمید. شکوه زین آیین بدت پیش خدا خواهم کرد. درس حکمت همه را خواندم و دیدم به عیان، بهر هر درد دوایی است، دواها پنهان. نسخه درد من این باده ناب است، بدان که از طبیبان جفاجوی نگرفتم درمان. زخم دل را با می ناب دوا خواهم کرد. من که هم می خورم و دردی آن پادشاهم، بهتر آن است که امشب به همان جا بروم، سر خود بر در خمخانه آن شاه نهم. آنقدر باده خورم تا ز غم آزاد شوم، دست از دامن طناز رها خواهم کرد. خواهم از شیخ کشی شهره این شهر شوم. شیخ و ملا و مریدان همه را قهر شوم، بر مذاق همه شیخان دغل زر شوم. گر که روزی ز قضا حاکم این شهر شوم، خون صد شیخ به یک مست روا خواهم کرد. ز کم و بیش و بسیار بگیرم از شیخ، بچه اندوخته و دینار بگیرم از شیخ. انقدر جامه و دستار بگیرم از شیخ، باج میخانه امرار بگیرم از شیخ. وسط کعبه دو میخانه بنا خواهم کرد، وقف سازم دو سه میخانه با نام و نشان. بندر اینجا دو سه ساقی به محروی ایان، تا نمایند همه را واقف ز اسرار جهان. گرد هر چرخ به من مهلتی ای باد خوران، کف این میکده ها راز عبا خواهم کرد. هر که این نظم سرود خرم و دلشاد بود، خانه ذوقی و گوینده اشاباد بود. انتقادی نبود هر سخن آزاد بود، تا قلم در کف من تیشه فرهاد بود. تا ابد در دل این کوه صدا خواهم کرد.

نیامد. شتاب کردم که آفتاب بیاید، نیامد. دویدم از پی دیوانه‌ای که گیسوان بلوطش را به سحر گرم مرمر لنبرهایش می‌ریخت، که آفتاب بیاید، نیامد.

نیامد. چو گرگ سوزه کشیدم، چو پوزه در شکم روزگار خیش دویدم، شبان روز دریدم، دریدم که آفتاب بیاید، نیامد. چه عهد شوم غریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چو راندم از در خانه، ز پشت بام وفاداری درون خانه پریدم که آفتاب بیاید، نیامد. کشیده ها به رخانم زدم به خلوت پستو، چو آمدم به خیابان دوگونه را چنان گدازه پولاد سوی خلق گرفتم که آفتاب بیاید، نیامد. اگرچه حقیقم از خواب خواب تلخ برآشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستن نتوانستم، نه پیش دوست، نه در حضور غریبه، نه کنج خلوت خود گریستن نتوانستم که آفتاب بیاید، نیامد.

غریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم غریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

خسته و شیرین بچه های جهان را. اگر چه خیم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. اگر چه خیم از خواب خواب تلخ بر آشفت، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را. ولی

0: علاوه رهگذر، من گرچین بیگانه بر گورم، چه میخواهی چه میجویی در این کاشانی اورم؟ چه سان گویم چه سان گریم حدیث قلب رنجورم، از این خوابیدن در زیر سنگ و خاک و خون خوردن، نمیدانی چه میدانی که آخر چیست منظورم؟ تن من لاشه فقر است و نه زندانی زورم، کجا میخواستم مردن حقیقت کرد مجبورم. چه شبها تا سحر عریان به سوز فقر لرزیدم، چه ساعتها که سرگردان به ساز مرگ رقصیدم. از این دوران آفتزا چه آفتها که من دیدم، سکوت زجر بود و درد بود و ماتم زندان، هر آن باری که من از شاخسار زندگی چیدم. فتادم در شب ظلمت به قعر خاک پوسیدم، ز بس که با لب مهنت زمین فقر بوسیدم. کنون که از خاک غم پرگشت این صد پاره دامانم، چه میپرسی که چون مردم چسان پاشیده شد جانم؟ چرا بیهوده این افسانه های کهنه برخوانم؟ ببین پایان کارم را بستان دادم از دهری که خون دیده آبم کرد و خاک مرده ها نانم، همان دهری که با پستی به سندان کوفت دندانم، به جرم آن که انسان بودم و میگفتم انسانم. ستم خونم به نوشید و به کوبیدم به بدمستی، وجودم حرف بی جایی شدن در مکتب هستی. شکست و خورد شد افسانه شد روزم به صد پستی. کنون ره گذر در قلب این سرمای سرگردان، برایم خدمتی ناچیز کن آزادگر هستی. به جای گریه بر قبرم بکن با خون دل دستی، که تنها قسمتش زنجیر بود از عالم هستی. نه غمخواری نه دلداری نه کس بودم در این دنیا، همه بازیچه پول و هوس بودم در این دنیا. به شبهای سکوت کاروان تیر بختی ها، سراپا نغمه اسیان جرس بودم در این دنیا. به فرمان حقیقت رفتم من در قبر با شادی، که تو بیرون کشم از قعر ظلمت نقش آزادی.
1: به فردا

به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان، که ما در ظلمت شب زیر بال وحشی خفاش خوناشام نشاندیم این نگین صبح روشن را به روی پایه انگشتر فردا، و خون ما به سرخی گل لاله به گرمی لب تبدار بیدل به پاکی تن بیرنگ جاله ریخت بر دیوار هر کوچه و رنگی زد به خاک تشنه هر کوه و نقشی شد به فرش سنگی میدان هر شهری، و این است آن پرند نرم شنگرفی که می بافید، و این است آن گل آتش فروز شمعدانی که در باغ بزرگ شهر می خندد، و این است آن لب لعل زنانی را که می خواهید، و پرپر می زند ارواح ما اندر سرود عشرت جاویدتان، و عشق ماست لای برگ های هر کتابی را که می خوانید. شما یاران نمی دانید چه تبهایی تن رنجور ما را آب می کرد، چه لبهایی به جای نقش خنده داغ می شد، و چه امیدهایی در دل غرقاب خون نابود می گردید. ولی ما دیده من در نمای دوره خود حصار ساکت زندان که در خود می فشارد نغمه های زندگانی را، و رنجی که اندرون کوره خود می گدازد آهن تنها. تلسم پاسداران فسون هرگز نشد کارا، کسی از ما نه پای از راه گردانید و نه در راه دشمن گام زد، و این صبحی که می خندد به روی بام هاتان و این نوشی که می جوشد میان جام هاتان گواه ماست ای یاران، گواه پای مردی های ما، گواه عزم ما که از رزم ها جانانه تر شد.

0: صبح شنبه تا سپیده بردمید، از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره، پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. دیدم
1: همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: سلام به یکایک که شما که اکنون در هر جا که صدای ما رو میشنوید بهترین ها و زیباترین ها را براتون آرزو داریم، آنچه که خود میجویید و میخواهید. 19 اردیبهشت 1405 9 مه 2026، سعید افشار هستم در استودیوی کوچک رادیو همبستگی در شهر بزرگ و بهاری استکهلم در کنار دوستان حیدر و فرزین.
1: بله، سلام های گرم و صمیمانه من به یکایک دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار و حیدر جهانگیری، تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
2: من هم سلام میگم خدمت شنوندهای عزیز، فرزین گرامی و سعید عزیز در کنار شما، در کنار شنوندگان. امیدواریم که برنامه مطلوبی داشته باشیم.
0: خیلی خوش آمدید آقای فرزین خان، از سفر رفته، گشتاش رو زده، برگشته. حیدر جان، فرزین
1: سرمون پایینه سعید.
0: بله
1: سرمون پایینه.
0: نه چرا پایینه، آدم سفر میره که اصلا میگن آدم توی سفر تازه چی میگن قدیما میگفتن
1: پر میشه.
0: آره یا نه، بله آزموده میشه و در سفر خیلی چیزا یاد میگیره دیگه. قدیما این البته خیلی جنسی، تعبیر جنسیتی هم داشت، میگفتن مرد تا سفر نرفته باشد مثلا
1: آره
0: مرد نشده باشه. نه ولی الان کلا ما به جاش آدمی رو می نشونیم.
1: بله.
0: در سفر خیلی چیزا،
1: دوستی ها هم در سفر محک می خوره.
0: کیا؟
1: دوستی ها.
0: بله خیلی خیلی خیلی واقعا اینجوری هست. حیدرم البته الان دیگه در آستانه فصل سفرها هستیم.
1: بله.
0: هم از اینجا سفر به بعد سفر
1: از.
0: بله یعنی خیلی هم بر میگردن.
1: بله.
0: میان اینجا سفر، هرچند دولت سوئد خیلی سخت میگیره واقعا. از اون ور رابطه های ما رو تاریک کرده جمهوری اسلامی، رابطه های تاریک، قطع اینترنت. از این ور هم دولت سوئد هم که بسته، ویزا نمیده، قطر چکونی ویزا میدن. بعد جوری گیر کردیم تو این دنیا.
2: تصور آدم این بود که دنیا رو به زیبایی ها، رو به همبستگی، رو به اینجور جهت ها باشه، ولی متاسفانه مثل این که عقب گردی کوتاهی زد. امیدواریم کوتاه باشه.
0: بله خانم دلکش هم در این سفر، یارش از سفر اومده بود، این اون هم میخونه درباره سفر. یار سفر کرده.

پوشه هفته نامه رادیویی امروز رو میگشاییم، ورق میزنیم، نمایه رو روی پیشخوان میذاریم. جنبندی هفتگی از خبرهای جنگ، آتش بس، مذاکره، محاصره دریایی، درگیری‌های پراکنده در تنگه هرمز و میل به پایان جنگ. آیا جنگ به پایان رسیده یا داریم میریم به سوی پایان جنگ؟ عصر صلح سرد آغاز شده در خاورمیانه. رصد روندهای جاری و سناریوهای احتمالی در گپ آغازین، درنگی بر چند رویداد و موضوع. گزارش از گرانی و تورم سرسام‌آور و سر و فلک کشیده، روایت ها از تاریکی رابطه ها و قطع اینترنت، حق عمومی رو تبدیل کردن به امتیاز طبقاتی و رانتی. و بعد همراه میشیم با بهروز فرانی در نقد و نظر. حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، آنچه گذشت، آنچه که پیش روست، یه جنبندی از جنگ چه روزه، ارزیابی از دورنماها و چشم‌اندازها و همینطور روند بلوکبندی های شکل گرفته بعد از این جنگ در خاورمیانه و در جان. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، واقعا چه کسانی از این جنگ سود بردن؟ نتانیاهو، شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی، صنایع نظامی، سهامداران بازارهای بورس، سپاه پاسداران. دکتر نسرین آزاد در آمریکا نگاهی می‌کند بر این جنگ و سودبران و بازندگانان. در تماس‌های تلفنی نوبت شماست. همراهان و شنوندگان دعوت می‌کنیم به مشارکت. نظر خودتون رو بیان کنید. همین جنگ چه روزه، والا شاید پسا جنگ، امکانها، توانها، بایدها، نبایدها، همان گونه که تک تک شما می‌دونید، هنگامه کنونی برای ایران سرنوشت ساز و تعیین کننده است. عنوان کنشگر سیاسی و مدنی و وظیفه شهروندی دخالتگر باشید بسیار مهمه که در این فضای ملتهب و استراب و استرار صدای شما شنیده بشه، صدای شما رو بشنویم. گفتنی ها کم نیست. 076-218-3393 و 076-218-3719. در گفتگوها و گفتاری مکس میکنیم بر گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که در این روزهای جنگی صدای اون بیشتر شنیده میشه. از همه شما که کمک مالی کردین به رادیو همبستگی در طی این هفته، اونایی که اشتراکشون و آبونمانشون رو پرداختن و اونایی که کمک مالی کردن برای اینکه این صدا سرپا بماند و تنها منبع کمک دریافت کمکش شما هستید، شما شنوندگان. اونایی هم که نپرداختن یاد بگیرن از اونایی که پرداختن، یادآوریش بکنیم. برحال از همه شما سپاسگزاریم. برنامه رادیو رو هم اکنون که از موج 91.1 FM در استکهلم پخش میشه و روز بعد، روز یک شنبه هم بازپخش اون تکرار میشه در همین استکهلم، علاوه بر این از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب پخش میشه همین برنامه زنده. توجه میکنم به شنیدن برنامه امروز.

و امین میه زن بکنم به شنیدن برنامه امروز.

0: اکنون حدود 3 میلیارد متر مکعب آب داره، با اینکه چیزی هنوز اون جای اصلیش نرسیده. بعد میگه که در واقع اتفاقی در راستای احیا نیفتاده، بارندگی ها زیاد شده، سرریز سدها وارد دریاچه شدن، که این سدها در واقع این دریاچه رو دمارش ازش در آوردن، سوزوندن. حالا چون اینقدر بارندگی بوده سرریز شده. اصل این است که در سالی که بارندگی مناسب نیست حقابه دریاچه را بدن. الان طبیعت خودش حقابه دریاچه رو مدیریت کرده، این مدیریت طبیعی است و نه به دولت پزشکیان ربطی داره، نه به آقای عارف، نه به دیگران. بله. در 5 سال گذشته متوسط ورودی سالانه کمتر از 1.5 میلیارد متر مکعب بوده، یعنی حتی اندازه تبخیر هم جبران نشده و به همین دلیل دریاچه تقریبا خشک شده بود. اینا سیگ برال این که احیا شده.
1: بله خیلی جالبه که دوتا بندر در دریاچه ارومیه بود، یکی شرفخانه بود، یکی گلمانخانه. گلمانخانه در طرف رضاییه بود، شرفخانه در قسمت تبریز، که البته با قطار مخصوصی می رفتیم به شرفخانه، اونجا اتاق می کردیم، یه روز دو روز می موندیم و توی خودمون
0: فقط تو نمی رفتیم فرزین. بله. منم تو اون دریاچه شنا کردم. اینقدر شور بود روی آب می موندی دیگه،
1: لجنزار هم بود.
0: آره.
1: می رفتیم تو لجنزار هم می خوابیدیم اصلا.
0: بله.
1: تمام بدنمون زیر لجن می رفت. خوشبختانه این وضعیت چیه دیگه.
2: سعید جان دلایلی که مثلا اینجا مطرح شده بخشن به تئوری هایی که به سا توتو اینا هم رسیده، یکی از علل این زیادی آب و بارندگی ها را به سلا چیز میگن، میگن که به سلا امریکایی ها درش نقش داشتن، در اون پایگاه هایی که در دبی و قطر اونها داشتن تأثیر میذاشتن. یک چنین چیزی بسیار خیلی وسیع هم تو شبکه های اجتماعی پخش شد و موردی که بهش اشاره نمیشه و واقعیه اینکه این صنایعی که جمهوری اسلامی ساخته، صنایع آب بر صنایع فلزات، اینا رو در مناطقی ساخته که خب نزدیک آبی مثل دریاها نیست و از آبهای معمولی استفاده میکرد و این الان خیلیاشون از کار افتاده و این آبها به مسیر اولیه خودشون برگشتن و این هم یکی از اون سیاستهای غلط این حاکمیته که به اصطلاح بدون برنامه‌ریزی شده اصولی در کشورهای پیشرفته و به اصطلاح علمی کار میکنن، از پساب ها برای این دون صنایع استفاده میکنن. اینها از آب از یک کشوری که با مشکل آب همیشه روبرو بوده، از آبش در این جهت استفاده کردن که ما امروز نتایج میبینیم.
0: و حالا گزارشی از روایت ها در تاریکی رابط ها و قطع اینترنت، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها.
3: امروز رفتم دکتر و 3 قلم دارو 600 تومان هزینه برداشت. خواهرم بیماری خاص داره، بعضی از داروها رو ندارم و بعضی هم قیمتش رفته بالا و نمیدونم چطور قرار داروهاشو بگیرم. وقتی پول نیست دیگه فرقی نداره کمبود دارو باشه یا نه، چون نداری که بخری. از فکر و خیال هم که نمیتونیم بخوابیم و آرامش نداریم. امیدوارم این درد و بدبختی زودتر تموم بشه. خورد و خوراک هم که دیگه نمیتونیم بخریم، از پس هزینه‌هاش بر نمیایم و قیمتو فضایی شده. گوشت و مرغ که خیلی وقت حذف شده، نمیشه خرید. روغن جامد شده 2 میلیون تومان. ماکارونی گرون شده. برنج غذای اصلیمونه که شده 3.5 میلیون.
4: این سکوت شکننده رو میشه امشب همه جا تو فضا تو تهران احساس کرد. همه از اینکه جنگ دو مرتبه شروع شه میترسن. خیلی ها به خاطر جنگ بیکار و بی‌درآمد شدن و خیلی ها گرسنه هستن. وضع خیلی بد شده. همه میخوان که این رژیم و حکومت به خصوص سپاه شرش رو از سر ما کم کنه تا آزاد بشیم و بتونیم یه نفسی بکشیم و زندگیمون رو از نو بسازیم.
5: من کارگرم، تو 40 روز جنگ نه کاری داشتم و نه پولی. بعد از آتش‌بس هم خیلی از مردم به صف بیکارا اضافه شدن. مواد غذایی هم که همه چی گرونه. یه زمانی پول گوشت نداشتیم ولی تخم مرغ می‌خریدیم. الان جز برنج و ماکارونی هیچی نمیتونیم بخریم. سپاه هم دست از بازی برنمی‌داره و حاضر نیست کوتاه بیاد، چون میترسه مردم علیهش بلند بشن. به این خاطر حاضر جون و مال مردم رو به خطر بندازه و دوباره ایران رو به جنگ و به خاک و خون بکشه. بابا مردیم، بس جنگ. به کی باید بگیم که ما دیگه جنگ نمی‌خوایم؟ چی از جون ما می‌خوایم؟ بذارید نفس بکشیم و زندگی کنیم.

0: ببینید هر روز من از این کنار این خیابون رد میشم و این صف بدبختای دنبال کار هر روز دراسر و دراسر میشه. هر روز یه مشت دیگه به این آدم‌ها اضافه میشن، میافتن تو بیکاری. وقتی که سپاه خودش از جنگ نون میخوره، مردم بدبختر و بدبختر میشن، هم آبروشون رو میبازن هم نون و سفرهشون رو، زندگیشون به هم میخوره. اونا دنبال جنگن، ما افتادیم، ما مردم افتادیم اینجا به گدایی برای لقمه نون. خدام کی بگه واقعا دمت گرم سپاه.
1: فضای ایران از میان روایت ها و توییت ها. میدونم همه در جریان فروپاشی اقتصادی ایران هستید، ولی فکر نکنم متوجه فروپاشی روانی مردم داخل باشید. عمق فاجعه رو حتی نمیتونید تصور کنید. محسن: سالهاست که مردم ایران حتی یک لحظه شادی جمعی نداشتن. کوه بگیرم به این سیاست و ایدولوژی کسافت زده و نحسی که فقط عذاب و زجر و عزاداری و مرگ نصیب مردم کرد. حال روحی جمعیت سگ‌های ولگرد زیمبابوه بهتر از حال ماست. تا چونه توی لجن و استفراغ ناامیدی گیر افتادیم. پولوفیلی: شخصا میل به خودکشی ندارم، اما دیگه امکان زندگی هم ندارم. نه امکان کار هست، نه تحصیل و نه اپلای، چون نه بودجه کافی هست و نه اینترنت، نه موقعیت و نه امید. در پاسخ به چه خبر فقط یه جمله دارم: روزهام رو شب میکنم. یوسف: من واقعا هر روز پا میشم و حالم بده. از وضعیت ایران، از وضعیت کار خودم، از وضعیت مهاجرتی. یه استراب شدید و مداوم تو دلمه. هر لحظه منتظر یه خبر بدم، یه اتفاق بد. نه فقط روحی و روانی، دیگه فیزیکی و بدنی هم اثر کرده. نمیدونم فقط منم یا همه یا اکثریت اینطوری شدن. حمید: قلب کسب و کارها از تپش افتاده، خدا عاقبت این حماقت رو به خیر کنه. آسیب قطعی اینترنت چندین برابر آسیب جنگه. علیرضا: گویا وبسایت‌های کاریابی گزارش دادن که حجم آگهی‌های استخدام 80% کاهش داشته، در صورتی که اخیراً توی درخواست شغل رکورد زدن. تورم وحشتناک و قیمت اینترنت هم چند ده برابر شده. من معتقدم این عزیزان اطلاع ندارن پدرشون دقیقاً کیه. پونه: متروی خلوت، اسنپ ارزون، خیابون‌های بدون ترافیک، پیدا شدن جای پارک، نشونه‌های تلخ تعدیل‌های گسترده و بیکار شدن مردمه. اختاپوس: من می‌خواستم خونه زندگی تشکیل بدم، ازدواج کنم، ماشین بخرم، سفر برم. تو بهترین شرکت‌های مهندسی کشور تو رشتم کار کردم. تو بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوندم. نتیجه‌اش فقر خیلی خیلی زیاد. هیچی ندارم از خودم. زندگیم به موی بنده. مهسا: فکر کنم تنها اتفاقی که با جنگ سرعت بیشتری گرفت سقوط ما آدم‌های معمولی بود. علیرضا: قبلا پول نداشتیم مهاجرت کنیم، الان پول نداریم همینجا زندگی کنیم. سحر: گمون نکنم تا به حال زندگی برای طبقه متوسط مدرن ایرانی اینقدر فاجعه بار و تحقیرآمیز بوده باشه. در تاریخ این مملکت قحطی و بحران کم نبوده، اما شیب سقوط اقتصادی جوری با حس روزمره تبعیض، نابرابری و نقض کرامت انسانی همراه شده که جز خشم چیزی برای آدمی نمیمونه. سپیده: من یه آدم 35 ساله هم که الان نمیتونم کار کنم. اون چیزی که من رو بیکار کرده جنگ نیست، قطع بودن اینترنته. توجه کنید، من نه پول مفت میخوام نه زیاد، فقط میخوام کار کنم. سالها تلاش کردم، تخصص کسب کردم، میلیون ها نفر مثل من وجود دارن. ما بدیهی ترین حقوقمون رو میخوایم، ما رو زنده به گور کردن. نشانه: من الان به با حجاب و بی حجاب و این چیزاش کار ندارم. من تا حالا کیش نرفتم، پولشو نداشتم. واقعیت ایران اینه که بخش بزرگی از مردم سالهاست اصلا مسافرت نمیرن. حالا اصلا شما بگو لاس وگاس. مائده: دلم میخواد از ایران برم جایی زندگی کنم که همه چیزایی که ندارم رو داشته باشم. دلم میخواد برم دانشگاه و درس بخونم. دلم میخواد شب راحت بخوابم. دلم میخواد با آیی کار کنم. دلم میخواد برم یوتیوب ببینم. علیرضا: من یه ماه از هیچی خبر ندارم، حتی ماهوارم ندارم. ببخشید نمیدونم کجای بحثید، ولی قیمت ها واقعا از تحمل خارجه. قهوه و بقیه چیزها رو حذف کردم. به جای 3 تا تخم مرغ 2 تا میخورم. غذاهای برنجی ام رو هم با نون میخورم. بازم پول ندارم. فقط روغن ماشین از 3 ماه پیش بیش از 2 برابر شده. لیلا، من یه عذرخواهی به خودم و ایران جانم بدهکارم. 10 سال پیش در توییتر در دفاع از حقوق ایران و علیه تحریم می نوشتم. غمکشان فحاش مجازی به هم حمله کردند و حسابم رو بستم. حالا پشیمانم از بزدلی خودم. نباید خفه می شدم. نباید می گذاشتم تجاوز طلبان ایران ستیز حذفمون کنند و تنها صدای دنیای مجازی بشن. تنها با اینترنت آریه‌ای وصل شدم که بگویم دارن ما را به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل می کشند. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور می شویم. خاک بر دهانتان اگر جز این بگویید و بنویسید. کریم، در میانه روایت خسارت مستقیم و قابل مشاهده جنگ 40 روزه، تمرکز اغلب گزارش خسارت‌ها بر صنایع زیرساخت از توقف خطوط تولید فولاد تا خسارت گسترده به صنایع پتروشیمی و اثر آن بر چرخه تامین انرژی و ارزآوری بوده است. دو مؤلفه‌ای که بی‌تردید ستون‌های اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌روند. اما آنچه کمتر دیده شده لایه‌ای پنهان‌تر و در عین حال حیاتی از این بحران است. لایه‌ای که نه در مخازن نفت و نه در کوره‌های فولاد بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌ها و سفره خانوار خود را نشان می‌دهد. زنجیره تأمین مواد اولیه بسته‌بندی مواد غذایی. ایزد، من ایران زندگی می‌کنم. از اول پدرکشتگی با رضا پهلوی نداشتم. یه زمانی بهش امید داشتم. 3-4 ماه پیش کم و بیش کف خیابون در موردش حرف زده می‌شد. خیلی ها اگه طرفدارش هم نبودن نظر بدی هم نداشتن. امروز با قاطعیت اکثریت ازش نفرت دارن. باید خیلی هنرمند باشی که ظرف 4 ماه به اینجا برسی. لیدی، من 1 سال از برجام گذشته بود که برگشتم ایران و در تمام این سالها با اینکه از برگشتنم پشیمون بودم هیچ وقت نخواستم دوباره مهاجرت کنم. حتی سخت‌ترین روزهای جنگ 12 روزه و 40 روزه و کشتار دیماه نخواستم که ایران نباشم. اما الان فکر می‌کنم بقا در این کشور دیگه بدون آلوده شدن به رانت ممکن نیست. مخشی، نوشتن و شوخی کردن برام کار سختی شده. اصل و قاعده زندگی من همیشه این بوده که به قدر توانم به زندگی متعهد بمونم و کم نیارم و سختی‌ها رو دست بندازم. اما وقتی این میزان رنج و گرفتاری و مصیبت مردم رو میبینی واقعا از این جهان و زندگی شرمت میاد و حوصله و توانت برای زندگی کردن نابود میشه. اوینار، ممکنه ماه دیگه غذا هم نتونیم بخوریم. اونقدر همه چی گرونه. آمینو اسید، با وجود بالا رفتن قیمت مواد اولیه فست فود، کافه ها و رستوران های بالای شهر همچنان شلوغن. اما در پایین شهر و مناطق کم برخوردار صندلی‌ها خالی تر از همیشه مانده. غذای بیرون برای برخوردارها تبدیل به کالای لوکس شده و برای عمده مردم تبدیل به حسرتی که دیگر متعلق به طبقه آنها نیست. فریده، یه بخشی از این تاب‌آوری عمومی به خاطر اینه که اطرافمون هر کسی رو که می‌بینیم داره سقوط می‌کنه. غذای دست جمعی، همه شل کردیم و هیچ کاری نمی کنیم. چهیرو، خوشا به حال هر کسی که پدر و مادری داشت که دستش به دهنش می رسید و تونست به همون واسطه یک کمی از خوشیهای زندگی رو تجربه کنه. حتی اگه از این به بعد دیگه نتونه. ما پشتمون هیچ بود و جلومونم هیچیه. خدا، دیگه نه تنها با کار شرافتمندانه نمیشه زندگی رو گذروند، حتی توامن با کار غیر شرافتمندانه هم نمیشه زندگی رو گذروند.
2: ما به خاطر مشکلات مالی ورشکسته شده ایم و به همین خاطر من و همسرم تصمیم گرفتیم که دیگه ساکت نشینیم. همسرم فروشگاه لوازم خونگی داره و الان مغازش رو بسته. من خودم هم پرستارم ولی سر کار نمیرم. تو این وضعیت اصلا کسب و کاری میتونه رونق داشته باشه و جنس بفروشه؟ آیا حقوق بگیرایی مثل خود من اصلا حقوقشون کفاف مخارج و هزینه‌هاشون رو میده؟ با این گرونی و مخارج ما چطور میتونیم زندگی کنیم؟ این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.

0: قیمت برنج شده قیمت قبلی گوشت، قیمت گوشت شده قیمت قبلی طلا، قیمت طلا شده قیمت قبلی سکه امامی، قیمت سکه امامی شده قیمت قبلی ماشین، ماشین شده قیمت قبلی خونه. با پولی که قبلا میشد خونه خرید الان فقط میشه خونه رهن کرد. ماشینی که میشه به راحتی در اختیار مصرف کننده قرار بدن براش قرعه کشی میذارن. حقوقمون هم که همون هفته اول تموم میشه. اینجا ایرانه.
1: براش آنلاین بودم،
2: اون دوست داشت برخط.
1: تلگرامم کار میکنه،
2: سوپر اپلیکیشن.

0: در این هفته حسین حسین خانی رئیس نشاگاه درگذشت. حسن مرتضوی در فیسبوکش یادی کرده، از حسین حسین خانی گفته که آن یار همیشگی کتاب درگذشت.
1: حسن مرتضوی در فیسبوک: پیرمرد نش درگذشت. حسین حسین خانی، آن یار همیشگی کتاب، درگذشت. بی هیچ تردیدی میتوان او را از جمله فرهیخته ترین و باسوادترین ناشران ایرانی دانست که در نیم قرن فعالیت پربار خود گنجینه عظیم از مهمترین کتابهای فلسفی، سیاسی و تاریخی و نیز انبوهی از مهمترین رمانها را به قلم و ترجمه نویسندگان و مترجمان برجسته کشور منتشر کرد. چهره پیرمرد نشر را به یاد می آورم که با سری بزرگ، چهره همیشه بشاش و صدای نیرومند همیشه نشاط بخش بود و امید آفرین. قلبی بزرگ داشت و جسور و متحور بود. مهمترین ترجمه های زندگیم از دست نوشته های 1844 مارکس، جلد اول سرمایه، عصر مهایت ها، مانیفست پس از 150 سال و چندین اثر دیگر را به همت والای او در مهمترین انتشارات مترقی و پیشتاز ایران منتشر کردم. حسین خانی کانون جذب بسیاری از چهره های برجسته کشور بود و بسیاری از مهمترین آثار سیاسی نیم قرن اخیر را او منتشر کرد. به همت او بود که دفترهای آگاه، مجله وزین در دوره سیاه دهه 1360 منتشر شد و ما جویندگان افکار نو و مترقی را سیراب می کرد. به همت او بود که مجله های کانون نویسندگان برای دوره ای از سوی انتشارات آگاه منتشر می شود. او را به یاد می آورم که در مراسم راهپیمایی به یاد پوینده با سری برافراشته و چهره‌ای دردناک که از شدت غصه در هم فرو رفته بود، با مشتهایی گره کرده عدالت را می طلبید. او به تنهایی برای همه ما که بعد از سرکوب خونین دهه 60 عملاً تنها و بیاور شده بودیم، سنگر و پناهگاهی بود. کافی بود به او زنگی بزنی، هر ساعتی از روز تا کنارش بنشینی و صدای گیرا و عزیزش رخت غم را از وجودت بزداید. تشویق‌ها و ترغیب‌های او برای من جوان بی نهایت کارساز بود. هنگامی که نسخه اولیه جلد اول سرمایه را به او دادم تا بخواند و نظر بدهد، بعد از چند روز با صدای گرم چنان من مضطرب و نگران را شاد کرد که هنوز زیبایی این صحنه در ذهنم تاب می‌خورد. رفیق عزیزی بود که حتی اعدام برادر نازنینش رضا در سال 60 و تصاحب سهم رضا از مالکیت انتشارات آگاه توسط دادستانی ذره‌ای باعث نشد به کنج خلوت پناه ببرد. بی‌دلیل نیست که ویراست اول ترجمه جلد اول سرمایه را به پیشنهاد او به رضا تقدیم کردیم و این کار چقدر خوشحالش کرد. گویی باری از روی دوشش برداشته شد. یاد عزیزش گرامی باد.
0: در این هفته اسرائیل به حملات خودش به جنوب بیروت و لبنان ادامه داده. محله حی‌السلام دیگر به سختی قابل شناسایی است. جایی که زمانی محله پر جمعیت و سرزنده بود، اکنون به چشم‌اندازی از بتن‌های فرو ریخته، فلزهای پیچ و تاب خورده، سیمه‌های بیرون زده تبدیل شده. خانه‌ها به لایه‌هایی از آوار تبدیل شدند. راپل‌ها به هیچ جا نمی‌رسند و صدای زندگی روزمره جای خودش رو به سکوت داده. حومه جنوبی بیروت از آغاز این بار جنگ بارها هدف دستورهای تخلیه و حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته. صدها نفر کشته و زخمی شدند. همزمان در غزه، آنجا خبرهای وحشتناکی میرسد. حتی موش‌ها به نوزادان حمله می‌کنند. قحطی، کمبود دارو، غذا، سرزمینی که آنقدر بمباران و ویران شده که به سختی زندگی درش جریان پیدا می‌کنه. در این میان اسرائیل سرنشینان کشتی سمود رو دستگیر کرد. اونا به طور سمبولیک رفته بودن برای کمک به غزه. نامه یکی از دستگیر شدگان رو میشنویم.
2: نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش، ترجمه سپیده جدیری. تیاگو آویلا کنشگر برزیلی و سازماندهنده ناوگان سمود برای کمک‌های بشردوستانه به غزه، پس از بازداشتش در آب‌های بین‌المللی توسط اسرائیل برای دخترش ترزا نامه‌ای نوشته است. او در این اثنا که در زندان اسرائیل به سر می‌برد، مادر 63 ساله خود را نیز از دست داده. لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، تمدید بازداشت تیاگو آویلا را توسط اسرائیل محکوم کرد و آن را اقدامی غیر موجه و نگران کننده خواند و گفت این اقدام باید از سوی همگان محکوم شود. دا سیلوا در پیامی که در حساب‌های رسمی خود منتشر کرد اعلام کرد که بازداشت فعالان در آب‌های بین‌المللی نقض جدی قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. او تأکید کرد که دولت برزیل در هماهنگی با دولت اسپانیا که یکی از شهروندانش مانند آویلا بازداشتش تمدید شده، خواستار تضمین کامل امنیت بازداشت شدگان و آزادی فوری آنان است. همزمان مرکز حقوقی عدالت اعلام کرد که این دو فعال حاضر در ناوگان سمود، یعنی تیاگو آویلا و سیف ابوکاش، در زندانهای اسرائیل با تهدید به قتل مواجهند. نامه تیاگو آویلا از زندان اسرائیل به دختر خردسالش. ترسای عزیزم، متاسفم که اکنون در خانه و در کنار تو نیستم. شوربختانه پدرت، مادرت و بسیاری دیگر در اقصی نقاط جهان به این درک رسیدند که مسئولیت انجام این وظیفه تاریخی بر عهده آنان است. امروز بیش از 1,000,000 کودک از نسل کشی رنج می برند. آنها تا سرحد مرگ گرسنگی می کشند. بدون بیهوشی قطع عضو می شوند و از نقشه های هولناک و نفرت انگیز آسیب می بینند، بی آنکه حتی بدانند صهیونیسم و امپریالیسم به چه معناست. شک ندارم که خیلی دلت برایم تنگ شده و البته مادران و پدران بچه های فلسطینی هم خیلی دلتنگ آنها هستند و حاضرند برای زندگی در آرامش و شادی و لذت که هر انسانی فارغ از نژاد، مذهب، قومیت یا هر خصوصیت دیگری شایسته آن است، همه چیزشان را بدهند. تو دنیای امتری را تجربه خواهی کرد، زیرا پدر و مادرهای بسیاری تصمیم گرفتند که همه چیز خود را برای ساختن دنیایی بهتر برای امثال تو فدا کنند. امیدوارم روز این را درک کنی که چون خیلی دوستت داشتم، می دانستم که هیچ چیز برای تو و باقی بچه ها خطرناکتر از زندگی در دنیایی نیست که با نسل‌کشی کنار می آید. تیاگو آویلا، منبع الجزیره، ترجمه سپیده جدیری.
3: استقصل جذورنا وهدم بيوتنا وجرم وجودنا وزيف اصولنا فرق احبابنا وذبح اطفالنا واسترخص دماءنا وشيطن ثوارنا.

0: درود بهر جان، خوش آمدی.
1: سلام سعید جان، سلام و خسته نباشید به بیننده‌کاران برنامه و سلام فراوان به بینندگان و شنوندگان برنامه ما.
0: تو این بازه زمانی دو هفته به روز خیلی حوادث اتفاق میفته، البته خودشو هم بعدن نقض میکنه، یعنی نقیزه اون حرفایی که میزنم، بخصوص وقتی که دنیا دست کسی مثل ترامپ باشه. محاصره دریایی اعلام میشه، خاتمه پیدا میکنه، دوباره درگیری میشه، بعد پایان جنگ رو اعلام میکنن، بعد دوباره زد و خورد میشه. ایناست دیگه، توی این بازه زمانی دو هفته برش خیلی زیاده، شاید هفتگی باید بیایی صحبت بکنی.
1: حالا ببینیم اوضاع چجوری پیش میره، ولی خب اتفاقات روزانه است. الان دیدین دیگه، یه دونه لکه نفتی بزرگ از توی منطقه خارک دیده شده،
0: خیلی فاجعه آمیز.
1: این جنگ به نقد فجایع زیادی رو توی ایران باعث شده. ما دیشب یک برنامه داشتیم سر این، و من برای اینکه رو خودم آماده بکنم یک گریزی زدم به اینکه ببینیم این جنگ چه تأثیری به لحاظ محیط زیست توی ایران داشته. فحشتناکه. یعنی این بحران هایی که ایجاد شده و نوع سلاح هایی که استفاده کردن و حجم بمب هایی که روی ایران ریختن، خطرات بسیار جدی رو در آینده نزدیک برای ما داره. به نقد این بحران ریزگردها چندین برابر افزایش پیدا کرده. بحران آب هست، بحران فاضلاب هست، بحران توی خلیج فارس که قبل از اینکه این لکه هم پیدا بشه، بخش سازمان ملل مربوط به این محیط زیست اخطار کرده بود که به نقد یک سری از آبزیهای خلیج فارس در معرض انقراض کامل هستند. و این خیلی مسئله جدیه، باید اینو بهش به طور جدی پرداخت. الانم که این لکه که پیدا شده، خب همه چی رو داره به هم میزنه و این همینجور داره میره به طرف در واقع امارات و قطر و غیره. و این جالبه که بازی امارات رو به شدت این به هم میزنه با اون جزیره های مصنوعی که درست کردن و اون فاجعه زیست محیطی که به نقد اونجا بوده، این نفع اون رو میکنه. اینی که به نظر من همه الان دارن فشار میارن که تکلیف این جنگ هر چه زودتر روشن بشه، الا اسرائیل. همه الا اسرائیل.
0: بهروز، میدونم که درباره وضعیت آتش بس، جنگ، زیر رو شدن ائتلافات منطقه‌ای بر اثر این جنگ میخوای صحبت بکنیم. منتها پیش از ورود به این موضوع که گفتار تو رو بشنویم، یه میل به پایان جنگم شدید شده دیگه، یعنی همه میخوان یه جوری برسن به این توافق ها. و میدونیم که مسائل بین ایران و آمریکا کم نیستن، بی زودی هم حل و فصل نمیشه. من فکر میکنم که خب احتمالاً سر یه یادداشت تفاهم شاید به توافق برسن، که اونجا مسائلی با فرمولبندی های مبهم توضیح داده بشه، توافق بکنم، بعد برن بنشینن در طی 30 روز، 6 ماه، 1 سال چکوچونه بزنن. یعنی ممکنه این شکل بره. سوالی که مطرح میشین که آیا واقعا این جنگ داره رو به پایان میره؟
1: ببین، با وجود آدمی مثل ترامپ در کاخ سفید و فشار لابی بسیار پرقدرت اسرائیلی، که فراموش نکنیم اتفاقی که در آمریکا افتاده و اینو دیگه همه متخصصین زندگی سیاسی در آمریکا برش متفق القولن، اینه که در افکار عمومی آمریکا برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این طرف یک گسستی اتفاق افتاده و اکثریت مردم عادی آمریکا منافع اسرائیل رو بیش از پیش در علیه منافع کشور خودشون میدونن و حمایت بی قید و شرطی که هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه موفق شده بودن که در افکار عمومی آمریکا برقرار بکنن، دچار آسیب‌های جدی شده و به خصوص نسل جوان آمریکا و در بین نسل جوان آمریکا یهودی تبارهای آمریکایی به شدت فاصله گرفتن از این دولت اسرائیل و این باند فاشیست و این سیاست‌های استعماری اشغالگرانش. این یکی. ولی قدرت لابی اسرائیل به نقد در این لحظه معین که ما با هم صحبت میکنیم مثل سابقه، یعنی جلوی این کنگرچی ها، سناتور ها و غیره اینها در دست خودشون دارن، به اندازه کافی در واقع اونها رو کنترل میکنن و در نتیجه فشار این لابی رو برای تعیین تکلیف این جنگ به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. در این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم این لابی طرفدار از سرگیری بمباران و نابود کردن زیرساختای ایران هست، در این تردیدی وجود نداره. هم رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هم نتانیاهو، هم اپوزیسیون، خیلی مهمه، همین به اصطلاح اپوزیسیونی که در مقابل نتانیاهو هست، لپید که الان می‌دونید با نفتالی بنت متحد شدن علیه نتانیاهو، که نفتالی بنت یه فاشیستیه مثل خود نتانیاهو. یعنی این اپوزیسیونی که شما در مقابل لیکود و ائتلافش با احزاب فاشیستی بنگویر و اسموتریچ دارید، دست کمی از اون نداره در مورد مسائلی که مربوط به ایران و مربوط به مسائل اشغال سرزمین‌های فلسطینی میشه. هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. تفاوت کوکاکولا و پپسی کولا از این نظر هیچ تفاوتی ندارن. مشکلشون نتانیاهوه و وجود این اسموتریچ و غیره. مشکلشون ائتلافی هست که اینها با گرایشات راست مذهبی کردن. اینا لاییکن و میگن این مذهبی‌ها رو باید انداخت بیرون، باید بیان سرباز نظام، خدمت نظامی بکنن، چون میدونید دیگه این جماعتی که الان جنگ طلب ترین نیروی سیاسی اسرائیل هستن، خودشون تو جنگ شرکت نمی‌کنن چون تو از ارتش معافن. این از اون پارادوکس‌های زندگی سیاسی تو اسرائیل. و این جماعت تا وسط‌های دهه 30 میلادی آینده میگن 25% جمعیت اسرائیل هم میشن. واقعا مشکل پیدا میشه برای ارتش اسرائیل وقتی که اینا نباشه. اونا طرفدار اینه که همین امروز اینا باشه. اختلاف اپوزیسیون با نتانیاهو محدود به این چیزاست. سر در هم کوبیدن ایران، اشغال سرزمین‌های فلسطینی، کوبیدن لبنان، کوبیدن سوریه، هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. از این نظر اسرائیلی‌ها متحدن. در نتیجه چرا من اینو میگم در جزئیات، به این معناست که لابی اسرائیلی که در آمریکا هست که زیر نفوذ این گرایشات مختلف هست در درجه اول نتانیاهو، در مورد ایران متفق قولن و این فشار ادامه پیدا کرده. در نتیجه خطر از سرگیری جنگ با ایران روی میزه. وقتی که ما میدونیم که مثلث کوشنر، هاکابی و ویدکوف در واقع نمایندگان نتانیاهو هستند که دور ترامپ رو گرفتن و نظرات اون رو اونجا منعکس میکنن، همواره خطر در و با وجود آدمی مثل ترامپ همواره خطر این اثرگیری هست. توجه داشته باشید، شعارهای سفت و سختی که مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا داد که گفت جنگ تموم شده، ترامپ هم نامه امضا کرد فرستاد، این یه حقه دیپلماتیک. اینا یک کلنگ زدن برای اینکه قانون اساسی آمریکا که قدرت معینی رو به کنگره میده و اونها هم باید در عرض 60 روز که از هر درگیری نظامی میگذره، اسمش جنگ باشه یا نباشه، باید به کنگره گزارش بدن و ازش اجازه بگیرن، با اعلام پایان جنگ قضیه رو حل کردن. به لحاظ در واقع یک ترفند پارلمانی هست برای اینکه فشار از روی خودشون بگیرن. به هیچ وجه به معنی نیست که واقعا اینا طرفدار پایان جنگ هست. الان هم دارم میبینیم دیگه، دیشب تشنج اوج خودش رسیده. اینها و جالب هم هست، نفتکش، دو تا تانکر نفتکش ایرانی رو زدن که اینها در حال خروج از تنگه هرمز نبودن، در حال ورود به تنگه هرمز بودن. میگن اینا مخواستن برن اون نفت اضافی که توی خارک هست و الان فشار به زیرساخت نفتی اونجا ایجاد میکنه رو بار اینها بکنن که در واقع فشار. اینا نمیدونیم، اینا اعتماد، ولی این جالبه که جهت برعکس بوده که اینا بهش حمله کردن.
0: ولی بروز من فکر میکنم سمت اصلی روندها به سمت توافقه.
1: آره، ولی یادمون نره لابی اسرائیل، تمام حرف من این بود، لابی اسرائیل طرفدار اینه که حداقل یک دور دیگه دست جنگنده های اسرائیلی رو باز بذارن، حمایت لوجستیکی لازم رو بهشون بدن، حتی اگر آمریکا تو شرکت نکنه، که اینها بتونن نیروگاه برق ایران رو بزنن، شاید چند تا سد ایران رو بزنن، چیزای پتروشیمی رو داغون بکنن غیره. که البته هنوزم نمیدونیم که ایران تو این فاصله‌ای که بوده چقدر تونسته این پدافند خودش رو بالا ببره غیره، چون فراموش نکنید در آخرین روزهای جنگ 40 روزه اینا 9 تا هواپیما و باربر فامیلی این آمریکایی رو زدن، یعنی نشون میده به اون بی‌دفاعی دوره قبلا نیستن و ممکنه که اسرائیلی‌ها کور خونده باشن البته حتی تو اینا، ولی به نظر میاد که اینا حالا یک توافقی رو آمریکا بهش داده روی میز الان روی میز مجتبی خامنه‌ایه، درست؟ من خیلی گشتم که بدونم که این مفادش چیه، اطلاعات دقیق در جزئیات نیست ولی یه چیز مهم توش هست و اون اینه که ترامپ پذیرفته که مذاکرات به دو بخش تقسیم بشه، اول مصالحه و آتش‌بس سر تنگه و هرمز با برداشتن بخشی از تحریم ها، بعد آغاز مذاکره فشرده، اینو منشن گفتن مرحله اول آتش بس موقت، توقف فوری مخاصمات بین آمریکا و متحدانش با ایران، در این مرحله شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز برای بازگشت جریان انرژی بازار جهانی است، مرحله دوم مذاکرات 30 روزه پس از برقراری آرامش اولیه، دو طرف وارد یک دور مذاکرات فشرده 30 روزه برای دستیابی به توافق جامع و پایدار میشن، که توی اونها اون وقت آمریکا مسئله تعهدات هسته‌ای و بازرسی‌ها را آورده، توقف غنی‌سازی که خیلی جالبه، آمریکایی‌هایی که گفته بودند 20 سال باید این باشه یا به صفر برسه یا حداقل 20 سال ایران غنی‌سازی نکنه، ایران در مقابل گفته بود که 5 سال ما حاضریم، همون چیزی که توی برجام، من سالشو دقیق نگاه نکردم که دارم برجام 5 سال یا نه ولی تو همون مایه ها بوده، یادمون نره. ببینی ترامپ باید یه چیزی از ایران بگیره که بتونه بره بگه که من قراردادم از اوباما بهتر، این تا اینو نگیره نمیره، اینو ایرونی ها متوجه شدن به نظر من، جمهوری اسلامی خوب متوجه این شده که ترامپ باید بتونه اعلام پیروزی بکنه، چون این قرارداد اوباما رو که پاره کرد چی گفت؟ گفت بدترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده، حالا میخواد یه قراردادی با ایران امضا بکنه که بره بگه این بهترین قرارداد تاریخ آمریکا بوده، برای این باید یه چیزی بالاتر از اون داشته باشه، اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران که شطرنج بازای ماهری هستن نشونم دادن دارن ایش عمل میکنن، به نظر میاد که دارن سر زمان تعلیق یک توافقی میکنن بین 10 تا 12 سال، مثل اینکه میخوام بپذیرن که خیلی عاقلانه است، ما شدیداً تشویق میکنیم که بپذیرید این بختک هسته‌ای رو از سر مردم ما بردارید و آرامش رو به این منطقه برگردونید تا مردم ما بتونن تکلیفشون رو با شما خودشون روشن بکنن در واقع، و این تقویت نظام بازرسی، چیزایی که آمریکایی ها روی میز گذاشتن قابل پذیرش از جمهوری اسلام، در جمهوری اسلامی قسمت پراگماتیکش هست، وقتی شما به سخنرانی های مداها و جناح جنگ طرف توی این شبهای تظاهرات نگاه میکنید متوجه میشید که دست پاچن باند خلیل جلیلی، سید جلیلی، اینایی که معتقدن ما قدرت داریم چون خدا با ما بود که ما این جنگ رو با آتش بس رسوندیم، پس خدا با ما هست و انشالله یه روزی کاخ سفید رو شاید بتونیم حسینیه بکنیم، اینا هنوز در واقع در حال، از این واژه من با دقت استفاده میکنم، جفتک اندازی هستن، لگدهای الاغمنشانه خودشون رو دارن میزنن و اون حملات شدید به ظریف و روحانی و همه این مذاکره کننده ها در همین جاست، یعنی اون برن، ما طرفدارای اسرائیل داریم، جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم و مداها و غیر اینها متحدین عینی و به قول اون اصطلاح معروف که لنین اختراعش کرد توی فرهنگ سیاسی، احمقهای مفید اسرائیل هم. احمقهای مفید اسرائیل امروز در ایران جناح جنگ طلب سعید جلیلی و امثال هم هستن که با برجام هم مخالف بودن و هورا کشیدن وقتی ترامپ این رو پاره کرد. بفرمایید وضعیتی که توی ایران گذاشتن همون برادران و قاچاقچی ما دیگه، همون هستی بیشترین سود رو از تحریم میبرن، چه به لحاظ سیاسی چه به خصوص به لحاظ اقتصادی. حالا این وضعیتی است که ما توش هستیم و ولی همونطوری که تو گفتی گرایش اگه بگیم چند درصدیه باید 60-40 به طرف این هست که به یه توافق اولیه برسن، ولی و فشار لابی اسرائیل از اون ور و متحدینش در ایران این جناح جنگ طلب رو هم به هیچ وجه نباید دست کم بده.
0: خب حالا بپردازیم به این تغییراتی که در ائتلاف‌های منطقه‌ای بر اثر این جنگ صورت میگیره، مثلا یه اختلافاتی بین امارات با سایر کشورهای عربی به وجود اومده. هفته آینده هم ترامپ قرار است بره پکن با شی جی پینگ مذاکره بکنه، اونجا هم یه سری چیزا تعیین میشه دیگه. مسئله جنگ ایران احتمالاً یکی از موارد گفتگوها باشد، حالا نمیدونیم. در این باره گوش میکنیم گفتارتو برس.
1: آره ببین، این جنگ 40 روزه یک زمین لرزه بزرگ در ائتلافات منطقه آورده. چیزی نیست که تأثیرش با یه ذره این برونور شدن دوباره برگرده به حال عادی. روابط کشورهای عربی منطقه خلیج فارس هرگز تا آینده قابل پیش بینی به قبل از اون برنمیگرد. اتفاقات مهمی افتاده. امارات امروز تبدیل شده به ناو هواپیمابر اسرائیل. علت این که جمهوری اسلامی در حملات موشکی و پهپادی خودشون پدر امارات رو در میاره و هر وقت که یکی بزنه به کویت، یکی بزنه به قطر، 10 تا میزنه به امارات، دقیقاً ناشی از اینه که اونا این ارزیابی رو دارن که به نظر من ارزیابی درستیه. امارات امروز ناو هواپیمابر اسرائیل در منطقه است. روابط اولا وارد طرح ابراهیم شد به همراه بحرین، که بحرین عددی نیست، بحرین در واقع پذیرفته شدنش و وارد شدنش به طرح ابراهیم پرلودی بود بر سمفونی این که عربستان هم به اون بپذیره. ما میدونیم که بحرین مستعمره عربستانه، آب نمیخوره شیخ حاکم در اونجا بدون اجازه بن سلمان. این که بهش اجازه دادن بره توی برنامه ابراهیم در واقع این بود که داشتن تست میکردن که بعد عربستان هم بیاد، که جنگ فلسطین نسل‌کشی در غزه همه چی رو به هم زد. و یکی از قربانیان این جنگ 40 روزه اینه که این آخرین میخ بر تابوت قرارداد ابراهیم بود. خوابش رو باید ببینه ترامپ که در این 2 سال آیندهی که مونده برایش یک کشور دیگه عربی در عظمت عربستان به این طرح بپیونده. بای بای، خداحافظ، مرد، تمام شد، رفت. طرح ابراهیم همزمان با رژیم چینج سلطنت طلبای ما به زباله‌دان تاریخ افتاد تا اطلاع ثانوی و آینده قابل پیش بینی. این وسط اختلافات بین عربستان و امارات به شدت بالا گرفت. امروز شورای کشورهای خلیج فارس که در برابر تهدید ایران، جمهوری اسلامی ایران و خمینی، شخص خمینی در واقع ایجاد شده بود، راه رفتن به قدس از کربلا میگذره و مکه باید تحت کنترل بین المللی باشه و غیر این حرفا، این شورای خلیج امروز فقط رو کاغذ مونده. 2 نیروی اصلیش عربستان هستن از یک طرف و امارات. مصر حامی و پشتیبان بود به طور مستقیم که توش دخالت نمیکرد. امروز با شکافی که افتاده و امارات که کاملا خودش رو به طور انتگره الان در سیستم اسرائیل آورده، حجم معاملات اقتصادی که بین امارات و اسرائیل بود که 120 خورده میلیون تا قبل از طرح ابراهیم بود، امروز به بالای چند ده میلیارد رسیده. من رقمش رو یادداشت کرده بودم ولی الان پیدا نمی کنم، ولی میدونم که از 20 میلیارد عبور کرده. این مقایسه بکنید چندین برابر شده این در واقع چیزی که افتاده. و پایگاه های موساد، پایگاه های شنود موساد و ارتش اسرائیل الان مستقرن توی امارات و این جاهایی که اینها جمهوری اسلامی با موشک میزنه، همین یکی از بخشاشون همین مؤسساتی هست که اسرائیلی ها اونجا گذاشتن. چون میدونی پایگاه های آمریکایی اسرائیل بعد از چند موج حملات موشکی جمهوری اسلامی به اونها عملا از حیز اتفاع افتادن در اینجا، راداراشون زدن، خیلی چیز بوده. و اینجاست که میگن چین در اشتغالت کرده، که من برمیگردم به این نکته مذاکرات ترامپ و شیپینگ در چین که داره هفته آینده اتفاق میفته. یکی از سوژه ها قطعا ایرانه، چون چین برای اولین بار، من اینو میگم دوباره برمیگردم به امارات، چین برای اولین بار گفت تحریم های آمریکا رو رعایت نمیکنه و اون پالایشگاه ها و شرکت های چینی رو که با ایران معامله میکردن مورد تحریم قرار نخواهد داد، اونها رو دورشون نگیره. البته در عمل این کار رو کرده ها، در عمل فعلا به اون شرکت ها اینا گفته که پاشون رو از روی تخت گاز بردارن یه خود وایسن، ولی رسما اعلام کرده که این نمیپذیره. این هم یکی از برگای معامله هست که اینا خواهند داشت. چینی ها هم مثل ایرانی ها شطرنج بازن، میدونن چیکار دارن میکنن، مهرهاشون کجا دارن میذارن. اما تغییر لحن چین و روسیه در طی این جنگ 40 روزه و با استقامتی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در مقابل حملات اسرائیل و آمریکا، جایگاه جمهوری اسلامی رو در روابط و مناسبات بین المللی که روس‌ها و چینی‌ها برای این منطقه در آینده تصور میکنن دچار تغییر کیفی کرده. دیگه اینطوری نیست که این ایران رو به راحتی بندازن کنار، مثل اون موقعی که تا تشنج بالا رفت عملا ایران رو از این جمهوری اسلامی رو از مسیر راه ابریشم جدید دور زدن، انداختنش بیرون و قراردادهایی رو که بسته بودن گذاشتن رفتن کنار چینی‌ها، یادمون نره این رو. از طرف دیگه وقتی شما میبینید که در منطقه چه روابط نزدیکی دوباره بین ایران و پاکستان ایجاد شده، به طوری که با بسته شدن تنگه هرمز پاکستان چندین راه جدید ترانزیت زمینی رو باز کرد برای ایرانی ها که بتونن از اونجا صادرات واردات بکنن، و حتی مسئله که وجود داره اینه که میگن بخش مهمی از این نفتی رو که صادر میکنن الان از طریق کامیون های نفتی در واقع دارن صادر میکنن، که البته بدونین برای جابجایی به یک دونه نفتکش متوسط متعارف برای جایگزینی حجم نفتی که شما از اون استفاده میکنین، شما احتیاج به 150 تا کامیون بزرگ نفتکش داری که سیبلهای خیلی راحتی هستن برای حملات هوایی، ولی داره اتفاق میفته. یعنی بخشی از نفت ایران داره از طریق خاک پاکستان هم صادر میشه و تجارت عادی محصولات هم گسترش پیدا کرده. این حرکت پاکستان در چندین شاید بگیم در 10 سال اخیر در منطقه بی سابقه بوده، این جست دوستانه‌ای که نسبت به اینا گرفتن و نقشی که پاکستان داره ایفا میکنه با به حاشیه رفتن نقش عمان. و وقتی ما میدونیم که یک قرارداد دفاعی مهمی بین عربستان، مصر و پاکستان امضا شده، این عملا جای اون شورای خلیج فارس رو داره میگیره. یعنی ائتلافی که بین کویت، امارات، قطر و عربستان تو این شورا بود و اینا پروژه‌های دفاعی رو می‌دیدن، حرف از ناتو عربی می‌کردن و غیره، اینا همه الان به محاق رفته و تحت شعای ائتلافات جدیدی که بین عربستان، پاکستان و در واقع مصر اتفاق افتاده. ضمناً اماراتی‌ها طرفدار ادامه جنگن با وجود خساراتی که می‌خورن، که تکلیف روشن بشه دقیقا خط اسرائیل دارن. عربستان به شدت مخالف این است، کویت به شدت مخالف این هست، قطر به شدت مخالف این هست، عمان هم که میدونیم دوست ایرانه و از همون اول با وجود این که چند تا پهپاد رو نوش جان کرد بازم آمریکا و اسرائیل رو مسئولین دونست. عمانی ها فراموش نکردن که در 2 بار در 2 مذاکره که پیشرفت های مهمی داشت اتفاق میافتاد اسرائیل حمله کرد و آمریکا پشت اون رو گرفت. یه نکته خیلی مهم میرم من تا یادم نرفته بگم، علارغم تمام این خیانت هایی که این کشورهای عربی میکنن، علارغم تمام روابطی که ما اسرائیل مخفیانه آشکارا برگزار کردن یا غیره، همه پرسی های بسیار جدی که در این کشورها صورت گرفته، همه پرسی هایی که توسط سازمان های معتبر عربی بین المللی در این کشور اتفاق افتاده، دارن باز نشون میده که افکار عمومی این کشورها تکون نخورده با همه این تبلیغاتی که شده و با همه خشونتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این کشورها نشون داده. 80% مردم کویت و همینقدر در قطر و همینقدر در عربستان طبق این همه پرسی ها، به خصوص مال کویت و قطر خیلی مهمه که در به اصطلاح در این که دقیق هست اتفاق نظر وجود داره، بالای 80% مردم این کشورها به شدت ضد اسرائیل و ضد نزدیکی با اسرائیل هستند. علارغم این جنگ، آخرین همه پرسی که اتفاق افتاد 5 آوریل بوده، یعنی 4 روز پیش 5 آوریل همه پرسی کردن، 81% مردم کویت ضد اسرائیل و ضد هر نوع نزدیکی با اسرائیل هستند و خواهان پایان جنگ و دوستی با جمهوری اسلامی ایران. عین این تو قطر هست، عمان هم کسان تکلیفش روشن بوده. امروز کویتی ها خواهان پایان جنگند بدون اینکه ایران رو به آمریکا و اسرائیل محکوم بکنن. قطر و عمان اسم بردن که مسئول این جنگ اسرائیله، اسم بردن در بیانیه های رسمی خودشون، گفتن این جنگ نتیجه سیاست های اسرائیله و از رفیق آمریکایی خودشون انتقاد کردن که چرا با این همراه شده. این در چنین وضعیتی ما پس شاهد شکلی دو تا بلوک هستیم، بلوک امارات اسرائیل این طرف و بلوک عربستان قطر پاکستان اون طرف. این بلوک، بلوک بزرگ طرفدار پایان جنگه، طرفدار اینه که ضمن عادی کردن، عادی نگه داشتن روابط با اسرائیل، چون پاکستان هم رابطه نداره با اسرائیل، حواستون باشه. مصر رو تو این ائتلاف عربستان پاکستان و مصر، فقط مصر که رابطه عادی دیپلماتیک داره، عربستان و پاکستان رابطه با اسرائیل ندارن و حالا حالا هم نخواهند داشت. میگم طرح ابراهیم خدا بیامرزه تموم شد رفت، ریکویم موزر رو باید براش زد، تموم شد، مرثیه براش باید خوند. تکرار میکنم، خسته نمیشم و کیف میکنم از تکرار این، مرثیه مثل مرثیه برای طرح رژیم چنج سلطنت طلبا و آوردن رضا پهلوی نوکر اسرائیل، ساتراپ اسرائیل روی جنگنده های آمریکایی اسرائیلی به ایران. تموم شد دوستان، برید پیکارتون، برید به قمارتون توی کازینوهای لاس وگاس دوباره ادامه بدید، بس کنید، دست بردارید از مردم ما. در نتیجه این اطلافاتی که الان داره میفته، شورای خلیج رو کاملا خونسا کرده. من نمیگم این شورا رو از بین خواهند برد، نه، روی کاغذ نگر خواهند داشت، ولی نیروهای اصلیش در واقع اصلا دیگه فاصله گرفتن. امارات فقط در این مورد نیست که خودشو با اسرائیل هم همراه کرده، امارات در به رسمیت شناختن سومالیلند داره فکر میکنه و میگن که محلل رابطه بین سومالیلند و اسرائیل امارات بوده. امارات یادمون نره کشوریه که 11 میلیون نفر در این کشور ساکن هستن، که از این 11 میلیون 10% 1,100,000 یعنی 1,100,000 نفر اماراتی ما داریم، بقیه 90% جمعیت این کشور مهاجرین و خارجی هستن که توشون اکثریت مهمیش، یعنی بخش مهمیش هندی ها هستن که 35-40% کارگرها و متخصصینی که در امارات کار میکنن از هند میاد، یعنی مسلمان هم نیستن. این خیلی مسئله مهمیه. امارات در لیبی در مقابل بلوک بقیه وایساد و از هفتر حمایت کرد، در سومالی الان توضیح دادم آشوب داره به پا میکنه و دولت سومالی به شدت علیه امارات در موضع میگیره. در یمن علارغم این که در آغاز جنگ علیه حوتی ها متحد عربستان بود، آرام آرام سیاست خودش رو در پیش گرفت و از تجزیه طلبا شروع کرد حمایت کردن و کار به جایی رسید که نیروی هوایی عربستان پایگاه های اماراتی ها و متحدینشون در یمن رو بمبارون کرد. یعنی اختلاف بین عربستان و امارات فقط مسئله جنگ ایران نیست، سر نقشی هست که امارات برای خودش داره میگیره. کشور به این کوچیکی با ثروت عظیم، درآمد سرانه اماراتی ها از بریتانیا و انگلستان، بریتانیا و فرانسوی ها بیشتره. کشور به این کوچیکی تولید ناخالص ملیش که بیشترش نفت هست ولی فقط نفت نیست، از بالای 500 میلیارد دلار با ایران برابری میکنه، با ایران 90 میلیونی. یعنی یک قدرت اقتصادی مهمی هست که به این سادگی نمیشه ندیدش گرفت اون رو. و جالب چیه؟ جالب اینی که ایرانیان مقیم امارات و بانک های اماراتی نقش مهمی در دور زدن تحریم های آمریکایی داشتن. یعنی دو دوزه بازی و حقوق بازی و بوغلمون صفتی اماراتی ها رو به این راحتی شما نمیتونید ازش چشم پوشی بکنید و حواستون باید باشه که در چند جبهه اینا چجوری بازی میکنن. اما جنگ ما، قرارداد ابراهیم و پیوستنش به اسرائیل و جنگ 12 روز اول و بعد جنگ 40 روز الان باعث شده که ائتلاف و ائتلاف بین امارات و اسرائیل به حد اتحاد امنیتی نظامی بره. دیدید که افشا شد که اسرائیلی‌ها با وجودی که خودشون زیر فشار هستن توسط موشک‌های جمهوری اسلامی، پاتریوت دادن، سیستم ضد موشکی پاتریوت دادن به امارات که از خودش دفاع بکنه و اماراتی‌ها آشکارا تشکر کردن و گفتن ما این رو فراموش نخواهیم کرد، این ژست دوستانه اسرائیل رو. اینا همه دهنکجی به عربستانه، اینا دهنکجی به کویت، قطر و عمان و در واقع امارات از این بلوک خارج شده. خروج امارات از اوپک و اوپک پلاس هم دقیقاً در ادامه این سیاست نزدیکی به اسرائیل، تبدیل شدن به نام هواپیمابر اون هست که آینده سیاهی رو برای امارات داره، چون جمهوری اسلامی و عربستان به این سادگی از این چرخش امارات نخواهند گذاشت و شما خواهید دید که در آینده تشنج بین عربستان و امارات و جمهوری اسلامی ایران و امارات نه تنها کاهش پیدا نخواهد کرد بلکه بالا خواهد رفت تا وقتی که آمریکایی‌ها از اون ور و چینی‌ها از این ور بزنن روی میز، برای اینکه منافعی که بین اینها هست کاملا در جهت واگرایی هست نه همگرایی، و این زیر رو شدن این ائتلافات قبل از هر چیزی در اثر این سیاست‌های اسرائیل و همراهی امارات با این سیاست‌ها هست. به این ترتیب ائتلافات سنتی که تا به حال وجود داشته و نقشی که اینها داشتن کاملا در واقع زیر سنگ خواهد کرد بلکه بالا خواهد رفت تا وقتی که آمریکایی‌ها از اون ور و چینی‌ها از این ور بزنن روی میز، برای اینکه منافعی که بین اینها هست کاملا در جهت واگرایی هست نه همگرایی، و این زیر رو شدن این ائتلافات قبل از هر چیزی در اثر این سیاست‌های اسرائیل و همراهی امارات

این ائتلافاتی که شکل گرفته موردی و لحظه‌ای و تا زمانی که تشنج با ایران باشه نیست، از این حد عبور کرده. شاید در مورد تا چند ماه پیش میشد این رو گفت که این صرفا واکنشی هست برای تشنجی که اسرائیل و جمهوری اسلامی اینجا ایجاد کردن. یک اتفاق خیلی مهم دیگه‌ای حتی در سطح رهبری این کشورها اتفاق افتاده، بجز امارات، تکرار میکنم، بجز امارات که اسرائیل رو دوست خودش میدونه، تمام گزارشاتی که از حلقه های تصمیم گیری در قطر، کویت، عمان و حتی عربستان به گوش ما میرسه، آخرینش یکی از ژئوپلیتیسین های بسیار باهوش، بسیار باسواد و بسیار آگاه فرانسوی که بانوی هست به اسم آنیس لووالوا، این رفت یک مسافرتی هفته پیش به عمان کرد و اونجا با کنفرانس های غیره داشتن و اومد و یک گزارشی داد از جو سیاسی حاکم در اندیشکده ها، نه الزاماً مقامات رسمی، اندیشکده های ژئوپلیتیک این کشورها. نتیجهش حیرت آور بود. خانم لووالوا گفت من بسن باور نمی کردم جوی که اونجا دیدم. تمام این کشورها به جز اماراتی ها اسرائیل رو مسئول شر می دونن و کاملا جای ایران، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل با هم دیگه عوض شده. امروز تصمیم گیرندگان، نظردهندگان، اندیشمندان ژئوپلیتیک در کویت، قطر، عمان و حتی عربستان دشمن اصلی منافع این کشورها رو نه جمهوری اسلامی بلکه اسرائیل میدونن. میگن این دو جنگ رو اسرائیل رو انداخت، هم 12 روزه هم 40 روزه رو. آمریکا رو به شدت بهش بدبین هستن. میگفت از این اصطلاحات استفاده میکنن، میگن آمریکا دوستی و امنیت ما رو، یعنی آمریکای ترامپ منظورشونه، امنیت و دوستی ما رو به اسرائیل فروخت و این سیاست جنگ های بی پایانی که نتانیاهو الان پشتش هست در لبنان، در سوریه، در خلیج و در مناطق اشغالی فلسطین داره با تمام قوا سیاست استعماری رو جلو میبره و جنگ بی پایان رو تبلیغ میکنه، مستقیما با منافع ما، با آینده پروژه های عمرانی ما، با ثبات منطقه ما در تضاد مستقیمه. اسرائیل دیگه یک فاکتور ثبات و حمایت از ما در مقابل خطر جمهوری اسلامی نیست، بلکه خودش تبدیل به خطر اصلی در این منطقه شده. این تحول نه اینکه تنها در اثر این جنگ بوده، ولی در توسط این دو جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه با ایران به شدت تسریع شده و این چرخشی که در محافلی که فکر میکنن برای اقدامات بین المللی و روابط بین المللی این کشورها اتفاق افتاده، به این معنیه که ائتلافات سنتی که اینجا بوده که محورش ائتلاف تل اویو و ریاض بوده، یادمون نره برای مقابله با برجام و پاره کردن برجام توسط ترامپ فقط اسرائیل نبود، بن سلمان شریک اونها بود. توجه داشته باشید از 2018 که ترامپ این رو پاره کرد زیر فشار بن سلمان و نتانیاهو تا امروز، یعنی در عرض این 8 سال چه جابجایی تخته های بزرگ ژئوپلیتیک اتفاق افتاده. کسانی که متحد هم دیگه بودن علیه برجام و به هم دیگه تبریک گفتن وقتی ترامپ این رو پاره کرد و یادآوری کردن آقای بن سلمان از یک طرف و نتانیاهو که چه نقشی در پاره کردن این برنامه داشته و ایران رو مسئول اصلی تشنج در این منطقه میدونستن، امروز اندیشکده هاشون و اونهایی که صحبت میکنن اسرائیل رو عامل تشنج و خطر اصلی میدونن. این یک جابجایی عظیم در ائتلافات منطقه‌ای هست که تکرار میکنن به هیچ وجه یک پاسخ لحظه‌ای و هیجانی به مسئله جنگ 40 روزه و تحریکات جمهوری اسلامی نیست. و این رو وقتی شما میذارید کنار این که اسرائیل به ایران حمله کرده و قاعدتا اینا باید از اسرائیل تشکر بکنن که داره ایران رو ضعیف میکنه، ایران، جمهوری اسلامی حمله کرده به این کشورها، زیر ساختای اینا رو بهشون آسیب زده و وقتی این کشورها دارن میگن مسئول تشنج در این منطقه جمهوری اسلامی نیست و اسرائیله. اگه این زلزله نیست، اگر این یک آتش فشان تغییر نیست، من نمیدونم چه اسمی

0: رو میتونیم روی این بذاریم.
1: خب بروز، من دارم بیم فکر میکنم که خب ایران بزرگترین شریک تجاری امارات هست، بوده و اساسا یه برخ قسمتی از این رشد و گسترش اقتصاد امارات به ایران بستگی داره، چون ایران تحریمه از اون طریق میاد. اینا چگونه اماراتی ها راهشون رو کج کردن به اون ور به طرف اسرائیل؟
0: ببین، به نظر من اینا دارن اسرائیل رو جایگزین ایران میکنن. من این رقمش رو اگر پیدا بکنم،
1: بیا رقمش رو من دارم اینجا الان، دوستی برای من فرستاده که میگه بالاترین حجم مبادلات امارات با اسرائیل 517 میلیون دلار با افزایش 213%.
0: نه، بیشتر از اینه. آماری که من دارم حتی از این هم بالاتر، رشدش از این هم بالاتر بود. اگر من پیدا بکنم تو این تلفنم این یادش،
1: بعد مثلا با ایران 24 میلیارد دلاره که آمریکا هم رتبه دومه، 22 میلیارد دلار با امارات. خب
0: آره ممکنه، من متاسفانه الان نمیتونم پیداش کنم، ولی نه، 126 میلیون دلار قبل از ورود به طرح ابراهیم بوده مال عربستان و اسرائیل، امروز بالای 2 میلیارد و 300 میلیونه. این رقمی هست که من از توی این همین مصاحبه‌ای که اینا میکردن در آوردم و بهش مطمئنم، یعنی بالاتر از اون حجم است. یعنی به نظر میاد که ببین، اماراتی ها در این که خودشون رو از زیر چتر عربستان بیارن بیرون و برای خودشون بگن ما هم آدمی هستیم، شرط بندیشون رو اسرائیل، و به خصوص از وقتی که میدونی دیگه این رهبر اینا سکته مغزی کرد و یکی دیگه اومد توی این 7 سال اخیر، الان رهبری که توی ابوظبی هست اون قبلیه نیست، و در نتیجه این تغییراتی که اتفاق افتاده جوان‌تر بوده، این نسل جدیدی که اومدن روی کار، این نسل جدید تکنوکراتی که در واقع هستن توی خاندان‌های سلطنتی توی این کشورها، همه پروغرب و پرو اسرائیلی هستن، مثل مال سلطنت طلبای ما در واقع، گرایششون به این طرفه، و اینا الان به نظرم شرط بندیشونه که اسرائیل جایگزین ایران میشه و اسرائیل وقت میتونه حمایت نظامی هم بکنه. این جنگ، البته اینم بگم، این جنگ و ضربات سنگینی که جمهوری اسلامی به خصوص به امارات زد، دیدید دیگه وقتی که نمودارها رو نگاه میکنی، مجموعه حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت و قطر و عمان کرده رو هم بذارید، یک سوم اونی است که به امارات زدن. یعنی اونا هم دقیقاً میدونن این اتفاقی افتاده، و میدونید که بانک های ایرانی در امارات دیگه ممنوع شدن، تعطیل شدن، به پرسنل ایرانی ویزاشون رو تمدید نکردن، ایرانی زدایی در امارات آغاز شده و اسرائیلی‌ها دارن بشکن میزنن، دارن میان اون طرف. منتها این حملاتی که جمهوری اسلامی بهشون کرد و ضرباتی که نوش جان کردن، برای اینا هم به فکر میندازه که آقا این حمایتی که آمریکا از ما میکنه اونقدر هم کارا نیست، اسرائیل هم همینجور، چون خود اسرائیل هم داره موشک میخوره. اینه که اون گنبد آهنین و فلان، این افسانه‌هایی که راجبش درست کرده بودن، اون علی آباد همچین شهری هم نیست که اینا راجبش صحبت میکردن. باید دید که چه اتفاقی میفته، ولی امروز در این لحظه که ما صحبت میکنیم، امارات خلاف سیاست‌های عربستان و بقیه کشورهای خلیج و امارات، ناو هواپیمای اسرائیل در منطقه است. یک نقشی رو که آذربایجان علیوف در شمال ایران ایفا میکنه، الان عربستان این میکنه. این خیلی مهمه که میگن پایگاه شنود و پایگاه جنگ الکترونیکی که اسرائیل داره الان توی اماراته، و این حملاتی هم که ایران میکنه به خصوص اینا رو هدف میگیره، نمیدونم چقدر آسیب دیدن یا نه، و این خیلی مهمه. ائتلاف قبلی تموم شد رفت، چون من سعی کردم توضیح بدم که این محدود به جنگ با ایران نمیشه، توی یمن هم با هم اختلاف دارن، توی سومالی هم با هم اختلاف دارن، توی نفت در اوپک هم دیگه اصلا جدا شدن. یعنی امارات با تکیه به اسرائیل میخواد ساز تنهایی رو بزنه، و من فکر میکنم که با مشکلات جدی رو خواهد شد، چون چه بخواد چه نخواد، الان یک ائتلافی از جمهوری اسلامی تا کویت و قطر و عمان و عربستان میشه در مقابل امارات هم. اونا دارن میگن اسرائیل عامل شر، این داره میگه ایران عامل شره. اونا دارن میگن اسرائیل باید گروش از این منطقه گم بکنه، اینا دارن میگن بیا پایگاه بشو توی ما. و این به نظر من تشنجات جدی رو بین اینها ایجاد خواهد کرد و امیدواریم. اون وقت یه دیگه هم هست، همه پرسی ها اصلا نتونسته توی امارات انجام بگیره. سانسور وحشتناکی که این دولت اعمال کرده، اجازه اینو از سیتوهای همه پرسی گفتن، سانسوری که اونا اعمال میکنن مانع از این میشد که ما مطمئن باشیم جوابهایی که میگیریم درسته. در نتیجه این همه پرسی که من گفتم توی قطر و کویت بالای 80% مردم رو نمایندگی میکنه، توی امارات اصلا اتفاق نتونست بیفته. این هم ویژگی اماراتی هم هست که به زبان محاوره‌ای بگیم اماراتی ها روشون زیاد کردن در واقع در مقابل همه. از این زاویه به زمیت که ائتلاف عربستان و ایران، که یه چیزم یادم را بگم، نکته که تو گفتی سر پکن، مسافرت ترامپ به پکن، این نقش دیپلماتیکی که پکن ایفا کرده بود و دست دادن عربستانی و ایرانی ها دوباره روی میزه و اینا دوباره دارن با هم دیگه مذاکرات جدی رو میکنن و منتظر یه سری تحولات از این طرف هم باید بود.
1: بهروز، تو این وقت باقی مونده یه دو سه تا سوالت ما تو باید خیلی کوتاه جواب بدیم. در واقع میخوام ببینم نظر تو ببینم چیه. یکی این تحولات توی میدان، واقعا در میدان جنگ اونجا وضعیت چگونه است؟ من یک تحلیل دیدم از اسکات اندرسون، نویسنده یک کتاب شاه شاهان، اون درباره انقلاب 57 نوشته.
0: آدم باسوادیه.
1: ها؟
0: آدم باسواد و مطلعیه.
1: بعد این میگه که دو راه حل برای جنگ قابل تصوره. یکی این که ایران رو با خاک یکسان بکنن، یکی این که توافقی که دولت جمهوری اسلامی رو دست نخونده و قدرتمند باقی بذاره و در عوضش ترامپ رو سرفکنده میکنه و استدلال میکنه که دومی محتمل تره. چرا؟ به خاطر اینکه این محاصره دریایی تنگه هرمز به جایی نمیرسه، اصلا نمیتونه ایران رو شکست بده ابدا و زمان هم به نفع ایرانه، نه آمریکا. امنیت آتی خلیج فارس به توافق دولت ترامپ با رژیم تهران بستگی داره. دقیقا صحبت های خودش. این میدان که آدم فکر میکنه ارتش عظیم آمریکا چگونه اونجا زمینگیر میشه. ببین همین ماجرا بود که تبدیل به رویا فروشی شد، یه عده‌ای رو از سادگی، از سفاهت، از هر چیزی که ناجور داریم فکر کردن که کار تمومه، میره 48 ساعت یه هفته رژیم چنج میکنن. چونه یک ارتشی به این عظمت، دنیا یک طرف، ارتش آمریکا هم یک طرف، اینجوری در گل گیر میکنه؟
0: این جنگ خیلی مسائل رو نشون داد. اولا من تا یادم نرفته بگم که ما داریم چوب خودفروشی باند حاکم بر ونزوئلا رو میخوریم. اگر عملیات نظامی آمریکا به سبک هالیوودی و با شرکت رنج رانجرها پیروز نمیشد به اون سرعت، اینا این ماجرا توی ایران رو به این راحتی شروع نمیکردن. اینا این رویا فروشان به ترامپ هم این رو فروختن که توی ایران نتانیاهو و باندش که آقا اصلا تمومه، ما سر ما رو میزنیم. یه سری از این آدرس ها هم دادن دیگه، این 45 تا رو میزنیم، دولت بی کله میشه و میبینیم مثل این ونزوئلا با ولی با خودم
1: که حالا که مار داره پوست اندازی میکنه.
0: آره، ما میگیم که در واقع چیز میگه، برای همین هم هست که این هی میگه آقا رژیم چنج اتفاق افتاده دیگه، اونا رفتن یه دای دیگه اومدن. خب این ترامپ دیگه، ترامپ از این، ترامپ باید بتونه اینو بفروشه. نکته که وجود داره اینه که این جنگ ایران نشون داد که اولا آمریکایی ها با تمام قدرتی که دارن ویرانگر هستند ولی سازنده نمیتونن باشن. این نشون داد که نوع جنگ ها توی، درسته که نوع جنگ ها تغییر کرده و اساسا جنگ هوایی و موشکی و از راه دور و غیره هست، ولی شما با این جنگ ها، با این موشک ها رژیم رو نمیتونید عوض بکنید. بالاخره باید برید اون تو و این آمریکایی‌ها نمیتونن برن توی ایران، این رو میدونن. و این پروژه رژیم چنج هم که نتانیاهو و اینا فرستادن و رضا بدری هم می‌خواستن ببرن اونجا بیارن، من دلم میسوزه برای این. البته بعضی وقتا حتی وقتی فکرش میکنم چیزی بازیش دادن، این مسئله در واقع ضعف آمریکا رو کاملا دوباره نشون داده. درسته شما قدر قدرتید، ولی هر کاری رو نمیتونید بکنید. شما میتونید ویران کنید، الان هم میتونن بکنن، ولی حواسمون باشه. ویران کردن ایران اگر به حدی برسه که واقعا آخر زمانی باشه، اونا هم پاسخ آخر زمانی بلند، معلوم نیست تو اسرائیل هم چی میمونه. آماری که خود سازمان CIA داده دیدین دیگه، آخرین آماری که دادن گفتن علی‌رغم تمام این حرفا 70% قدرت بالیستیکی جمهوری اسلامی وجود داره، ما نتونست 30% چون تونستیم بزنیم. الان ثابت شده که بخش بزرگی از اون ویدیوهایی که سنتکام پخش کرد که نشون میداد میرن میزنن هواپیما رو، میرن میزنن چیزو، اینا چیزای ساختگی بوده، دیکوی بوده، نقاشی روی زمین بوده، تانک کارتونی بوده، نمیدونم لانچر کارتونی بوده. و آمار دقیقی که امروز CIA داده گفته 70% قدرت موشکی جمهوری اسلامی باقی مونده، به اضافه این که اینا از آخرین نسل موشکاشون هم استفاده نکردن. اگر نتانیاهو بدون اجازه آمریکا یک تصمیم احمقانه‌ای بگیره و بخواد بره بزنه ایران رو که به اصطلاح نابود بکنه زیر ساختار رو، اصلا معلوم نیست که تو تل اویو چه اتفاق میفته، به خصوص اگه آمریکایی‌ها غافلگیر بشن و دخالت نکنن توی دفاع، چون همه یادشون میره مهمترین و موثرترین لایه دفاعی گنبد آهنین اسرائیلی نیست، آمریکاییه. آمریکاییان که این موشک‌های بالستیک رو ردگیری میکنن و اون رو هدف قرار میدن، نه اسرائیلی‌ها. اگر آمریکا دگمه رو خاموش بکنه، حجم موشک‌های بالستیکی جمهوری اسلامی که رد میشه از این گنبد آهنین 10 برابر میشه و واقعا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. اینه که به نظر من آخر زمانی الان گیر کردن. ضمناً آخرین ارزیابی بازم CIA اینه که ایران بسته شدن کامل تنگه هرمز رو با این مرزهایی که پاکستانی ها غیره براشون باز کردن و عقوبازی هایی که استادن توش برای دور زدن، چندین ماه میتونه دوام پیدا بکنه. چندین ماه دوام یعنی چی؟ یعنی این فاجعه انتخابات میان دوره آمریکا برای ترامپ، یعنی خل اصطلاح کامل میشه دیگه، میشه لیم داک، میشه یه دونه مرغابی چلاق بعد از این انتخابات. به نقد همه میگن که این انتخابات رو به طرز فجیعی خواهد باخت، دقت میکنی؟ و این زمان به نفع جمهوری اسلامی، به نفع ترامپ نیست. برای همینه که این حرفی که میزنه درسته. اما من با یه امای بزرگ میذارم، با وجود تغییر افکار عمومی، با وجود شکستایی که خوردن، که یادآوری میکنم آمریکا از جنگ کره به این طرف توی همه جنگ ها شکست خورده، فقط توی هالیوود جنگ ها رو برده، تو فیلم ها جنگ ها رو برده، قدرت ویرانگریش ولی وحشتناکه و میتونه خسارات وحشتناکی رو وارد بکنه. و این رو با وجود نتانیاهو این بر و ترامپ اون بر هرگز نباید دست
1: گرفت. بروز اگر خلاصه تر بگی من میتونم اون سال سومی رو هم بپرسم، بلا سال سومی رو نمیپرسم. حالا ببین، تو توی تحلیل ها خیلی تاکید میکنی بر رابطه بین نتانیاهو و ترامپ و اینکه اساسا این نتانیاهو بوده که قاب آقای ترامپ رو دزدید و اون رو به جنگ کشوند. خب این رو هم خیلی ها میپذیرند، یعنی چیز عجیب غریبی نیست میگم، ولی آیا آمریکا خودش هیچ منفعتی تو این جنگ نداشته؟ نمیخواست این کار بکنه؟ ببین من یه آماری دیدم، یعنی هدفهای جنبی، شاید هم جنبی نباشه، یه آمار هست که 25 میلیارد تسلیحات آمریکایی توی همین دوره جنگ فروخته شده به این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، درسته؟ یعنی اصلا
0: رقم درست نیست. 25 نه این رقم درست نیست. 25 میلیارد هزینه مهمات ارتش خود ارتش آمریکا شده، یعنی شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا توی این فاصله 25 میلیارد به آمریکا فروختن.
1: نه فروش غیر از اون، شاید دقیق اون عددش درست نباشه، ولی اینها فروختن تسلیحات. عموما چه نوع تسلیحاتی رو میفروشن؟ تسلیحات پدافندی، پدافند موشکی بست. که این تسلیحات بست. اساساً باید آپدیت بشه، یعنی بعد از 5 سال 6 سال میگن خب روز از نو، روزی از نو، حالا پولش هم بدین، یعنی پول آپدیتشو بدی. یه خبر دیگه هم که شنیدم، حالا ربطی به این بحثمون نداره، این که چینی ها روی کامیون سوار میشه، دفاع ضد هوایی فروختن به امارات و بحرین یا بحرین، یعنی اونا هم دارن کار خودشون رو میکنن در این حال. یعنی که یک رژیم، یه حکومتی باید باشه یه بخشی از ناامنی رو اونجا تولید بکنه و بعد این شرکت های عظیم صنایع نظامی و تسلیحاتی اینا باید فروش بکنن دیگه. اگه بدون جمهوری اسلامی که اونها اینقدر نمیتونستن بفروشن.
0: معلومه که جمهوری اسلامی در این طی این مدت باعث شده که بازار فروش تسلیحات در رونق کاملی باشه که مدت ها بود همچه اتفاقی توی این کشورها نیفتاده بود. رقم درست نیست.
1: من حالا ببینیم، سوال من اینه، مستقل از این فشار درخواست نتانیاهو، خود آمریکایی‌ها چقدر، یعنی آمریکای ترامپ وصل به این شرکت های بزرگ، اونا چقدر خواستن؟
0: من توی صحبت های مرتبی که در رابطه جنگ کردیم دائم این رو گفتم، این جنگ جنگ طبقه حاکم آمریکا نیست، این جنگ جنگ جناح ترامپ طبقه حاکم آمریکا هست. برخلاف جنگ عراق، افغانستان، اتفاق آرا در این جنگ وجود نداشت در هیئت حاکمه آمریکا. بابا زیر دماغش جیده ونس معاونش ما این جنگ مخالف بوده دیگه، از این علامت بهتر شما چی میخواید؟ که این حتی توی جناح ترامپ هم این درش اتفاق نظر وجود نداشته و این جناح پرو نتانیاهو بود. من یادآوری کنم، شما میدونید که نتانیاهو وقتی میره آمریکا نمیره به محل رسمی رؤسای دولت اسرائیل، میره خونه کوشنر، میره خونه کوشنر ساکن میشه، یعنی انقدر روابط نزدیکه. اون وقت این کوشنر مذاکره چی ترامپ برای با ایرانه. شما فکر میکنید خط کیو جلو میبره اونجا؟ معلومه که خط اسرائیل رو میبره.
1: خب میره خونه دامادش دیگه.
0: آره دامادش نیست اون، آها داماد ترامپ داره.
1: آره آره میره.
0: نه اینو میخوام بگم، اینت میخوام بگم که این جنگ جنگ هیئت این جناحه، ولی آمریکایی‌ها معلومه، کل طبقه حاکم آمریکا، کشور 90 میلیونی ایران، این بازار به این عظیمی، دومین سومین ذخایر گاز نفت دنیا و غیره، معلومه که میخوان اونو با خودشون داشته باشن. ولی راش این جنگ نیست. اتفاقا راه عاقلانش همونی بود که اوباما اینا داشتن جلو میبردن، قرارداد ببندیم، اینا رو تحت کنترل بگیریم، معامله بکنیم، چینی ها رو عقب بزنیم. روسا که آدم نیستن تو این زمینه ها، درست؟ پس این زاویه به نظر من این سیاست عاقلانه ای که دوره اوباما اینا بود به خاطر فشار نتانیاهو و بن سلمان احمق اون موقع کاملا شکست خورد و این وضعیت رو بر ما ایجاد کرد. وگرنه آره معلومه که اینا احتیاج دارن و میتونن بدن جلو. زمینه اینم بگم، جمهوری اسلامی هم اسلحه میفروشه، اصلا یادمون نره ترکیه هم اسلحه میفروشن و ترک ها به قطر و اینا اسلحه فروختن و این تشنج به نفع اینا هست، اما این تشنج تا یه حدی به نفع اونا هست. هیچ کدوم از قدرت های منطقی که در رقابت با اسرائیل هستن طرفدار سیاست های جنگ بی پایانی که نتانیاهو داره میکنه نیستن.
1: سیاست آمریکا هم رژیم چینج نبوده، رژیم رام بوده در رابطه با ایران.
0: دقیقا، درود بر تو. در هیئت حاکمه آمریکا طرفدار رام کردن جمهوری اسلامی بوده، نه تغییر اون. جناح نتانیاهو که این رو می‌خواسته بیاره که اونا آوردی. البته تو اون تو این گروهایی که رفتن دنبال این سرا، بیا اعتراف که مستعصل‌ها رو بگی، مردمی که توی ایران گفتن بذار بیاد بزنه ما که ندونستیم، اینا مستعصل بودن، ولی این روشنفکرها خائن و خودفروش بودن که رفتن شرفیاب شدن به رضا پهلوی.
1: حالا که تو بهتر از من میدونی که هیئت حاکمه یا آمریکا یا اسرائیل که نگاه نمیکنن ببینن که این کسی تو خیابون ایران چی میگه، نظرش چیه، به سیاستشون رو اونجوری تعمیم بکنن،
0: مطلقاً براشون مهم.
1: آره اصلا مهم نیست که دیگران چی فکر میکنن اونا.
0: خواستهای مردم ایران یک درصد این نقش داشته باشه در برنامه آمریکا، بازم دارید اشتباه میکنه. 0%. اونا مطلقاً به منافع خودشون فکر میکنن.
1: بروز سال آخر، بازندگان و سودبرندگان این جنگ از نظر تو چه کسانی هستن؟ چون همین سوال و همین عنوان رو قرار است ادامه بدیم بعد از تو، نظر تو بخو.
0: بازندگان این جنگ سخت پاسخ دادن بهش، ولی قبل از هر چیزی مردم ایرانه. این جنگ باعث شده که شرایط به نقد بحرانی اقتصادی که ناشی از سیاست‌های کنان نئولیبرالی، سیاست‌های رانتی، غارتگری جمهوری اسلامی بوده 10 برابر تشدید بشه. مگه شوخیه افزایش 1,400,000 بیکار در عرض 40 روز به یک اقتصاد؟ این پدر همه چیز رو در میاره. از این زاویه بازندگان معیشتی در واقع مردم ایرانن. از طرف دیگه همین مردم ایران یک بلای بزرگ هم از سرشون رد شد و اون اشغال ایران توسط اسرائیل و آمریکا و غیره بود. اینم یادمون نره رژیم چنجی که نتانیاهو میخواست بیاره ایران رو مستعمره اسرائیل میکرد. ما برای اولین بار در کشور ایران شاهد این میشدیم که یک نیروی منطقه‌ای حرف اول و آخر رو تو ایران بزنه. دوره محمد رضا شاه این آمریکا بود که حرف اول و آخر رو میزد، نه اسرائیل. ولی اینجوری که این طرح رژیم چنج رو اینا داشتن جلو میبردن یک فاجعه بود. روی کار اومدن رضا پهلوی با باند فاشیستش یک فاجعه بود. از این زاویه این بازندگی رو یک کمی یعنی قلب ما رو سبکتر میکنه که حداقل این اتفاق نیفتاد که یک مار با یک افعی جایگزین بشه. ما بین بد و بدتر نبودیم، بین بدترترتر و بدترترترترین باید انتخاب میکردیم. از این زاویه اونو بازم برندگان این جنگ صنایع تسلیحاتی آمریکایی، اروپایی، روسی، چینی، همه جنگ افروزان و طرفداران تولید سلاح‌های کشتار جمعی برندگان این جنگ هستن. حالا
1: فکر میکنی
0: اون طرف هم بازنده نتانیاهو ها یادم را بگم توی اون جناح بازندگان من احساسات منو گرفت فقط راجع به ایران حرف زدم. در منطقه بازنده اصلی جناح نتانیاهو. ببینید خوب گوش کنید من امروز این چیزی که دارم میگم به بینندگان و شنوندگان ما. مستی قدرتی که نتانیاهو رو گرفته و جنگ‌های بی‌پایانی که راه انداخته در آن واحد لبنان، فلسطین، سوریه و ایران رو داره میزنه تبدیل به توف سربالا خواهد شد. اسرائیل در یکی از خطرناکترین دورهای خودش وارد شده، جایی که داره مؤتلفین منطقه خودش رو به کلی از دست میده، حیثیت جهانی که دیگه اصلا نداره و اون اسرائیل دموکراتیک ترین کشور خاورمیانه، ارتش اسرائیل اخلاقی ترین ارتش خاورمیانه، این دروغهای هالیوودی که برای ما ساخته بودن پودر شده رفته رو هوا و اسرائیل وارد خطرناک ترین دوره زندگی خودش شده که میتونه از تو بپوکه، از تو منفجر بشه. تکرار میکنم برای اولین بار در تاریخ اسرائیل تعداد کسانی که از اسرائیل خارج میشن بیشتر از کسانی هستن وارد اسرائیل میشن. کسانی که از اسرائیل خارج میشن مهندسها، دکترها و به اصطلاح بخش الیت این کشور هستن. اونایی که برمیگردن آخر زمانیهای فاشیستی هستن که میخوان دور مستعمرین. این موجودیت اسرائیل به خطر میندازه. بازندگان یکی از بازندگان اصلی این آخر زمانیهای اسرائیل.
1: به روز جز برندگان میشه سپاه پاسداران رو هم ملحوظ داشت؟
0: من راجع به این با احتیاط حرف میزنم، برای اینکه از نظر من اون چیزی که من آرزوش رو میکردم شکست دو طرف اتفاق افتاد. نه آمریکا پیروز شده نه جمهوری اسلامی. شما نمیتونید به کشوری که رهبر اصلی خودش از دست داده، بخش بزرگی از کادرهای نظامی خودش از دست داده، بخش مهمی از تسلیحات خودش رو از دست داده بگی تو پیروز بیرون اومدی. نه، تو نیمه پیروز نیمه شکست خورده بیرون اومدی. یعنی اون شکست از دو طرف بوده. منتها جمهوری در ساخت جمهوری اسلامی آره این جناح نظامیان اتفاقا ریالیسته. جمهوری سپاه پاسداران به نظر میاد که دست بالا رو دارن پیدا میکنن و رابطه بین روحانیت و سپاه پاسداران که این روحانیت بود که فرمان میداد سپاه پاسداران اجرا میکرد در اصل این جنگ تقدیر کرده و این سپاه پاسدارانی که میگه و روحانیت تکرارش میکنه. از این زاویه این جناب جز برندگان این هستن. به چه قیمتی؟ به قیمتی که داریم میبینیم. در نتیجه لعنت بر اونها.
1: پایدار باشی به روز برقرار.
0: درود بر شما. تا 2 هفته دیگه امیدوارم که با خبر خوش آتش بس دائمی و رفتن به طرف
1: پایان جنگ
0: برگردیم پیش شما.
1: متشکرم. روزت بخیر.

0: اسم این آهنگی که داره پخش میشه این هست: دیگر هیچ چیز مرا شگفت زده نمی کند. واقعا تو این دنیا بعضی اتفاقاتی که میفته انتظارشو نداری،
1: چقدر بد که شگفت زده نمیشیم.
0: بله دوستان، اگر شما هم در رابطه با این شرایط جنگی، آتش بس و میل به پایان جنگ و پسا جنگ نقطه نظری دارید، در وقت تماس های تلفنی که تا حدود نیم ساعت 40 دقیقه دیگه شروع میشه شرکت بکنید، نظر بدید تو این فضای استراب و استرار، صدای شما شنیده بشه و ما صدای شما رو بشنویم. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 تا حدود نیم ساعت دیگه. ما تا این مسئله جنگ رو، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو ادامه میدیم. واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن، چه کسانی بازندگان بودن، آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که مطالبات و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیزا رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهایی رو شکل خواهد گرفت، شکل خواهد داد. اونجا باز هم این مبارزات مردمی هست، تنها راه و آلترناتیو هست، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ، نه اون میخ آهنین. بنابراین اینجوریه و واقعا به این جنگ داریم فکر میکنیم، چون در ادامه میخواییم صحبتهای دکتر نسرین آزاد رو بشنویم که یک نگاه و جمع‌بندی داره. شما چی فکر میکنی در و فرزین؟
1: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم سعید. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن. ببخشید. علاوه بر چندین هزار کشته‌ای که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه‌هاشون خراب شد و بسیاری از کسانی که کار می‌کردن، شرافتمندانه کار می‌کردن، بیکار شدن و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمی کرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بیسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی می کردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جایی میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
0: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه عده ای روی 30 سال درماندگی هرچی طرف جنگ شدن؟ بله. اونو بعدن باید بپرد اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
1: حتما بهش فکر میکنی،
0: هی در میخواد صحبت کنه.
2: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم، و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد مردمان اروپا هم به نحوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتام، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است، از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراری هایی که مثلا در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور، در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاست هایی که مثلا جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این مثلا به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درست عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیما جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و با ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک که تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین. یعنی سیاست ترامپ به نظر من، سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرج، و در این حال که این کار رو می‌کنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانه‌ش هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است. یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایطه برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره. و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابلی قلدور منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
1: سعید من یه نکته بگم بعدم البته میگم، بعدم میگم شب. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن. حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به اینکه خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران. و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت از 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم. ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برنده‌ای که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست. و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره‌ای به هر حال متاسفانه از جنبش های توده‌ای ما دور خواهیم بود.
2: من به اصطلاح روی این قضیه که اصطلاح کشورهای منطقه با ایران همدلی پیدا کردن، به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن، که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان. یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی ندارن، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همه امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله، توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگرش هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی را برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیمه شده بود تبلیغ روی این مسئله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا به حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن. اما من جمهوری اسلامی را حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن، و بازسازی اینها، مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه، ما بعد از جنگ مثلا سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مسئله را، این توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بودیم. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده، و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو، گفتمانا رو، برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
0: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشن های نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعدی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعدی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار برندگان و بازندگان. یک چیز رو بخواهم اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودش رو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه، به هر حال خارج از اراده ما اون چی هست. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه، اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره،
1: متاسفانه.
0: یعنی این الان کی راجبه کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت الان دیدین که تمام این شهرها و اینا چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن ناراضی هن ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی، یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها، یعنی که شوخی نمی کنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، این بعد میگفتم برین سر ما رو بزنید، مار داره پوست اندازی میکنه، خامنه یه پیر خامنه یه جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ خب این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، هم منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید من یک مقاله دیدم از یک آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا هست و در این حال مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. خب این معمولا از اون سازمان هاییه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدماییه که این فکر میکنم جزء اون بچه‌ای بود که جزء فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. منتها خیلی ازش نقل مقال میشه، لیسانسش تو ایران گرفت، بعد راه افتادن رفتن یه ایدی از اینها. بعد اون این مقاله رو نوشته، از این نظر برام جالب شده. میخوام بگم که متعلق به چی تیفیه، به ما تعلق نداره. بعد اون عنوان مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان، یعنی اینم جز خودش جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرم. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدند. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندند، ابتدا با شل‌تر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارکه ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام میبره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن. مقاله
1: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داره.
2: من سعید جان اعتقاد دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث دادم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام‌ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرهای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره، یک وضعیتی پیش اومده. بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین هایی، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتونش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
1: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله ای که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطه که میتونه عملی بکنه. بله، واقعا مسئله است.
2: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای گروه‌های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، می‌خواست، حاضر نبود، نه جنگ می‌شود و نه مذاکره، همه اینا عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت‌های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمانایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمانهای سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.
1: بله
0: خب حال الان هم پس برسیم به این صحبتهای خانم نسرین آزاد. خانم نسرین آزاد پزشکن، در آمریکا هستن، از مردان قدیمی بودن، یه زمانی رفته بودن پیش از انقلاب رفته بودن ایران که اونجا توسط سواک دستگیر شدن، و من دو سه بار باهاشون گفتگو کردیم در همین رادیو، همین مسائل رو مطرح کردم. ما تو الان این دفعه توی احمدشی چپ علیرضا ندیمی فرخ گفتگویی داشته با خانم آزاد درباره جنگ آمریکا و اسرائیل در ایران و در و اینکه چه کسانی سود بردن و چه کسانی بازنده این جنگ بودن. این بسیار کوتاه شده، فشرده و کاملشون میتونید بعدا توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. الان یه مختصری، یک فشرده ای از اون رو میشنمیم، حدود 20 دقیقه هست و بعدش تماس های تلفنی رو آغاز میکنیم که اگر دوستانی هم در این رابطه نظر داشته باشن.
3: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
0: کاملشون میتونید بعدا توی سایت ها پیدا کنید، گوش کنید. الان یه مختصری، یک فشرده ای از اون رو میشنمیم، حدود 20 دقیقه هست و بعدش تماس های تلفنی رو آغاز میکنیم که اگر دوستانی هم در این رابطه نظر داشته باشن.

بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست. یعنی من از اینجا صحبت کنم، بزرگترین بازنده جنگ مردم ما هست که این و فرهنگ ما هست، کشور ما هست. ما بیمارستانامون، مراکز علمیمون، دانشگاهیمون، مراکز صنعتیمون، این همه تخریب شده. درست کردن اینا فی الواقع پول هنگفت، تجربه و علم بالا، قدرت خاص خیلی بالایی میخواد تا اینا دوباره درست بشه و به همین راحتی هم نیست که اونجوری که دوستانی که طرفدار رضا پهلوی بودن گفتن مهم نیست بسوزونین ما درستش میکنیم. و یا بعضی ها تو دولت ایران هم اومدن گفتن هرچه خراب بشه ما دوباره درست میکنیم. البته درست میشه اما به این راحتی نیست. ما نباید جنگ رو اینقدر استقبال بکنیم. من از کشتار رو اینا دیگه صحبت نمی کنم. اما چی کسی میبره واقعا؟ چی برده؟ چی کسی این جنگ رو برده؟ من بیشتر از این طرف صحبت کنم. کی این جنگ رو میخواست شروع کنه؟ من اینو میخوام بگم. البته حرفتون کاملا مورد قبول منه. دولت ایران همیشه، جمهوری اسلامی، جنگ براش، همه خودشون گفتن، من که نمیخوام بگم حالا با چی دیدی بود، براشون نعمتی بود. و از اون اول هم که از بد و شروعش که شروع شد، شروع کرد به دشمنی به کشورهای مختلف و شعارهای عجب غریب دادن، تضاد ایجاد کردن، اینا همه این جریانات میدونیم که این خودش برای مایی که واقعا فکر میکردیم حالا انقلاب شده ایران، اصلا جای تعجب شدیدی بود که چرا ما باید از روز اول با همه جنگ داشته باشیم. اون هستش کسی که این جنگ رو خیلی بیشتر میخواست نتانیاهو بود و اسرائیل بود. یعنی دولت ایران که بذاریم این گوشه، نتانیاهو بود. حداقل سه تا از رؤسای جمهوری سابق گفتن اومدن با ما صحبت کردن، ما قبول نکردیم. سه چهار تا چیز وزیر امور خارجه سابق اومدن گفتن با ما صحبت کرده نتانیاهو که بیاد و با ایران جنگ کنه و ما قبول نکردیم. تا اینکه ترامپ اومد و ترامپ قبول کرد این حرفو. پس اولین کسی که این جنگ رو میخواست دولت ایران بود، که حالا بذاریم کنار اما نتانیاهو صحبت کنیم. و چرا نتانیاهو این جنگ رو میخواست؟ البته خود آقای نتانیاهو، بازم برمیگردیم به حرفی میزنیم، خودشو واقعا ناجی یهودی ها میدونه و میخواد کشور یهود بزرگش کنه، خیلی بزرگتر کنه. و واقعا این چیزی نیست که تخیل ما هست. من هر روز بیشتر تو خبرگزاری ها، تو حتی چه میدونم، تو MSNBC هم دارم حتی این مسئله رو میشنوم. این هستش که میخواست این جنگ بشه. برنامهش هم 30-40 سال ریخته بود، کتابش هم نوشته بود. این داستان همه همش تکراریه. حالا حاصل این جنگ رو بخواهم بگیم، حاصل این جنگ اولش بازم به نفع آقای نتانیاهو شد. آقای نتانیاهو تونست خیلی راحت‌تر غزه رو بیشتر لاتپارش بکنه. اومد و کلی از مهاجرایی که از اروپای شرقی میان مرتب در اسرائیل، قسمت زیادتری رو از ترانه باختری رو گرفتن. تا همین جنگ که ملت هم مشغول حرفای دیگه بود، الان میگن واقعا قسمت اعظم حتی ترانه باختری به توسط اینا گرفته شده. و الان هم که مسئله سوریه هم که خیلی راحت حکومت جدید سوریه سر جاش محکمتر داره میشه و جنوب لبنان هم داره ویران میشه. تا اینجا آقای نتانیاهو موفق شده. آیا ترامپ برنده شده تو این جنگ؟ نه، واقعا برنده نشده. من دیروز و امروز آماری نگاه میکردم برای آقای نتانیاهو. در داخل امریکا ایمپیچمنتش

0: که دیگه همون آخرین آماری که گرفته بودن حدود 55% مردم میگن راجع به همین جنگ باید این پیچش بکنه، در رابطه با این جنگ بخوان استیزاش بکنن، چون این جنگ در امریکا به عنوان یه جنگ غیر قانونی تو دنیا اصلا، یعنی تا شما روزنامه‌های مختلف دنیا رو بخونین میبینین تو همه دنیا به عنوان جنگی که انتخابی بوده که آقای ترامپ انتخاب کرده بوده و آقای نتانیاهو، و هیچ گونه با تمام پرچم آتش زدن ها با تمام این کارهای اتمی که دولت ایران کرده به هیچ وجه تمام خبرگزاری ها و افراد که گزارشگر و وارد هستن میگن هیچ گونه خطری برای دولت امریکا و منافع امریکا وجود نداشته این جنگ که ترامپ شروع کرده، پس این جنگ غیرقانونی هستش. دیگر این که از نظر دولت امریکا، قانون امریکا اجازه نگرفته، و اگر شما یه مقدار پیام هایی که از ترامپ میشنوین یه مقدار سرگیجه آوره، یه مقدار که خصلت خودشه، یه مقدار اینه واقعا نمیدونه چیکار کنه چون شانسش رو از دست داده. و من امروز به یه آمار دیگه نگاه میکردم، اون اعتماد به آقای ترامپ فوق‌العاده کم شده که حدود 10 تا 15 تا از این تشکیلات آمارگیری رو گذاشته بودن، پیو که خیلی مورد اطمینانه 60% قبولش نداشتن. پس اینجا هم نمیتونیم بگیم ترامپ برنده بوده، دقت کردی؟ پس ما مردم ایران بازنده است، آقای نتانیاهو برنده است، آقای ترامپ هم بازنده است. تو اینجا چی شده؟ وقتی که شما نگاه میکنین میبینین که نفت فوق‌العاده گرون شده. قدیمی ها میگفتن که دیگه نفت اهمیت نداره، اما الان نفت به عنوان یک کالای فوق‌العاده مهمی مطرح هست و فوق‌العاده گرون شده. نتیجه شرکت های نفتی از برنده هاش هستن، نتانیاهو شرکت های نفتی. و دیگر اینکه این جنگ فی الواقع یه جنگی به قول الظاهر اسرائیل، امریکا و ایران، در حالی که اصلا اینجوری نیست، یه جنگ فوق العاده بزرگی هست. الان تایوان میترسه که چین بهش حمله کنه، ژاپن میترسه که چین بهش حمله کنه. ژاپن داره هر چقدر بیشتر نیروی نظامیشو قوی تر میکنه. فیلیپین میترسه که امریکا ولش کنه و چین بگیردش. بعدن بیایم کشورهای اروپایی که شما خودتون اونجا هستین، به طور وحشتناکی از رفتار ترامپ و شروع این جنگ وحشت دارن، به خصوص چون با اینا مشورت هم نشده فوق‌العاده وحشت دارن و عجیب نیروی نظامیگریشون رو دارن قوی میکنن و صنعت نظامیشون و بودجه نظامیشون رفته بالا. پس اینجا بازم اون ثروتمندان نظامی دارن ثروتمندتر میشن. پس 3 تا برنده. و دیگر اینکه دنیا اینقدر بی نظم و وحشتناک شده دیگه کنترلی برای اون شرکت های بزرگی که دارای هژمونی بودن و رؤسای آقای ترامپ بودن، آورندگان، اونا با آزادی در تمام دنیا دارن کاراشون انجام میدن، منافعشون رو میبرن. واقعا الان البته بعضی از روزا استاک میاد پایین، اما خیلی وقتا میره بالا. و جالب اینجاست که ترامپ رئیس جمهور کشور امریکا قسمتی زیادی از اخباری که میگه، صحبت هایی که توی چیزاش میذاره، فقط برای اینه که استاک نیاد پایین، قیمت نفت جوری نباشه استاد حتما بالا باشه، اینو جز وظیفش میدونه. خب بزرگترین استاب هولدرا کیا هستن؟ همون ثروتمندهای بزرگ هستن. پس ما اینجا برنده داریم. حالا بازندگان دیگر جز مردم ایران و آقای ترامپ، تمام مردم دنیا و کشورهای دیگر هستن. اینجاست که کلی از این کشورهای جنوبی، این کشورهایی که بدون تعارف پول ندارن، فقیر، این کشورها دیگه اسمای عجیب غریب برشون نذاریم، اینا نفتشون، چون نفت ندارن، اینا چی میخوان؟ نفت میخوان. وزارتخونه هاشون و مدرسه هاشون رو یا پارتای نصف وقت کردن یا کوتاه کردن، شرکت های هواپیماییشون رو کمتر کردن. خود پاکستان برای من خیلی عجیب بود که من یه مقاله رو میخوندم، اینقدر از نظر اقتصادی ضرر دیده که میگه یکی از دلایلش بزرگی که اینقدر داره فعالیت میکنه بیاد این صحبت صورت بگیره اینه که واقعا اوضاع اقتصادیش خرابه. رفته از عربستان سعودی چندین میلیون دلار قرض خواسته، حتی از وزرای خودش خواسته حقوق دو ماه رو از دولت نگیره، مدرسه ها رو کوتاه‌تر کرده، اداراتش رو چهار روزه کرده. ویتنام که یک کشوری بود فوق‌العاده محصول زیادی ایجاد میکرد و اینا، مجبور شده محدود بکنه خودشو، کارشو، کارخونه هاشو کمتر بکنه. اصلا هواپیما برای این که توی عربستان سعودی یک چیز هستش برای تصفیه کردن، برای چیزهای انرژی برای هواپیما، نفت خاص هواپیما که حدود 30-40% دنیا هواپیما ازش استفاده میکنن، الان با این بلاکج و این جنگ و حتی گویا دولت ایران با صدمه‌ای که زده بود یه مقدار اشکال تو کارخونه پیدا کرده، الان شرکت‌های هواپیمایی به اندازه کافی منبع ماده انرژی ندارن و این مشکل شده براشون. حالا من بخوام بگم، بس اگه لیستشو بخوام بگم، مردم ایران، مردم جهان سوم، کشورهای جهان سوم و شرکت‌های هواپیمایی، آقای ترامپ جزو ضرر رو کسانی هستن که ضرر دیدن. بعدن شما اینجا نگاه کنین، از خلیج فارس و تنگه هرمز هیلیوم میرفت، هیلیوم برای درست کردن چیپس و اینا مصرف میشه. شما حساب کنین خورد خورد ماشین سازی ها و تلفن و فلان و فلان و فلان که از چیپس استفاده میکنن، اونا هم بازنده خواهند شد. بعدن ما هم ایران هم کشورهای عربی مقدار زیادی کود درست میکردن و صادر میکردن. الان زمان کشاورزیه، الان خاوردور کشاورزی داره، کود نداره، امریکای جنوبی هم میخواد، اینا هم جزو بازنده ها هستن. پس اگر ما خیلی خلاصش بخوایم بکنیم، اولین برنده آقای نتانیاهوه، برنده دیگه شرکت های نفتی بزرگ، شرکت های اسلحه سازی، کارخانه های اسلحه سازی و شرکت های خیلی بزرگ که دارای سهام هستن، همون هفتا، میگن هفتا مگنیفیسنت بزرگ که نمیدونم مدا و اپل و فلانی اینا هستن، اینا برنده این جنگ هستن. آیا دولت ایران برنده این جنگ؟ بس ببینه که به چجوری ما نگاه بکنیم.
1: یه برنده دیگه هم وجود داره و اونم خود ترامپ و خانواده‌اش از طریق
0: شکل. آره، بدون شک حرفتون کاملا درسته. جزء سرمایه داره، یعنی ترامپ اینجا دوتا شخصیت داره، یه ترامپ رئیس جمهور که به صورت منفورترین آدم در دنیا داره در میاد، یه ترامپ و خانواده که اتفاقا خیلی خوب یادآوری کرده، بیتکوین ها بزرگترین شرکت بیتکوین داره و پسرش و خودش اصلا از ریاست جمهوری، اصلا شما باور نمیتونین بکنین که این قانون امریکا رو آتش زده زیرش. بیتکوین یکی از برنده هاش هست از اینجا، که البته تو پرانتز بگم من شنیدم سپاه پاسداران با بستن تنگه هرمز هر کشتی که میگذره 1,000,000 بدین و به بیتکوین به من بدین. من برای من تعجب آور بود. اما ایران برنده است یا نه واسه اینه که چجوری نگاه کنیم. اگه نگاه کنیم آیا ولایت مطلقه فقی برنده بود؟ من فکر نمی کنم. خیلی من قبلا شنیده بودم که آقای خامنه ای پدر آخرین رهبر مطلق فقی خواهد بود، باور نمی کردم. الان دارم نگاه میکنم با اطلاعاتی که از مشتبه میخونم و اطلاعاتی که از سپاه پاسداران و مجلس سینا میبینم، گویا یه بازنده دیگر رهبریت مطلقه فقیه باشه. چی عناصری تو ایران برنده بودن؟ سپاه پاسداران. سپاه پاسداران که هممون میشناسیم فی‌الواقع قدرت رو الان سپاه پاسداران داره. چی کسی دیگه تو چی ارگانیزیشنی، چی عنصری، چی سازمانی تو ایران بازنده بوده؟ جنبش مردمی ایران بوده. من خیلی دارم میرم و بر میگردم چون دلم خواست راجع به ایران بیشتر متمرکز بشیم باید بحث بکنیم. اصلا شاید من یا آدم خوشبینی هستم یا همون تو ایدئولوژی تفکر قدیمی موندم، اما من به نظرم میاد دموکراسی از مردم برمیخیزه، از سازمانهای مردمی، تشکیلات مردمی برمیخیزه. کشوری دموکراتیک میشه که مردمش درک از دموکراسی و حق و حقوقشو داشته باشن، بدونن حقشون چیه، حق انسانیشون رو بشناسن چیه. اونجاست که دیگه تشکیلات درست میکنن و کشور دموکراتیک میشه و حکومت هم مجبور دموکراتیک باشه، برای اینجا مردم میسازن، مجبورش میکنن. من از خارج دارم نگاه میکنم، اما واقعا سعی میکردم تا میتونم به چیزهای مختلف توجه کنم. ما ارگانیزیشن های مردمی فوق‌العاده زیادی پیدا کرده بودیم، از ارگانیزیشن های کوچولویی که خانما به همدیگه تشکیل میدادن که اصلا برای من ببینید وقتی ما بزرگ میشدیم موقع ما این تفکری که باید به همدیگه کار بکنیم و نداشتیم، بلد نبودیم. اون جوری که بعدا من اومدم امریکا دیدم مردم دارن، ما نداشتیم، چون ما از روابط دیکتاتوری اومده بودیم. روابط دیکتاتوری همدیگر رو عمل جدا میکنه، تنها فردی میکنه. اما جالب اینجاست که دیکتاتوری حکومت اسلامی یه کمکی که کرد، درست مردم جدا شدن اما خیلی به همدیگه تشکیلات درست میکنن. برای من با دوستان یا فامیل که صحبت میکردم برای من جالبه، حتی خیلی جالب، خانمای محله دور هم جمع میشن به هم دیگه کمک میکنن که اگر مثلا یه کسی مریضه بهش کمک کنن، به یه کسی ازدواج کرده جهیز نداره بده، خرج عروسیشو بده، خرج بچهشو بده. این فنامنا، یعنی اصلا یه فنامنای تازه‌ای بود برای من وقتی که می دیدم. بعدا شما ارگانیزیشن های معلم، کارگری، اصلا کشاورزای اصفهان ببینین پارسال چی کار کردن، اصلا تشکیلات کارگری ما، تشکیلات قومی ما رو شما ببینین تو ایران چقدر متشکل و منظم هستن، اغلبشون منظم هستن. و همینطور تشکیلات دانشجوییمون چقدر منظم و خوب هستن. اما دیکتاتوری خمینی یه اشکال دیگری هم برای ما ایجاد کرد که واقعاً البته من خوشحالم از اینکه میشتفم داره کم کم حل میشه، که یه مقدار زیادی مردم ما ناراضی بودن، جوانای ما ناراضی بودن و اینا رفتن زیر گول یک سری تشکیلات غلط ایرانی رو خوردن. این اشکالم بود که اما من اتفاقا با یکی از دوستای من که اومده تو اروپا بود، تو ایران زندگی میکنه، برای من صحبت میکرد، گفتگو تو ایران خیلی زیاده. برای من جالبه اونایی که شناختن کاری که تشکیلات رضا پهلوی، من تشکیلات رضا پهلوی رو به تنهایی نمیگم، رضا پهلوی با نتانیاهو و ترامپ هم پشت سرشون کشیده، تأثیر بعدی که در جوانهای ما و تعدادی ایرانیهای ما گذاشت. و جالب اینجاست که میبینم که در داخل ایران تشکیلات درستر دارن با همدیگه صحبت میکنن و خیلی ها دارن روشن میشن و اینجاست که یه مقدار وظیفه ما را نشون میده که ما بتونیم، در حالی که تمام حرفامونو نذاریم که رضا پهلوی اینه یا اونه، اما یه مقدارم روشن بکنیم که این تبلیغات غلطی میشه، جوانامون گول تبلیغات غلطو نخورن. من یادم میاد 40-50 سال قبل تو سازمان دانشیان بچه ها از ایران اومده بودن، یکی دو تا از اونا یه سری مشکلات داشتن، یکی از اونا میگفت من گول این کارت پستال خوشگل امریکا و دانشگاه رو خوردم، نمیدونستم اینقدر مشکل داره. این کارت پستال گول زد به من که متاسفانه ما میبینیم یک سری نشریه ها که با قدرت زیاد، با پول زیاد، با امکانات زیاد، اون کارت پستالای خوشگل رو به جوانای ما دادن، گول خوردن و ضرر کردن، کشته شدن، اذیت شدن از هر طرف، دولت ایران کشته شد، اما اونا گولشون زدن. من امیدوارم اونجوری که میبینم حتی الانم رسیدگی به همدیگه خیلی زیاده تو ایران و من مطمئنم درسته مردم ایران ضرر کردن، اما به زودی منفعت خواهند کرد. البته آقای رضا پهلوی هم فکر بکنم جز ضرر خورده ها باشه، من فکر بکنم اونم بستش باز شده.
2: صحبت های نسرین آزاد رو میشنیدید؟
0: مسئله ما مسئله ایرانه، مسئله ملت ماست، خوشبختی ماست، خوشحالی کشور ماست، سربلندی کشور ماست و مردم ماست و همینطور خوشحالی و خوشبختی تمام مردم دنیا هست. این جنگ، جنگی همه رو اذیت کرده، ما رو بیشتر اذیت کرده، عزیزان زیادی از دست دادیم، مشکلاتی داریم، باید هم بشینیم واقعا با صحبت و دست راست کردن به همدیگه، به صحبت کردن به همدیگه مسئله مون حل کنیم. این تنها راست. تو قرن 21 نه زور جور گفته میشه، نه توهین کردن راهی رو پیش میبره، نه اعدام کردن، نه شکنجه، هیچی هیچی هیچ کدوم. فقط تنها راهش اینه که با هم صحبت کنیم، با هم صحبت کنیم و همه ایرونی هستیم، ایرون هم جزی از کره زمین و از تمام دنیاست، ما همه دنیا هم باید با هم سالم باشیم. سایتم کم نشه.

0: دوستان عزیز، وقت آزاد تلفنی رو پیش میبریم با دو تلفن 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719 با دوست شنونده همراه هستیم. سلام بر شما شنونده عزیز.
1: با درود خدمت شما، من آرش هستم.
0: سلام آرش،
1: زنده باشید، قربان شما.
0: بفرمایید.
1: ببینید، در رابطه با وضعیت ایران سوالای خیلی زیادی وجود داره و من هم سعی میکنم به بعضی از این سوالا پاسخ بدم، البته با فرصتی که باشه.
0: بله.
1: ببینید، اولین در رابطه با وضعیت رژیمه. همه ایرانی الان سوال دارن وضعیت رژیم چجوریه. ببینید، یک زمانی که یه رژیمی یه رهبر ایدئولوژیک داشته، ولی فقیهی که با امام زمان در ارتباط بوده، ولی فقیهی که خدا از حلقومش صحبت میکرده، ولی فقیهی که افسار قلاده 40-50 تا سرداران سپاه تو دستش بوده، هر بار این سگهای هار رژیم به جون هم میافتادن برای پول و ثروت و پالشگاه و نفت و معادن اینا، قلاده همه این سرداران سپاه رو یک جا میکشید، یه توپ و تشر بهشون میرفت، یکی دوتا آمپور آتونازی به بعضیاشون میزد، یه سرشون سکته میکردن، تصادف میشدن، ما بقیه سگهای هار رژیم حساب کار دستشون میمد که باقا چوپون بالا سرمونه، حواسمون باشه. الان قلاده ولی فقیه افتاده دست سگهای هار رژیم، یعنی قلاده مشتبه افتاده دست سگهایی که سگهای باباش بودن. یعنی الان رادان و این قالیباف میگن ولی فقیه کیلویی چند، یعنی الان هم برای همین در فکر این هستن به جونه هم بیفتن. یعنی اینا هر کدومشون تو فکر اینن که چه بلایی سر اون یکی بیارن برای پول و ثروت و قدرت. یعنی قالیباف شب داره میخوابه، داره نقشه میکشه چه بلایی سر علم الهدا بیاره، چند میلیارد دلار ثروت دخترش هم سیغه کنه. یعنی باوقعشون هم اینجوری فکر میکنن. اینا بالاخره همشون وحشی و خونخوار و اینا بودن، این درجه سرداری هم در ازای کشتار چندین هزار آدم گرفتن. یعنی همینجوری که خامنه‌ای میگشت، از خودش رستر و کثیفتر و وحشیتر و خونخوارتر رو میاد بهشون پست و مقام میداد. این وضعیت رژیم. یه رژیم ایدئولوژیکی که رهبر ایدئولوژیکش قلادش دست نظامی بیفته، مسلماً اون کسایی که الفبای سیاست رو بدونن میدونن که این رژیم دوام نخواهد آورد و سرنگون خواهد شد، قطعا سرنگون خواهد شد. حالا مسائل داخل ایران، مشکلات، ابر بحرانایی که رژیم داره، اینا بماند. و حالا من نمیگم این رژیم مثلا یه هفته دو هفته دیگه شاید سرنگون، شاید دو سه سال دیگه هم دوام بیاره، ولی قطعا به سمت سرنگونی با شتاب بیشتر داره میره. حالا اینکه امکان داره اسرائیل و آمریکا بیشتر بهش حمله بکنن یا داخل ایران شورش هایی و مردم بلندشن تظاهرات کنن، اونا مسائلی که ما هنوز نمیدونیم چی میشه، ولی رژیم قطعا داره با شتاب به سمت سرنگونی میره. حالا یه سری میان میگن که مثلا اینکه آقا اصلا این جنگ خوب بوده، بد بوده، چرا جنگ شد، حمله شد. ببینید، یه فیلم سینمایی رو هم از اولش باید نگاه کنید. نمیشه یه فیلم سینمایی رو 5 دقیقه آخرش رو ببینید بگید این بیچاره چرا کشتنش، ولی اگه از اول نگاه کنی بعد میفهمی که این بیچاره یه قاتل سریالی بوده که مثلا ده ها رو آدم رو کشته بوده. در رابطه با رژیم ایران هم این رژیم بوده که جنگ طلب بوده، این رژیم بوده که از روز اول جنگ و برالایی چپ ها، کمونیست ها، سوسیالیست ها، مجاهدین، همه مردم ایران شروع کرد. این رژیم بود که کشتار تو کردستان میکرد، بلوچستان رو خاک و خون کشیده بود. الان یه سری حالا زده جنگ شدن، مواضعشون هم در طول 47 سال گذشته که ما که میدونیم که، یعنی بالاخره مواضعشون دوران جنگ، دورانی که رژیم به کردستان حمله کرده بود، همه اینا هست که چقدر طرفداری میکردن از رژیم، محور مقاومتی های رژیم، کسایی که هر وقت رژیم با مشکل مواجه میشه اینا صلح طلب میشن. ببینید، در رابطه با اینکه آیا حمله اسرائیل و آمریکا به ایران خوب بود یا نه، خب ما باید اول ببینیم که این رژیم وضعیت کشتارها و جنایتش چه فجایعی در ایران به پا کرده، بعد میفهمیم که اینایی که الان همش میگن این حمله آمریکا و اسرائیل فاجعه بوده، بله، ولی باید ببینیم که اون فجایعی که رژیم به بار آورد کدومش بیشتر بوده. ببینید، یه رژیمی که اومده ده ها بار کشتارهای جمعی کرده، قتل عام سال 67، همین چند وقت پیش، دو سه ماه پیش، 30,000 نفر رو تو خیابون قتل عام کرد، رژیمی که به هیچ کس رحم نکرده، کشتارها و جنایتاش بماند، مواد مخدر فروختن سپاه پاسداران به جوانهای ایران برای اینکه اینها رو منفعل کنه، هزاران چند میلیون زن ایرانی که مجبورن به خاطر لقمه غذا تن فروشی کنن، اینا هست، کودکان خیابانی.
0: آرش اگه یعنی جمع‌بندی کنی ممنون میشم.
1: بله شما اجازه بدید. تمام این جنایات و کشتارهای رژیم رو در نظر بگیرید. جنگ ایران و عراق که 1 میلیون ایرانی 1 میلیون عراقی کشته شدن، در سوریه که سپاه رفت 500,000 تا مردم سوریه رو قتل عام کرد، چند میلیون آواره شدن. همه این فجایع رو در نظر بگیرید با توجه به اینکه خود رژیم تروریست‌های حماس و لبنان و گروه‌های دیگر رو فرستاد به اسرائیل حمله کردن، همه جوانه رو در نظر بگیرید. بله اسرائیل حمله کرد، خود رژیم الان میگه که 2,000-3,000 تا کشته شدن. درسته که همه ما برای اون کودکان ناراحت میشیم، ولی یه عده سعی کردن خون کودکان ایرانی که کشته شدن رو بردارن، دستای خون‌آلود سپاه رو باهاش بشورن. این رو مردم احمق نیستن، یعنی کسایی که سعی میکنن از خون اون کودکان دستای خون‌آلود سپاه رو بشورن خیلی بی‌شرفن، خیلی بی‌شرفن.
2: ممنون میشیم.
1: یعنی من یک دقیقه دیگه اجازه بدید، یک دقیقه اجازه بدید. ببینید ما وقتی همه اون کشتارها و جنایت‌های رژیم رو در نظر بگیریم و این حملاتی که به رژیم شده، ضربات اساسی که رژیم خورده و داره به سمت سرنگون میره، این حمله به نفع مردم ایران بوده. این که حالا بگید یه گرگزاده اومده از اونا خواسته آمریکا و اسرائیل حمله کنن، اونا اصلا این گرگزاده ای که دنبال تاج و تختش میگردن آدم حساب نمی کنن. اونا بر اساس منافع خودشون، ولی با توجه به اینکه بر اساس منافع خودشون حمله کردن، ولی به دلیل ضرباتی که به سپاه خورده باعث شده مردم بتونن حالا بیان و این رژیم رو سرنگون کنن. این کمک میکنه به سرنگونی رژیم. و جنایات رژیم رو در نظر بگیرید، کشتارهای رژیم مردم ایران ها در سر این جنگ رو در نظر بگیرید، وقت میبینید اون جنایات رژیم، کشتارهای رژیم 1,000 برابر فاجعهش بیشتر از این جنگ بوده. مسائل فرهنگی شو من نمیگم که 100 سال دیگه رژیم روی آثار فرهنگی فجایع رژیم تا 100 سال دیگه طول میکشه برطرف بشه.
2: ممنون از شما.
1: با تشکر از وقتی که در اختیار من بودید، روز خوبی داشته باشید.
0: آرش، مقایسه جانیان پاسدار با سگا واقعا جفا در حق سگ هاست.
2: شنوندی بعدی دارم روی خط. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید.
3: الو سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر از برنامه خوب شما. به استثناء این حرفای این شنونده آخر که واقعا خسته کننده و زشت بود، برنامه شما برنامه خوبی بوده، امیدواریم خسته نباشید. من میخواستم در مورد این برنده بازنده های جنگ که صحبت کردین صحبت کنم. کلن در تمام جنگ ها مردم بازنده هستن، از نظر اقتصادی و از نظر مالی اینا بگیری، کلن تمام مردمی که درگیر یک جنگی میشن بازندن. این درسته، تو این جنگ مردم ایران مخصوصا طبقه کارگر ایران جز بازندگان بودن از نظر امروز، و به نظر من کل سیاستمداران هم اینجا بازنده بودن، یعنی هم ترامپ، هم نتانیاهو و هم خامنه ای و خانواده خامنه ای، اینا بازندن. ترامپ باخت برای اینکه نشون داد که به استیصال رسیده کاری نمیتونه بکنه. نتانیاهو باخت برای اینکه 40 سال آرزو داشت که ایران رو نابود کنه و بزرگترین جنگ رو به راه انداخت. 25,000 بمب روی ایران ریختن ولی ایران همینطور سرفراز ایستاده. و خانواده خامنه‌ای هم باختن، به اون شکل مردن و از بین رفتن. روی نظر من اینه که کل سیاستمداران چه در اسرائیل، چه در آمریکا، چه در ایران، اصلاح طلب، اصولگرا، همشون باختن. رضا پهلوی جز بازندگان این جنگ بوده. سازمان مجاهدین و امثال مجاهدین و اینایی که طرفدار جنگ و جنگ طلبی و نابود کردن مردم ایران هستن، همه بازندگان این جنگ بوده و برنده این جنگی بوده. برنده این جنگ نیروهای نظامی ایران بودن و به حق برنده بودن، برای اینکه فداکاری کردن در برابر اسرائیل ایستاده. باز این خیلی فرق داره، شما باید تفکیک کنید بین رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی. رژیم جمهوری اسلامی بازنده بوده و حالا بازنده شد، تموم شد، ولی نیروهای نظامی اینجا برنده شدن. و نیروهای نظامی به نظر من اگر بتونن یک سیاست درستی در پیش بگیرن که این امکانش وجود داره، یک آینده درخشانی رو برای ایران میتونن رقم بزنن. و این خیلی به نظر من کار بدیه. اینجا کسانی میان امروز تو این جنگ، وسط این جنگ همه باید از نیروهای نظامی ایران حمایت کنن، هی حرفای قدیمی رو میزن، نمیدونم خونخوار و چیه و اینو. چنین چیزی نیست. این جنگ تحمیل شده از طرف اسرائیل و آمریکا به ایران و این جنگ موجب تغییرات خیلی عمده ای در داخل ایران میشه. ما باید ببینیم، امروز نمیشه پیش بینی کرد، باید دید که آینده چطور میشه. ولی جنگ اصلی در پیش رو هست. جنگ اصلی جنگ طبقاتیه که در ایران خواهد اومد، جنگ بین کارگر و سرمایه داره. این خیلی فرق داره، جنگ بین مردم و جمهوری اسلامی نیست، چون سرمایه دار تو جمهوری اسلامی هست. ولی به این معنا اینه نمیشه جنگ طبقاتی ایران رو نمیشه تقلیل داد به جنگ مردم و جمهوری اسلامی. این کاری هست که سلطنت لبوب و به اصطلاح این اپوزیسیون خارج از کشور داره میکنه، برای اینکه همون سیاست اسرائیل رو امتداد بده، برای اینکه بخواد ایران رو نابود کنن، جنگ داخلی بشه و اینا از طریق خودشون مردم رو در برابر به قول خودشون رژیم قرار بدن و از این طریق کم کم یه حالت لیبیایی در ایران ایجاد کنن. اینطور نیست. جنگ کارگر و سرمایه داره و به نظر من 90% این اپوزیسیون به اصطلاح اپوزیسیون خارج از کشور در اون جنگ هم در صف ضد انقلاب هستن، در صف سرمایه دارا هستن. همونطور که حاکمیت 47 ساله جمهوری اسلامی هم در صف سرمایه دارا هستن. ولی کارگر یه صف دیگه ای داره و من امیدوارم، و من خیلی امیدوارم که کارگرا و نیروهای نظامی ایران در یک صف قرار بگیرن در جنگ آینده. و این بستگی داره که چه سیاستی نیروهای نظامی ایران داشته باشه. به نظر این پتانسیل وجود کنید. این پتانسیل وجود داره و روی این نظر من محکوم میکنم هر کسی که بخواد اینجا صحبت کنه در مورد بد کنه در مورد نیروهای نظامی ایران، چون اونا هستن که از مردم ایران دفاع میکنن، مردمی که الان دارن بم میخورن، در این حالت استیصال گیر افتادن. تنها کسی که، تنها نیرویی که داره دفاع میکنه و یک دفاع تاریخی و به تمام خلقهای منطقه امید داده، همین نیروهای نظامی ایران. برید با عربا صحبت کنید، برید با افغانی ها صحبت کنید، برید با پاکستانی ها صحبت کنید، همه میگن ما چقدر دلگرم شدیم، ما چقدر خوشحال شدیم که اینها آمریکا رو گوشمالی دادن، اسرائیل رو گوشمالی دادن. و واقعا درست میگن. و این نیرو بوده که در برابر تجاوز ایستاده. اگه نبود الان ایران نابود شده بود، شاید الان 200,000 کشته همین الان تا حالا شده بود. خیلی من از
2: شنونده بعدی ها داریم. سلام میگم خدمتتون، بفرمایید، روی خط هستیم.
4: من هستید؟
2: بله بفرمایید.
4: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، ای کاش که ما در ایران در حال حاضر هوشیمین نمی داشتیم، ای کاش، و حزبی در سطح هوشیمین. چرا؟ به دلیل اینکه امروز مردم ایران سربلند و غرور آفرین هستند که در برابر دو حکومت پادندان مسلح ایستادن. مردم در جهان افتخار میکنن به مردم ایران و مقاومتشون، هرچند که زیر ساخت های کشور ما بیرحمانه به وسیله حکومت بویژه اسرائیل کوبیده شده و میلیاردها دلار خسارت زده. میخوام اینو بگم که گرامیان، چه کسانی بازنده یا برنده هستن در این جنگ؟ به باور من مردم ایران از این زاویه که غرور آفرین ایستاده اند، افتخار آمیزه و سربلنده. ببینید، واقعیتش اینه که بسیار از تحلیلگران ما برشمردند، منتها به یک چیز اساسی که باید اشاره کرد و از کنارش بعضی ها رد میشن، این رو در صحبتاشون نمیگن که حکومت اسلامی ایران نتیجه نظم نوین جهانی بود که همین اسرائیل و غرب در واقع دستپخت اینا هست که در ایران نزدیک به 47 سال پیش برامون ارسال کردن. این واقعیت یه نظم نوین جهانی. این نظم نوین جهانی چیست؟ یعنی که اسرائیل میخواهد در واقع در جهان تفوق داشته باشه، نه تنها در بخش خاورمیانه، و قدرت هم داره از نظر مالی. 6 تا بانک جهانی هست، 4 تا بانک جهانی بره ببینه سردمدارانش کیا هستن.
0: اون میرن
4: توجه دارین؟ این واقعیتیه که نظم نوین جهانی اسرائیل پشتشه، به خاطر این که بر اساس گفته های تلمود یهود، بر اساس گفته های تورات، قوم برتر جهانی هست. این مشخصا خود نتانیاهو گفته. این خطر وجود داره. یعنی اتفاقا یکی از تحلیلگرها به خوبی اشاره کرده که خطر جنگی در آینده که میتونه ایران رو همین بلی، اتفاقا صحبتش بود که مثلا یا افغانستان، یا بله اسرائیل خواهان اینه، خواهان نابودی ایرانه بدون برو برگرد، چون تنها قدرتی رو که میبینه از نظر فرهنگی، تاریخی، وسعت، ژئوپلیتیک ایران هستش. توجه دارید؟ فرهنگ ما چیز دیگری داره میگه. اصلا خب اینها مبارک خودشون باشه، فرهنگ نمیدونم ادیان ابراهیمی، ما کسان دیگری هستیم. نمیخوام حال مسئله ناسیونالیسم رو اینجا برجسته کنم، نه، باید ببینیم نظم نوین جهانی چی میخواد. در خود واتیکان دو گروه هستن. شما ببینید وقتی که پاپ میاد حمله میکنه به یکی مثل ترامپ، تحلیلگرهای دیگر هستن که به درستی میگن که دو نیرو در حتی واتیکانه، یک نیرو طرفدار قوم برتر ادیان ابراهیمی اسرائیلیا، یا بگیم یهودیا هستن، البته من میگم حکومت اسرائیل، و یعنی من یهودیا رو دوست دارم به مانند مسیحیا هم دوست دارم.
0: وقت ما متاسفانه محدوده، تلفن ها پشت سر هم زده میشه، دوستون جمع‌بندی کنید.
4: چش، ببینید بنابراین این خطر وجود داره که ایران بره برای نابود شدن توسط حکومتی مثل اسرائیل و اوانجلیس هایی که حمایتش میدن، یعنی حتی مسیحیون. بنابراین هوشیار باشید، اون قدرت های پنهان در سایه، اون کسانی که طرفدار در واقع فرهنگ، به گونه میگم تحلیلگرها درست میگن، فرهنگ یونانی اروپایی و هند اروپایی هستن در واتیکان، اینا نیروهای مترقی هستن، و آن نیرویی که حتی در واتیکان طرفدار اوانجلیس ها و همین حکومت یهود در جهان هستش، اینا هستن که نابودی بشریت رو در دستور کار دارن. نمونش همین ویروسی که اخیراً، این رو خدمتتون عرض کنم، همین ویروسی که اخیراً به وسیله کشتی الان رفته نمیدونم در کشورهای مختلف داره میزنه بیرون، زیر سر این نهادهای ضد بشری جنگ خوابیده، ویروس خوابیده، و این خواهان از بین بردن حداقل 3-4 میلیارد جمعیت جهان هستن. سپاسگزارم از اینکه
0: دوستان عزیز با توجه به ترافیک خط آزاد و معطب که زنگ میخوره متوجه میشید، یادآوری ما برای وقت از این جهت است. با عذرخواهی از پیش، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور 076-218-37-19. با دوست عزیزی هم راه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
5: سلام آقا فرزین، خوش آمدید.
0: دوست
5: برشون ممنون، خسته نباشید. عرضم به حضورتون که من یه شهروند عادی هستم، نه سواد خیلی بالای سیاسی دارم، ولی خب به عنوان یک ایرانی که وطنم رو دوست دارم و نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به این حرفا و چیزایی که داری میگذره در دور و برمون در رابطه با ایران، که این جنگ آیا برندش کی بود یا نبود. ببینید، برنده این جنگ، حتی اگر ما بگیم یا بگیم بازنده این جنگ، از اینجا شروع کنیم، ترامپ، نتانیاهو یا اون کسایی که اسلحه میفروشتن، اگر اونا بازنده بودن، ببینید اون شکل بازندگی اونا با بازندگی مردم ایران زمین تا آسمون فرق میکنه. ترامپ و اطرافیانش، نتانیاهو و اطرافیانش، کسای دیگه که توی این بازارهای اسلحه و اینا سهم و سود دارن و اطرافیانش، اونا که محتاج نون شبشون نیستن، که اونا که دنبال یه لقمه نون نباید از صبح تا شب سه تا کار چهار تا کار داشته باشن، اونا که دنبال دارونه نباید بدوئن، که اونا که شرمنده زن و بچهشون نمیشن، که باخت اونا یه به یه شکلی دیگه است. درسته که الان منفور شدن هم اسرائیل هم ترامپ و همین حکومت های فاشیستی، ولی درد اصلی درد مردم ایرانه، باخت مردم ایرانن که در جنگ باختن. و من نمیدونم هنوز چجور میشه که یه عده میان و طرفداری هنوز و امروز دارن طرفداری از جنگ، با اینکه میبینن

0: صدای مردم ایرانی میشن. همین شما امروز چند تا وایس پخش کردین، کسایی که واقعا شغلشون از دست دادن. آقا بیکاری خیلی چیز بدیه، شما اینجا توی این مملکت بیکار میشین، میری آقا کسا میگیری میموری توی خرج روزانت، با اینکه پولتو دارن میدن ولی کم میشه اون درآمدت و اون کم بودن بهت فشار میاد. حالا شما فکر کن اصلا هیچ درآمدی نداشته باشی، اصلا تصور میتونه کسی بکنه پیامدهای جنگ برای مردم ایران، برای مردمی که تو کف خیابون بودن؟ و کار دیگه ای که این جنگ کرد چیکار کرد؟ شست برد همه این خونایی که مردم ریختن توی آبانها و قیام مهسا، شست اینا رو برد. مردمی که الان نون شب ندارن، کسی که نون نداره قوت نداره بخوره، چجوری میتونه بیاد تو خیابون اعتراض کنه به جمهوری اسلامی؟ آیا این کسایی که جنگ طلب هستن و هنوز هم دارن با این عقایدشون میرن جلو، یه ذره به این فکر کردن که مردم ایرانن که باختن، مردم ایرانن که دارن زجر میکشن؟ الان ما چیکار میتونیم بکنیم؟ باید صدای اونا باشیم، بابا اینترنت وصل بشه، مردم از این طریق نون در میآوردن، کلی از کاسبی‌ها، کلی از زندگی روزمره‌شون به این وصل بود، این حق مسلم و طبیعیشونه. ما باید یه کاری برای این اهداف بکنیم، صدای مردم ایران باشیم، وگرنه ما که کاری نمیتونیم از اینجا بکنیم. ولی به تبل جنگ نکوبیم. دیدین جنگ چی کار کرد با ایران؟ آقا ایران جمهوری اسلامی نیست، ایران والا ملت ایرانه، ما میخوایم اینا برن اونجا میمونه برای ما. پس این دوتا رو از همدیگه سوا کنین. این جنگ باعث ویرانی شد، باعث بیکاری، باعث فقر بیشتر، فقری که بود و الان 10 برابر 100 برابر بدتر شده. قیمت دارو، قیمت اصلا تصور میکنی شما یه خانواده نتونه در ماه یک بار گوشت بخوره یا نتونه، نمیدونم اصلا زبانم واقعا بند میاد وقتی میخوام بگم. و واقعا به تبل جنگ طلبی نکوبیم، انقدر ساده لوح نباشیم که بگیم جنگ خوبه و اینا میخواستن بیان ایران آباد. هیچ جنگی جایی را آباد نکرد. هنوز خرابی های جنگ جهانی دوم میتونی شما توی برلین ببینید، توی جاهای دیگه ببینید که به صورت موزه نگه داشتن. چیزی درست نمیشه، همه چی خراب میشه با جنگ. من زیاد وقت نمیگیرم چون میدونم شنوندهای زیادی هستن. نه به جنگ.
1: ممنون از شما. من شماره را یه بار دیگه اعلام میکنم قبل از اینکه شنونده بعدی رو وصل کنیم. شماره تلفن های تماس با خط آزاد 076-218-33-93 و 076-218-37-19. شنونده گرامی رو روی خط داریم، بفرمایید. روی خط هست.
2: با درود سلام خدمت شما آقای حیدر و دستم در کاران رادیو.
1: ممنون از شما.
2: امیدوارم که خسته نباشید. خب دوستان زیادی راجع به سلام بازم نگان جنگ یا متضرر شدن جنگ صحبت کردن و کسانی هم که جناهایی هم یا که برنده بودن. اما به گمان من چه عمدتا برها نقطه نظرها مشترک بود، اما در این وسط یک نکته به نظر من پنهان موند و من فکر میکنم خیلی نکته ظریفی بود. ببینید علارغم این که میانجی های جنگ در طول این سالهای گذشته و دولت های آمریکا و دولت های ایران که خب عوض میشدن، آقای روحانی و نمیدونم غیره، اینجا ما نواست نقشه اینکه پاکستان، حالا صحبت پاکستان در بازنده برنده نبود، اما از نظر ژئوپلیتیک مطرح شد تو دنیا، تو نقشه جغرافیایی پاکستان برجسته شد. ببینید مثلا عمان خب خیلی فعال بود، قطر در گذشته، به ویژه عمان که خیلی دوستی و قرابت نزدیکی با ایران داشت، با آمریکا هم رابطه خوبی داشت نسبت به مثلا میانجیگری های قبلی قطر، اما اونم موفق نشد. تا الان به گمان من در این جنگ پاکستان تو نقش و ژئوپلیتیک برای جایگاه ویژه‌ای برای خودش پیدا کرد و این در شرایطی است که پاکستان رابطه خوبی با اسرائیل نداره اساسا و از طرف دیگه وابسته اقتصادی است که از عربستان سعودی نفت و به اصطلاح مشتقات نفت و خریداری میکنه، اما اونجا هم تونست یه بالانسی برقرار بکنه و خودش هم از یه طرفی درگیر با هندوستان. حالا هندوستان قبلا شریک اقتصادی ایران بود، الان کمتر شده با خاطر تحریم ها، این رابطه هم تونست حفظ بکنه. بعد در کشورهای عربی هم خب با بعضیشون رابطه خوبی داشت، پاکستان که عمدتاً چون مسلمان هستن و با بعضیشون خب رابطه کمرنگ تری داشت، اما خودشون مطرح کرد و این در شرایطی هست که خودش هم بازم بحران داخلی هم داره به ویژه اقتصادی، اما از این به بعد به گمان من پاکستان مطرح میشه به ویژه اگر تو مناطقی مثل ایران و افغانستان و اینا که همیشه، یا خاورمیانه که همیشه مشکلات عدیده وجود داشته و متاسفانه بازم تداوم خواهد داشت. ما اینجا یکی از برندگان ژئوپلیتیک اشتباه نشه، حالا جز اینه که مثلا پاکستان که منافع جنگی نداشت، نه من از نظر ژئوپلیتیک دارم عرض میکنم که تونس تا اینجا نقش به اصطلاح حساسی رو به پیش ببره. حالا این مصالحات یا تفاهم تا کجا پیش بره کسی نمیتونه دقیقا هم بگه، اما به گمان من نقشش خیلی برجسته تر و شاخص بود نسبت به بویژه عمان که خیلی ارتباط نزدیکی با این جناح‌های درگیر داره. و از طرف دیگه همونطور که ارتباط اینو تاکید میکنم در شرایطی هست که با اسرائیل رابطه خوبی نداره مطلقا پاکستان. به هر حال این نکته بود که به نظر من در اینجا مثلا عنوان نشد. منم تشکر میکنم و آقای فرزین خوش آمدی.
3: ممنونم از لطفتون، سپاسگزارم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719. با شنونده همراه نیستیم نه؟

0: با سلام به شنونده گرامی، بفرمایید روی خط هستین.
1: با درود خدمت شما، من آرش هستم. دوباره مزاحم شدم، دیدم که خب کسی زنگ نزد، گفتم 5 دقیقه من اگه فرصت بدید راجب این که جهت باد کدوم وره. الان یه عده میگن خب پس اگه رژیم داره شتابان به سمت سرنگون میره، جهت باد کدوم وره؟ یعنی ما بالاخره بریم چیزی کیو، یعنی کفش کیو واکس بزنیم، پستی مقامی چیزی گیرمون بیاد، سکه طلا اینا، جهت باد کدوم وره؟ من همونو بخوام توضیح بدم، جهت باد قطعا به سمت مجاهدین نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه رژیم اسلامی سر کار بوده، از آن پخش کرده، آدم کشته، کشتار و جنایت تو این 47 سال، مردم از اسلام و دین متنفرن. مجاهدین بدشانسی که آوردن، مثل ما تو خانواده مذهبی به دنیا آمدن. حالا علاوه بر مبارزاتی که در این 47 سال کردن علیه رژیم، ضربات سنگینی که به رژیم زدن، ولی به خاطر وضعیت این که مسلمان هستن بدشانسی بوده. حالا مجاهدین مثل مورچه کار میکنن، اینا ملکون نیستن، فردا ایران میان سعی میکنن اتوبوس بردارن 50 تا پزشک و دندون پزشک و چشم پزشک و پرستار ببرن روستا به روستا، به مردم خدمات بدن و بتونن آرای خودشون بالا ببرن. حالا شاید در مرحله اول انتخاب بیشتر 5% نمیارن، ولی تلاش میکنن. و اینکه یه عده میگن اینا میخوان برن تو ایران کشتار و جنایت کنن، اینا حرفای رژیم و شاهپرست است. اینا میخوان برن مثل بعضی از احزاب مذهبی دیدین میرن خدمات میدن به مردم و سعی میکنن مردمو جذب کنن. این من فکر میکنم که مجاهدین تو در 15 سال 20 سال آینده شاید بتونن 15-20% آرا رو بیارن. حالا چپ هم با همین مشکل رو برن. طیف چپ به دلیل خیانت حزب توده و اکثریت، خب یه ده بد جوری با چپ ناراحت شدن از این مسئله. خب چپ هم ولی سعی میکنن، من فکر کنم در مرحله اول انتخابات بیشتر 5% نیارن. شاید باید برن داخل ایران اتحادیه کارگری، سندیکاهای کارگری و خلاص کارگر رو متحد کنن. کار سختی دارن، ولی من فکر میکنم چپ ها بعد از 30 سال بالای 50% رو میارن، به دلیل اینکه جهان داره به سمت چپ میره. یا یعنی میبینی احزاب اروپایی چپ هم میبینی بالای 50% معمولا داره. خب کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رأی میدن. اینا راجع میگم که اگر رژیم سرنگون شد انتخاباتی صورت گرفت، کردستان و بلوچستان به احزاب محلی خودشون رأی میدن و حالا شاید با احزاب دیگه متحد بشن برای تشکیل دولت. میمونه گلزاده که دنبال تاج و تختش میگرده. من فکر میکنم اصلا جرئت نمیکنه بره ایران. نه هرگز، اینا که میگم تحلیله، جرئت نمیکنه بره ایران به دلیل اینکه بودن به سبب بزدل و ترسویه. ولی اگه میرفت ایران، من فکر کنم مثلا شاید 10% آرا رو می آورد، به دلیلی که بالاخره تو روستاهای ایران یه دستن آدم محسن هستن، میگن دورش بهتر بوده. حالا اون کمتر ادام کرده، اینا بیشتر ادام کردن. اون کمتر شکنجه کرده، اینا بیشتر شکنجه کردن. بالاخره اون موقع مینی جوب بود، مشروبی بود، اینا از الان بهتر بود و این حالا شاید 10% میاد. ولی تحلیل من اینه که گلزاده پاشو بذاره تو ایران منفجر میشه همون روز اول. حالا چپ ها میزنن یا مجاهدین، کدومشون زودتر میزنن اینو من نمیدونم، ولی قطعا اینو میزنن. خب اگه گلزاده منفجر بشه، پس جهت باد کدوم بره؟ به نظر من افراد منفردی که در ایران هستن، فعالین سیاسی که سالها مبارزه کردن برای رژیم، زندانی شدن، شکنجه شدن، همه ما اینا رو میشناسیم. اگه اینها 40-50 نفر از اینها جمع بشن یه گروه رو تشکیل بدن، در اولین مرحله انتخابات در ایران بالای 50% رو میارن. حالا اگه احزاب سیاسی بتونن بعضی از اینها رو جذب کنن، خب آرای خودشون میتونن برن بالا. ولی من فکر کنم جهت باد به این سمت. حالا من خودم هیچ وقت دنبال جهت باد نبودم، ولی برای اونایی که بالاخره دنبال پستی مقام اینا هستن، من چرا دارم میگم جهت باد کنون بره؟ برای اینکه اینا میان به چپ ها و مجاهدین فحش میدن. میخوام بگم آقا من جهت باد نشونتون دادم، برید چیزی میخواید بگیرید از اونا بگید. متا اونام به هیچ شغالی باج نمیدن ها، این فعالین سیاسی داخل کشور. اینام اهل سکه دادن و دستشون رو ببوسی، اینا اینجوری نیستن. اینا اگه شما تخصصی داری، کاری بلدی، میتونی در آینده پست و مقام بهت میدن، ولی دزدی و مفخوری اینا اجازه نمیدن. حالا اون بخشی میمونه شاهپرستایی که میگن ما یه سمبل میخوایم داشته باشیم، سلطنتی، تختی، تاج، اینا میخوام میمونم. ببین الان برده این رژیم سرنگون بشه، ایران میلیون ها توریست میاد تو ایران برای اینکه بالاخره ببینه اصلا این کشور چرا انقدر داستان داره. ایران نه هتل داره، نه هیچ چیز درست، نه جاده داره. کسایی که رفتن ایران میگن یه توالت درست حسابی هم نداره. خب شما شاهپرست رو میتونید برید توالت سلطنتی بسازید تو ایران، اون صندلی شبیه تخت شاه باشه، تخت و بارگاش، سیفونش هم شبیه تاج شاه باشه که

0: سیفونو میکشی اتومات میگه جاوید شاه. مثلا 10 دفعه سیفونو میکشی 10 تا جاوید شاه. اسمش هم تو میذارید توالت پهلوی، یا بالاخره همین باعث معروف شدن اسم پهلوی یک جایی بالاخره مطرح میشه. میلیون ها توریست میان ایران عکس میگیرن، توالت های ایران سلطنتی اینا. همین اینو میتونید به جای اینکه بیاد فوش به ما بدید به چپ ها به کمونیست ها اینا، برید دنبال این باشید، از الان برید پاتنتش رو بگیرید. بعد توالت سلطنتی هم کلی درآمد داره. در صورت با تشکر از وقتی که من دادید جهت بادم دیگه به عرض لباش نشون دادم. روز خوبی داشته باشید.
1: شما هم بخیر.
2: خب شماره تلفن یه بار دیگه اعلام می‌کنم تا دوستی هم زنگ میزنه، چون ما هنوز در وقت آزاد تلفنی هستیم. 0786-218-33-0786-218-33-19. این دوست داشتم فکر میکردم که این دوستمون اصلا یک تنه یک مرکز مهم نظرسنجی رو تأسیس کرده بودی، برای خودش داشت میبود، یعنی معلوم میکرد که هر کسی چند درصد رأی آورده یا داره در شرایط کنونی.
3: حالا من میخواستم قبل از اینکه به شنونده پاسخ بدم یه سوالی هم مطرح کنم. خیلی ها از دفاع جانانه سپاهیان ایران دفاع میکنن و میگن که اینا جانانه دفاع کردن و از کشور محافظت کردن. واقعا در این زمینه نظر شنونده ها چیه؟ واقعا آیا به این ترتیب، یعنی در واقع کار خارق العاده انجام دادن اینا، زدن کشورهای خلیج فارس و بستن تنگه هرمز، و یا تو واقعا یه چیزای دیگه هست که ما نمیدونیم؟ به هر صورت این سوالی بود که من طرح کردم و اما شنونده عزیزی رو داریم. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمید.
4: سلام عرض کردم، سعید هستم. با اجازتن یه چیزی کوچکی دارم میخوانم. نمای از حکمرانی پهلوی سوم، من به مانند فردی جهت اطلاع از رویدادهای سوئد و جهان و رادیو تلویزیون ها بخصوص فارسی گوش می دهم. در همین سال 2026 تظاهرات های بر ضد دولت ایران صورت گرفت. پیرامون تظاهرات ها در ماه فوریه مطلبی زیر عنوان انقلاب مرگ در فیسبوک و رادیوها پخش کردم. یکی از آنها رادیو همسفر بود. قسمتی از مطلب انقلاب مرگ: انقلاب است. زمان انقلاب دی ماه همین سال 1404 است. رهبر انقلاب رضا پهلوی، پسر شاه قبلی، به گفته او پدرش 62 میلیون دلار پول را از ایران خارج کرده است. آن مبلغ یک دهم یا یک صدم یا بیشتر بر هر بد و بدتر. شعارهای روز این کاروان چنین است در این دوران: ای خامنه ی زحاک، می کشمت زیر خاک، مرگ بر سفاسد چپی ملا مجاهد. خامنه ای در مقام آیت الله به مانند رهبرش روح الله، بس به کمر چاک عبارا، بالا کشید آستین قبارا، با خون دختران و پسران مزین کرد کوچه و کوه و کمر را. در پایان قرائت متن گوینده رادیو چنین گفتند: شما در نوشتن ید طولایی دارید، آیا درباره خمینی هم چیزی می نویسید؟ این سوال زمانی طرح می گردد که در آن نوشته به وضوح خمینی و خامنه ای وصف شده. در جواب به ایشان گفتم خانه ام در سقز توسط دولت ایران مصادره گشته است. متاسفانه با این جواب هم قناعت ننمود و چند هفته بعد چنین مطلبی را در رادیو بیان کرد. مثلا مجتبی خامنه ای 500 میلیون پوند دخان تو لندن را از کجا آورده؟ کار کرده، درس گفته، معلمی کرده، شاگرد بوده است. می بینیم یک سری می آیند و قر می زنن که پادشاه ایران 62 میلیون دلار پول را از ایران خارج کرده است. آخه 62 میلیون دلار چقدر است با پول امروز؟ 300 میلیون دلار یا 6 میلیارد دلار رو هر عددی حساب بکنید، می بینید اینها تک تکشان در عرض این 47 سال با خودشان بیرون آوردن. آخر این بابا چه استخوانش هم نمانده؟ چرا درباره مجتبی که دو خانه در لندن خریده سکوت می کنند و هیچی نمی گویند؟ حال در اینجا زیر عنوان مطلبی زیر عنوان قر می زنند به عملکرد مجتبی خامنه ای می پردازند. قر میزنن، عده هر روز قر میزنن، ز دست دو جیبزن داد میزنن. جیبزن اول بود ساویه خدا، 62 میلیون دلار را فرستاد به اروپا. کسی نمیتواند کند آن را انکار، چون پسرش به آن کرده اقرار. جیبزن دوم هست خود خدا، با نام حضرت خامنه ای مجتبی، با 500 میلیون پوند انگلیسی خریده دو خانه با ملک بی بی سی. منبع این خبر هست رادیو هم سفر، چون خبرنگار از هر رازی دارد خبر. آن جیبزن و این جیبزن، جیب مردم را زده ان با کوی و برزن. اگر بگویی آن 62 میلیون هست دزدی، صدای خودت را در رادیو هم سفر میبندی. حال میگویم و ز مجتبی هم باشی ندارم، چون خانه ام مصادره گشته دیگر خمی ندارم. این است نمایی از حکمرانی رضای دوم، در مقام شاه، شاه شاهان، پهلوی سوم، پهلوی سوم. این مطلب برای رادیو هم سفر ارسال گشته است، به این دلیل که گوینده رادیو بهم تذکر داد که نباید به رادیو هم سفر دیگر زنگ بزنم. خیلی ممنون از وقت رادیو.
1: ممنون از شما، سپاس که تماس گرفتید.
2: بله دوستان، ما دو تا شماره تلفن داریم، یه وقتی این یکی تلفن اشغال نمیتونید بیایید به اون یکی زنگ بزنید، یعنی این شماره تلفن های 076-218-33-93 همینی که الان تو وقت میکردن، و شماره بعدی 076-218-37-19. بعضی دوستان زنگ زدن پشت اون شماره ماندن، الان میتونید زنگ بزنید.
3: بله
2: شما سوال کردید.
3: بله سوال منو فعلا کسی جواب نداده، به هر صورت
2: خب من میتونم یک بخشیشو بگم.
3: بگو. بله خیلی خوبه.
2: این که خب معلومه اسرائیل و آمریکا به کشوری به نام ایران تجاوز کردن، به این حمله کردن، اینجوری نبود فقط به رژیم ایران حمله کرده باشن، هدفهاشون و چیزای دیگه بود، تو میپوشوندن دیگه، یکیشو گفتن بعد هم نصف نیمه، مثلا رژیم چینج از بالا، رژیم چینج از بالا حتما پیامدهای زیادی برای اون جامعه داره، از جمله مثلا ایجاد بی‌ثباتی، جنگ داخلی، اینایی که در پی اون خواهد اومد. من بعدن یکی دو نمونه شو میخونم راجع به این رژیم چنج، ولی قدرت نظامی هر حکومتی در درجه اول برای خودش میجنگه، برای بقای خودش، و اینا هم توی ایران سپاه پاسداران برای خودش میجنگه، خودش حفظ بکنه در درجه اول.
3: برای من سعید، قبل از اینکه به شنونده پاسخ بدم یه جمله کوتاهی بگم. به هر حال این سپاه پاسداران همون نیرویی بودند که 17 و 18 19 دی کشت و کشتار کردند، و این واقعا من نمیدونم این تناقض آدم ها چجوری باش کنار میان. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
5: سلام به شما و دوستان همکار دیگه تون و شنوندگان رادیو همبستگی.
2: درود بر شما و فکری.
5: قربانتون سعید جان، خسته نباشید عزیزم.
2: مرسی.
5: راستش این پرسشی که شما طرح کردید بگم، من پرسش خیلی جالبیه و من با یک وضعیت آشفته‌ای در واقع مواجه هستیم که در یک سو خب در میان شنوندگانتون هم امروز مشاهده کردید دیگه، در یک سوی داستان ما در واقع گرایشات چپ محور مقاومتی رو داریم که آمال آرزوشون اینه که نیروهای نظامی، یعنی شما بخون سپاهی در واقع، بیشتر با طبقه کارگر ایران در یک صفه متحد قرار بگیرن. از این آرزوهای قشنگیه که بالاخره اگر کسی نزدیک 5 دهه سرکوب‌های خونین سپاه پاسداران در ایران رو ندونه، حتما در این آرزو با این دوستمون شریک خواهد بود. و در یک سوی دیگر داستان باز شما شنوندگانی دارید که میگویند که حمله به ایران به نفع مردم ایران بوده، بدون اینکه در واقع قادر باشند یک تحلیل روشن و شفافی از اوضاع کنونی ایران ارائه بدن، مثلا عقب راندن جنبش های اجتماعی، تسخیر خیابان ها توسط هواداران حکومت اسلامی، نمیدونم ویرانی زیر ساخت های اقتصادی اجتماعی، گسترش فقر و فلاکت و بیکاری، کدام یک از اینها به نفع مردم ایران بوده من نمیدونم. و بعد نمیدونم چرا این دوستان موقع این همه به سلطنت طلبا فوش میدن و از شاهزاده به عنوان گرگزاده نام میبرن. خب شما عملا باید در یک صف باشید، چون اونها هم دقیقا همین میگن، میگن که این به نفع مردم ایرانه. اما پرسش جدیتر اینه که، یا نکته جدیتری که باید بهش بیاندیشیم اینه که چرا در واقع ما با یک همچین وضعیت آشفتهی مواجه هستیم. به باور من عمده ترین مشکلی که در واقع ما باش مواجه هستیم اینه که هواداران راه سوم، یعنی کسانی که هم نه به جنگ و هم نه به جمهوری اسلامی رو در واقع نمایندگی میکنن، در دو عرصه قادر نبودن در واقع خودشون رو به یک نیروی اجتماعی تبدیل بکنن. یکی این که نتونستن در واقع هژمونی گفتمانی یا هژمونی فرهنگی رو به دست بیارن و گفتمان خودشون رو نتونستن به یک گفتمان هژمونیک تبدیل بکنن، و دیگر اون که دارای یک سیاست عملی روشنی نبودن که این راه سوم رو به یک سیاست عملی مشخص و روشن در شرایط کنونی تبدیل بکنن. البته خب فقدان سازمان و نهاد هم که چیزی هست که باید برش بیفزاییم که همیشه متاسفانه نیروهای چپ ازش رنج می بردن. بنابراین من گمان میکنم که پاسخ به این پرسش که چرا عده‌ای سپاه پاسداران و سرداران را در واقع مدافع ایران می دانن و عده دیگری نتانیاهو را مدافع ایران می دانن، در این ضعفی هست که متاسفانه ما هواداران راه سوم داریم و نتونستیم در واقع بر این ضعف خودمون تا امروز غلبه بکنیم. مرسی.
2: آقای فکری هستین؟
5: بله بله
2: بله بله. به نظر من خیلی نکته بین بودید و این رو مطرح کردید. توصیفی که کردین از اون راه سوم یا صدای سوم، نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ، نه به متجاوزین، خب این تا اونجا که توصیف برمیگرده درسته، ولی خود شما چجوری فکر میکنین؟ یعنی این چجوری میتونه تبدیل بشه به یه برد بیشتری پیدا بکنه، مورد قبول جمعیت بیشتری قرار بگیری، یا به تعبیر که شما به کار گرفتین هژمونیک بشه؟
5: خب ببینید، متاسفانه این در کوتاه مدت که خب عملا فکر نمی کنم خود ما هم انتظاری داشتیم و بتونه در واقع در کوتاه مدت در میانه جنگ و دو قطبی سازی افراطی که صورت میگیره به طور به بار بنشینه. شاید ضعف اساسی تر ما این بود که در این سالهای اخیر که گذشت نتونستیم در واقع اقدامات مؤثری رو انجام بدیم، و مهمتر از همه ارتباط ارگانیک ما با داخل کشور برقرار نشد. ضمن این که یک نکته دیگری که به گمان من بسیار مهمه اینه که بعد از خرداد 88 و سرکوب جنبش سبز، متاسفانه مرجعیت رسانه‌ای از به خاطر سانسور شدیدی که حکومت اسلامی اعمال میکرد از داخل به خارج منتقل شد و رسانه‌های استعمار زده‌ای مثل اینترنشنال نقش بسیار مهمی داشتن و خب این که ما دارای رسانه های بزرگی نبودیم و نتونستیم متاسفانه یک رسانه مشترک رو به سر ایجاد بکنیم و رسانه های کوچکی هم که بودن خب عمدتاً متاسفانه وقت و به سر انرژی رو صرف چیزهای دیگری کردن. شاید رادیو شما جز معدود رسانه های آلترناتیو باشه که واقعا برنامه های بسیار متنوع و خوبی داره و سعی کرده در این زمینه کار بکنه، ولی اینها همه میبینیم نقاط ضعفی است که در کوتاه مدت نمیشه برطرف کرد. اما همین که ما این ضعف خودمون رو ببینیم و بدونیم که چرا مثلا بخش بزرگی از جوانان ایرانی در دیاسپورا جلوی سفارت اسرائیل یا سفارت آمریکا تجمع میکنند و گل برای نتانیاهو میفرستند و پرچم اسرائیل در دستشون میگیرند، این بگمان من بسیار مهمه که ما بدونیم که چه بخشش به خود ما و ضعف ما برمیگرده و با به قول معروف صرف برخورد با سلطنت طلب ها و تبلیغ علیه سلطنت طلب ها کارساز نیست، بلکه باید ضعف های خودمون آگاه بشیم و برای جبرانش در واقع تلاش بکنیم.
2: خب حالا یه سوال دیگه هم پیش میاد. شما چون در شروع صحبتتون گفتید که اون صدای جنگ طلب به نوعی پذیرفتید که گویا این دست بالا رو داره، چقدر از هم میشه اعتماد کرد؟ یعنی ما هم آیا پذیرفتیم این تبلیغات رسانه های جریان غالب رو که یکی از هدفاشون این هست که خودشون رو اکثریت جامعه جلوه بدن؟ توی جامعه ایران آیا صدای جنگ طلبی اکثریت اون جامعه رو تشکیل میداد یا حتی در همین دیاسپورا؟ یعنی ما بر چه اساس تحقیق میدانی که نمیتونیم بکنیم، جای دیگر هم ندیدیم، فقط این رسانه ها رو ببینیم، یه عده‌ای مثلا 40 نفر آدم کفش کلاه پوشیدن رفتن جلوی سفارت اسرائیل گل گذاشتن، خب 40 نفرن دیگه، بیشتر نیستن که. چرا ما هم میپذیریم که این صدا خیلی قویه؟
5: ببینید ما که دسترسی به چی نداریم، به آمار ارقام نداریم، نمیتونیم که به اصطلاح به نظرسنجی های معتبری دست داشته باشیم، به خصوص در داخل کشور. اما به هر روی هر کدام از ما یک ارتباط هایی هم با ایران داریم و هر کدوم از ما خب تجربه های پیرامون خودمون در دیاسپورا هم داریم میبینیم. اتفاق بدی که افتاد، من نمیگم که اینها در اکثریت قرار دارن، ولی چیزی که میخوام بهش توجه کنم اینه که اتفاق بدی که افتاد اینها تونستن بخشی از اکثریت خاموش را، اون نیرویی که به اصطلاح به عنوان خاکستری ازش نام برده میشه، بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن که خب حالا عوامل خیلی متعددی داره. حالا من امروز بیشتر به این عاملی پرداختم که مربوط به خود ما میشه، یعنی به ضعف‌های خودمون توجه دادم، ولی صرفاً عامل این نیست، عوامل دیگری هم خب در کنارش در به صورت چی هستن نقش دارن. ولی اتفاق بدی که افتاد سعید عزیز این بود که اینها بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با خودشون همراه بکنن و اون هست که وگرنه اینها نیروی سنتی خودشون رو خب همیشه داشتن و یک نیروی به هر روی یک اقلیت خاصی با یک ویژگی های معینی که همیشه هم سلطنت طلب بوده، از همون 23 بهمن هم سلطنت طلب بوده تا امروز هم بوده. اما به نظر من اتفاق بدی که افتاده این که بخشی از این اکثریت خاموش رو تونستن با وعده وعیدهای دروغ، با تبلیغات رسانه‌ای و غیره با خودشون همراه بکنن و متاسفانه تبلیغات دوستان چپ محور مقاومتی هم در این زمینه در واقع چی نبوده، یعنی یک جوری یاری رسان اینها بوده با دفاعی که از جمهوری اسلامی میکنن، با آرزوهایی که برای تشکیل صف متحد طبقه کارگر با نیروهای نظامی میکنن. اینها هم خب متاسفانه در به اصطلاح تبلیغات ضد چپی که این جریان را میندازه یاری رسانه دیگه متاسفانه.
3: آقای فکری، سوال من در این میان به نوعی به فراموشی سپرده شد. سوال این بود که امروز در مقابل این دفاعی که سپاه پاسداران در مقابل تهاجم اسرائیل آمریکا میکنه آیا قابل دفاع هست؟ آیا ما باید فراموش بکنیم که در طول سالهای گذشته از 96, 98, 41, 44 مرتب این کشتار به وسیله همین سپاه پاسداران صورت گرفته و شبها در طول 40 شب جنگ مرتب شهر رو قرق کردن و مرتب در واقع خیابونها رو بستن و به گشت و بعد ورانداز کردن انسانها پرداختن؟ آیا این در واقع تناقض نداره با اون تحسینی که ما از سپاه پاسداران میکنیم؟ نظر شما در این زمینه چیه؟
5: اتفاقا سعی کردم از پرسش شما شروع بکنم، حالا شاید نتونستم خوب بیان بکنم. یعنی برخلاف اون چیزی تصوری که این دوستان چپ محور مقاومتی میکنن، سپاه پاسداران مدافع ایران نیست، بلکه مدافع اون نوع ایرانی هست که خودش آرزومنده. من یک نکته دیگر رو همینجا خدمت شما عرض کنم بگم، ما شاهده در صورتی که جمهوری اسلامی بتونه تداوم پیدا بکنه، ما شاهده این هستیم که به هر روی جمهوری اسلامی از حکومت ولایت فقیه به سمت یک نوع دیکتاتوری نظامی اولیگارشی نظامی ها در حال حرکت، نظامی هایی که صرفا نظامی نیستن، نظامی هایی که یک اولیگارشی اقتصادی هستن، نظامی هایی که در واقع در اهرم های قدرت سیاسی رو به شدت در دست خودشون گرفتن و در انحصار خودشون دارن و به گمان من کسانی که یک همچین
2: سر میذاره. اینم این دمون دو نمونه بود. یک آماری خوندم بچه ها از مهاجرت، شاید براتون جالب باشه، میگی که جمعیت جان اگر 100 نفر بود 96 نفرشون تو کشور خودشون باقی میموندن، یعنی فقط 4 نفر مهاجر بین المللی هست از 100 نفر. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، تصویر جان در قالب 100 نفر نشان می‌دهد که اکثریت قریب اتفاق مردم هرگز کشور زادگاه خودشون رو ترک نمی‌کنند. تنها 4 نفر از هر 100 نفر مهاجر محسوب می‌شوند. از هر 100 مهاجر حدود 60 نفر رو کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند. از هر 100 مهاجر نزدیک به 12 نفر پناهنده هستند، افرادی که به دلیل جنگ، آزار و خشونت ناگزیر به ترک کشور خودشون شدن. اما آوارگی در داخل مرزها رکورد زده. تنها در سال 2024 65 میلیون و 800 هزار مورد آوارگی داخلی در سراسر جهان ثبت شده که حدود 70% اون اونا ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، آتش سوزی بوده. در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجران اکثری جمعیت رو تشکیل میدن. قطر با 77 مهاجر از 100 نفر بالاترین سهم مهاجران جهانی رو داره. پس از آن امارات متحده عربی با 74 نفر، کویت با 67 نفر در جایگاه بعدی قرار داره. حالا کنار گفتیم به کاهش جمعیت هم اشاره بکنیم. بحران جمعیتی امروز در جهان هست، بخصوص در اروپا. در رأسش هم بلغارستان هست که با سریع‌ترین کاهش جمعیت روبرو شده، حدود 22%، خیلی زیاده، 22% جمعیتش داره کم میشه. پس از اون کشورهای مانند لیتوانی، لتونی، اوکراین، سربستان، بوسنی، اونم جمعیتشون داره کمتر میشه. قبلا توی شمال اروپا اینجوری بود، ولی الان اینا پیشی گرفتن. ژاپن مثلا بیشترین کشورها در شرق و جنوب اروپا قرار دارن. در آسیا ژاپن، کره جنوبی کشورهایی هستن که در میان 10 کشور نخست فهرست کاهش جمعیت قرار دارن. ببین خب وقتی که شما اینا رو
3: میشن مثلا تو ژاپن و کره چی میشن جمعیت کاهش پیدا میکنن؟
1: ساده ولت منفی
2: منفی دیگه یعنی. زاد و ولد آره آره اصلش بله زاد و ولد منفیه. و خب شما وقتی الان بحران کاهش جمعیت یک موزل جهانی شده، از اون ورم

0: این جریانات راست افراطی مهاجرستیز قدرت گرفتن، هی میبندن. خب مطمئن باشین 10 سال دیگه این روند عوض میشه، دوباره یه خانه مرکلی پیدا میشه اونجا، میگن بحران سوریه میشه، میگه درا رو باز بکنه 1 میلیون. ما الان تو آلمان میگن ما کم داریم نیروی کار، ولی اینا هم میخوان خالص سازی بکنن. آقا چیز به نام خالص سازی اصلا وجود نداره، نجات وجود نداره که بخوای خالص سازیش بکنی اینو نگه بداری. روند دنیا به سمت اینتگره شدن بیشتر و بیشتر و بیشتر. بله اینم از راجع به سوئد هم یه چیزی رو بگم، من وقت رو نگاه بکنم که بعد یه بحثمون مونده که حتما در پایان برنامه این کار رو خواهیم کرد، یعنی حدود ربع ساعت دیگه راجع به گرایش موسوم به چپ محور مقاومت که این روزا صداشو بیشتر میشنویم. تو سوئد هم قوانین روز روز سخت‌تر میشه، دارن سخت‌تر، از جمله قوانین مهاجرت، اقامت و پناهندگی. نخستین آزمون شناخت جامعه برای دریافت تابعیت سوئد روز 15 آگوست برگزار میشه. این آزمون در مرحله نخست تنها در استکهلم برگزار میشه با ظرفیت محدود 1000 نفر. مسئولیت برگزاری این آزمون هم بر عهده شورای آموزش عالی است. هفته پیش پارلمان سوئد قوانین جدید و سختگیرانه ای رو برای دریافت تابعیت تصویب کردند که از 6 ژوئن اجرایی میشه و متقاضیان رو ملزم میکنه دانش پایه‌ای خودشون از جامعه سوئد و همچنین مهارت در زبان سوئدی اثبات بکنن، در اون صورت به تابعیت میدن. خود تابعیت هم از 5 سال به 8 سال افزایش پیدا میکنه، این قبلا تصویب کردن. یعنی روز به روز بر اساس آمار منتشره بیش از 34,000 نفر امسال برای دریافت تابعیت باید در آزمون شناخت جامعه شرکت کنند، زیرا مدرکی برای اثبات این دانش ندارن. با این حال در مرحله نخست فقط 1000 نفر شرکت میکنن. مواظب ویروس هانتا ویروس هم باشین که اومده از جوندگان منتقل میشه به انسان، مثل کروناست، نه البته به اون حدت. و پارلمان سوئد قانون جدیدی با شرایط سختگیرانه تر تصویب کرده برای تابعیت که دربارش صحبت کردیم و چند نفر از حقوقدانان در سوئد یک مقاله رو منتشر کردن در داینیتر فکر کنم، یک مقاله به نام زنگ خطر به صدا در آمده است. از بین بردن حاکمیت قانون را متوقف کنید. در حال حاضر بزرگترین تحول نظام حقوقی سوئد که در دوران مدرن شاهدان بودیم در حال انجام است. ننوشتم. این در حالی است که اعتراضات قانونی موجه به طور مداوم به عنوان کنشگری یا نظرات رد می شوند. این بسیار نگران کننده است. ما در حال به صدا در آوردن زنگ های خطر هستیم. سوال اینه که صاحبان قدرت چه زمانی به این درخواست گوش خواهند داد؟ 33 وکیل، ببخشید گفتم چرا، 33 وکیل، استاد دانشگاه، قاضی سابق و دیگرانی در یک درخواست تجدید نظر در روزنامه داینیتر نوشتند. تاره نوری در این زمینه نگاهی کرده و گفتاری در این رابطه دارد. تا قاره نوری.
1: دولت سوئد در تاریخ 2 اکتبر 2023 تصمیم گرفت که یک بازرس ویژه را مأمور کند تا قوانین سوئد درباره اعطای پناهندگی و روند بررسی درخواست‌های پناهندگی را بازبینی کند و پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و سایر اقدامات ارائه دهد. اقداماتی که هدف آنها تا حد امکان از نظر حقوقی محدود کردن حقوق پناهجویان از طریق تطبیق قوانین سوئد با حداقل استانداردهای حقوقی اتحادیه اروپا است. علاوه بر این تحقیق باید بررسی کند که تحت چه شرایطی امکان تغییر اقامت دائم اعطا شده به برخی اتباع خارجی وجود دارد. این تحقیق که نام تحقیق حد اقل سازی را برگزیده در تاریخ 9 آوریل 2025 گزارش میانی خود را به عنوان حذف اقامت دائم و برخی تطبیق ها با حد اقل استانداردهای پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا ارائه کرد. اکنون این تحقیق گزارش نهایی خود را به عنوان تغییر اقامت دائم برای برخی اتباع خارجی ارائه می کند. این یک موضوع بسیار بحث برانگیز و گسترده در سیاست مهاجرت و نظام حقوقی سوئد است. کمیسیون تحقیق دولتی استدلال می کند که اقامت دائم باید بتواند از گروه های بزرگی از مهاجرین پس گرفته شود، تا افراد بیشتری برای شهروندی سوئد اقدام کنند، حاشیه نشینی اجتماعی کاهش یابد، کنترل دولت بر مهاجرت و ادغام اجتماعی بیشتر شود. افرادی که موفق به دریافت اقامت جدید نمی شوند امکان اخراج داشته باشند، و اما کانون وکلای سوئد، قضات، استادان حقوق و حقوقدانان هشدار می دهند که این طرح ممکن است اصول بنیادین حاکمیت قانون را نقض کند، قوانین را به صورت عطف به ماسبق اجرا کند، امنیت حقوقی افراد را از بین ببرد، باعث تبعیض علیه برخی گروه ها شود و به دموکراسی و حقوق کودکان آسیب برساند. نکته اصلی این است که اختلاف فقط درباره مهاجرت نیست، بلکه درباره این پرسش اساسی است که دولت تا چه اندازه حق دارد حقوقی را که قبلا به شهروندان داده بعداً تغییر دهد و یا پس بگیرد. عطف به ما سبق شدن قانون به این معناست که افرادی که سالها پیش اقامت دائم گرفتند ممکن است اکنون از آن را از دست بدهند. منتقدان میگویند حاکمیت قانون یعنی مردم بتوانند به تصمیمات دولت اعتماد کنند، وگرنه جامعه وارد وضعیت ناامنی دائمی می شود. این موضوع هسته اصلی هشدار حقوقدانان است. مسئله دیگر مفهوم رفتار و شایستگی وندل که در این طرح مطرح می شود. در این طرح دولت می تواند درباره سبک زندگی، رفتار اجتماعی، میزان شایستگی اخلاقی، ادغام در جامعه و مناسب بودن فرد در آینده قضاوت کند. بسیاری از حقوقدانان نگرانند چون این مفاهیم در وهله اول مبهم هستند، ممکن است سیاسی شوند، علیه گروه‌های خاص به طور متفاوت استفاده شوند. دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست، حتی دولت نیست باید توسط قانون، حقوق اساسی و دادگاه‌های مستقل محدود شود. این یکی از اصول اساسی نظام‌های دموکراتیک اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. زنگ خطر به صدا درآمده است، جلوی تضعیف حاکمیت قانون را بگیرید. عنوان بیانیه است که در آوریل 2026 توسط تعدادی حقوقدانان، وکلا، قضات سابق دیوان عالی در روزنامه داگنس نیهتر به چاپ رسید. در حال حاضر بزرگترین تحول در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن در حال وقوع است. این در حالی است که اعتراضات حقوقی مستدل و جدی به طور مدام با عنوان فعالگرایی، اکتیویسم و یا نظرات شخصی رد می شوند. این وضعیت به شدت نگران کننده است. ما زنگ خطر را به صدا درآوردیم. سوال این است که چه زمانی صاحبان قدرت به آن گوش خواهند داد؟ مسئله اساسی این است که مجموعی از پیشنهادهای گسترده از جمله در حوزه‌های حقوق مهاجرت و حقوق کیفری تغییراتی را به همراه دارد که در مجموع به عمیق‌ترین دگرگونی در نظام قضایی سوئد در دوران مدرن منجر می‌شود و از این وضعیت با عنوان تغییر پارادایم یا چرخش سیاسی یاد می‌شود، اما در واقع موضوع چیزی به مراتب بنیادی تر است. اصول اساسی حاکمیت قانون با سرعت در حال تضعیف هستند، با پیامدهایی که میتواند بنیانهای دولت دموکراتیک مبنی بر قانون را متزلزل کند. این روند در حالی رخ میدهد که سازوکارها و نهادهایی که باید نقش حفاظتی را داشته باشند مورد تردید قرار گرفته یا تضعیف میشوند. برای آنکه قانونگذاری مشروع باشد، باید بر پایه دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون استوار باشد. از جمله اصل قانونی بودن، ممنوعیت اساسی قوانین با اثر بازگشتی عطف به ما سبق، برابری در برابر قانون، استقلال دادگاه‌ها، حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه، قابلیت پیشبینی در قوانین. اگر اصول حاکمیت قانون فرسوده شوند، دموکراسی نیز از هم می پاشد و اگر نهادهای دموکراتیک تضعیف شوند، به نوبه خود حاکمیت قانون نیز تضعیف می شود. بنابراین دموکراسی و حاکمیت قانون به طور متقابل به یکدیگر وابستند. امروز نشانه های نگران کننده در هر دو جهت مشاهده می کنیم. ما حقوقدانان امضا کننده از این رو می خواهیم نگرانی عمیق خود را ابراز کنیم. در سالهای اخیر حجم زیادی از قوانین محدود کننده حقوق اجرا شدند بدون آنکه تحلیلی درباره پیامدهای کلی این محدودیت ها انجام شود. نبود ارزیابی این پیامدها این خطر را دارد که به ویژه گروه‌ها و افراد آسیب پذیر در جامعه را تحت تأثیر بسیار منفی قرار دهد. این روند همزمان با آن رخ می‌دهد که طرح‌های قانونی بیشتری ارائه می‌شوند که پیامدهای قابل پیش‌بینی آنها برای این گروه‌ها به طور خاص جدی است، از جمله بازپسگیری اقامت‌های دائم اعطا شده و به کارگیری مفاهیم قابل تفسیر و عطف به ماسبق، مثلا در زمینه قوانین تابعیت و مهاجرت. نبود ارزیابی پیامدها این خطر را ایجاد می‌کند که به ویژه گروه‌ها و افراد آسیب پذیر در جامعه بیشترین آسیب را ببینند. پیامدهای این وضعیت تر پرونده های اخراج پرهاشیهی که کودکان و نوجوانان را در بر میگیرند قابل مشاهده است. حقوقدانان بارها نسبت به چنین پیامدهایی هشدار دادند. بنابراین تصمیمات دادگاه ها و نهادهای دولتی نشانه نبود همدلی یا سختگیری بیش از حد نیست، بلکه نتیجه منطقی و قابل پیشبینی قوانین تصویب شده است. انتقاد از دادگاه‌ها و نهادها و یا وکلای منفرد برای این نحوه اجرای قانون در واقع انتقال مسئولیت از قانونگذار به مجریان قانون است. ما با این روند مخالفت می‌کنیم. می‌خواهیم به روشنی تأکید کنیم که یک دولت مبتنی بر حاکمیت قانون نمی‌تواند با ساختاری سازگار باشد که از نظر حقوقی خطر نهادینه‌سازی تبعیض را ایجاد می‌کند. چنین روندی به معنای دور شدن از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون است که پایه جامعه را تشکیل می‌دهد. یکی از ویژگی‌های تکرار شونده در سیاست‌های جاری این است که اعتراضات حقوقی مستدل که در مواردی مانند تحقیقات رسمی، پاسخ‌های مشورتی، اظهار نظرهای شورای قانونگذاری مطرح می‌شوند، به طور مدام نادیده گرفته می‌شوند و یا به عنوان بنیان دیدگاه‌های سیاسی رد می‌شوند. تحلیل‌های حقوقدانان با وجود اینکه بر اصول تثبیت شده حاکمیت قانون استوار هستند، فعالگرایی یا اکتیویسم و یا نظرات شخصی توصیف می‌شوند. چنین رویکردی می‌تواند احترام به تخصص و مسئولیتی را که به نهادهای حقوقی فعال در نظام قضایی تعلق دارد، مانند دادگاه‌ها، نهادهای نظارتی، دانشگاه‌ها، وکلای دادگستری را تضعیف کند. همچنین ممکن است که به تصویب قوانین ناقص منجر شود و به تضعیف ساختارهای نهادینهی بیانجامد که از دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون پشتیبانی می کنند. این روند همزمان با آن رخ می دهد که سازوکار نظارتی که باید از دموکراسی

قانونی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند و برای نظرخواهی مشورت عمومی ارسال شوند. اما ما مشاهده می‌کنیم که دستورالعمل‌های تحقیقاتی بیش از پیش جهت‌دار می‌شوند، زمان تحقیقات و دوره‌های مشورت کوتاه‌تر می‌گردند و انتقادات شورای قانونگذاری لاگرودت نادیده گرفته می‌شوند. پیدایش حاکمیت قانون یک روند طولانی، دشوار تاریخی است، اما تضعیف آن می‌تواند از طریق مجموعی از اقدامات سریع قانونگذاری رخ دهد. ما در زمان فعلی شاهد نزدیک شدن به چنین روندی با سرعت و از بالا هستیم. در بسیاری از موارد انتقادات حقوقدانان به عنوان هشدارهای اغراق‌آمیز یا اکتیویسم نادیده گرفته می شود. این رویکرد ساده انگارانه است. در کشور پس از کشور شاهد عقبگرد دموکراسی و حاکمیت قانون هستیم و سوئد نیز از این روند مسئول نیست. ما نشانه های هشدار را مشاهده می کنیم و می خواهیم روند را متوقف کنیم تا این عقبگرد قبل از اینکه دیر شود متوقف شود. ما به عنوان حقوقدانان در سطوح و حوزه های مختلف جامعه مسئولیت ویژه‌ای برای پاسداری از اصولی داریم که در نهایت از هر فرد در برابر خودسری محافظت می کنند و با نگرانی فزاینده‌ای مشاهده می کنیم که این اصول در حال نسبی سازی هستند. این روند باید با جدیت کامل مورد توجه قرار گیرد. ما امضا کنندگان این بیانیه از همه حقوقدانانی که با ما هم نظر هستند دعوت می کنیم تا به صورت دیجیتال در کمپین فراخوان علیه تضعیف قانون شرکت کنند.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدیه دیگه، یعنی چپ و مقاومت، بلد محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت‌های متفاوت ازشون میشه و در هر دوره ای هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامن، مثلا چپ‌ها، چپ‌های خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت‌ها هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ خب با عدالت، با آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی، در بخصوص این جغرافی های سوخته، گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجاعی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجاعی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی، و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم. نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. به گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتا میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هست و هزار جور بر نابرابری تولید میکنن. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور، سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنه، قدرت رو دیس میکنن. اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه، یه زاویه دیگه، یکی دیگه از ویژگی های این گرایش موسوم به چپ محور مقاومت اینه که دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سیم در میارن. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفقای هم‌اندیشی چپ، پرسشایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که میتونه روشنگر باشه. چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی؟ سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجع به این واژه هم یه توضیح بدم. این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته. یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی به آدم میده که از دولت‌های ارتجاعی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیدن میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن، نه از سیاست‌های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ برحال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطور که گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، غزه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشهای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای اونجا دولت‌های مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره؟ توی این رقابت گفتمان‌ها چیکار می‌کنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان‌های موجود. من چندی پیش، یک مقاله از دوستمون و منتقد ثبیدی بهروز شیدا میخوندم، توضیح میداد راجع به گفتمانهای تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم خلقا، یه گفتگو لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یه گفتمان چپ. و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه‌ای داره. اونجا به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت. و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه که همه هم دارن، یعنی حتی چپای هم تو حوزه‌های گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا دربارشون سکوت میکنه و این گفتمان سکوته. توی این چپ محور مقاومتی ما با یک گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سوال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش‌های کارگری، جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادی‌خواه، جنبش خلق‌خواه یا اتنیک‌ها در ایران داره؟ آیا اینا رو همپوشانی می‌کنه، حمایت می‌کنه یا مقابله می‌کنه با این جنبش‌ها؟ یا اساساً نسبت به این جنبش ها بی ربطی کامل داره، ربطی بینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم می جنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران‌های معیشت و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت‌های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته؟ بذارید من یک فلشبک بزنم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعدا بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشوند، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و منتها به شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بودی که اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیسم که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم. این گرایش همین چپ محور مقاومتی آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده زده به سینه‌اش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که آکنش نشون بدیم، اونا نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ اصلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه یا یه سایه است؟ این نام مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقایی که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت رو خودتون رو مطرح بکنید.
0: با تشکر از سیدت. واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بیگمان مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حک، هر کدومش بیگمان بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه، باید یک کسی که به اصطلاح انتریگومه شخصی باشه یا اکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلف هست، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقیب توقی بخوره هر طوری بشه اینا یه گوشه از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل بدون سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم، طبیعیه در اینجا هم به نمیدونم دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تأثیر بکنیم، چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا کمتر پرداختیم و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تأثیر اون چارچوب ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافیا. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنانمون کرده که هر که حاضریم که خیلی میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خدشه دار بشه، در حالی که جهان میگرده تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی فرقی نمیکنه، همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگهداره همه رو به اون میرن دیگه. اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعه به کجا میره و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا که شما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه، کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه کی گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترک پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قجر خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای نمیدونم خامنه‌ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه، در حالتی که میدونیم این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده در همین چارچوب بهره اینو از بین میره. همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمت نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان حاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه که یک سوم تمام کشور رو در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره، ولی اون چارچوب سر جا خودش هست. و این یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمی کنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموعه پیدا کن بخونن، نه از روی کتاب.

0: بری توی مردم، این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست. این کمو کسی رو داریم، خودموز یعنی چپ ایران شکل نگرفت که اسمش بذاریم چپ ایران. هرچند چپ هر جای به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا، نمیدونم چپ آلمان، چپ فرانسه، چپ پولان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر اینکه همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یک نکته ای که دارم نزدیک میشم و آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره در همین خاورمیانه، در حال غلیان وجود آمریکا نیرو میاره، پره میره در اربیل، بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه. همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمی کنن، ما چشمون می بندیم، فقط خیالمون راحت می کنیم، به کردا پشت بدیم، همین. نمی فهمیم چی داری می گذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، یا این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یک گوشه ای از همین بعد از قیام، در گوشه ای از همین کشور که اگه خودمون ایرانی بدونیم، زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای حاکم نبود، افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی، اونم تاریخ خودشو داره، به خاطر گونگونی همین مناطق مختلف ایران. این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این هم محور مقاومتی ها که شما اسمش بودید، به راحتی میگه که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره. یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه. ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد یک بیان یک آدمی که خودش اکادمیسیه میدونه، آقا الانشم دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تحصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورس‌ستیزی وجود داره، منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو کرد، تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی کنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا، آب، هوا داره، چی داره و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورها اینجا زندگی کردن، این محل زیسته. یه خصوصیتی دارن، چون بنا به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته، در جنگ اول مخصوصا یه منطقش که جزء مستملکات عثمانی شد، ستی که شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه وقت دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست که حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولت‌های ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن، درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت، سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه‌داریه، پرولتاریان در تقابل با سرمایه‌داری، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو. خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم. بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه انظر فکری هم. ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بردید از اکثریت تو تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینه که بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون ناسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، چه اون موقع روشن فکر دنبالش نمی‌رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میلانی یه دونه یه شعری آورده بود، خیلی جالب بود. یعنی شعر الان بیان میکنم که نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خلق شکل کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجلات در خوشه مقاله نوشترش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره. هم باستانی کاراش، هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشن فکر نیستی. این که تعریف روشن فکر که رو باید مقابل با قدرت باشی، حالا دیگه چرسه به چپ باشی، دیگه نور الانور، وقتی که نباشی دیگه چی جور چپی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتیه که وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمون رو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغه، تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه تا اونجایی که از اون برمیاد. هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت تر هم، ولی باید بیستیم. همطور که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبت دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم. خطرناکه، خطرناکه، خطرناکه. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن. حالا هر چه رو پوشی میخواه بشتن و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
1: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، این دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای آن چه که قرار چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاری است از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ، به این مونده چه در چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند مثلا، توی چپ هند میبینی، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خود چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چیکار میکنند و نه این که مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست علیرغم هرچی که اونا دیگه میخوام بگن. این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم، میخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
1: روی بوسن، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که تر شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت. یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریالیسم همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریالیسم هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه و جهانی شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریز یعنی سرمایه داری، امپریز یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریز بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریز بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چهلاز نظری، چهلاز عملی.
1: شکر رفیق محمدرضا شالگونی، بفرمید.
3: با سلام مجدد به رفقا.
1: اگر این یه مقدار تنظیمش کنم، حالا خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآوری کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا، حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها از جد در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه‌داری نباشه، بهره کشی سرمایه‌داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله ای که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیست بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیر و غیر. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلافاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم، ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنهای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیرید، چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود اومد، آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت، چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسانها دفاع بکنیم. در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه، و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بگردیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینکه آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلماً در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی هایی با رژیم ولایت فقیه خطرناکه. یعنی دفاع از بردهداری، دفاع از قوانین عهد بوقی، دفاع از بیحقی زنان، دفاع از بیحقی کارگران و غیره. تمام، زنده باشید.
1: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتن فیلم میترا رو صحبت کنم، این سوالم بگین. چون من اخیراً دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ و مقاومت، اون چیزی که حالا مشهور شده به اینا، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع میکنیم.
3: تصادفاً از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفاً بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی، چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه. فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها نشده
1: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال

0: رو پیش میکشن.
1: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات بزداه رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم را قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزداد، سازمان یابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از بزدا مثلا بهائی کشی و فلان، بزدا مخالفت با بهائی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره. آخه
2: متشکر رفیق میترا، بفرمایید.
3: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیزم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیزم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم، در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده که هر جا هم که لازم بوده بدبستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. و همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتای داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره‌ای هم به مسئله این سیاست در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگ‌تر شده، یکم خود این گروه‌های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی، جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن که مثلا الان دوستمون گفت در رابطه با مثلا سیاست‌های خارجیش، حتی در رابطه با جنایات.
2: خب دوستان شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداشو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستان این بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلن هر نظری که داشته باشید. و ما در اینجا هم که از اون ساعت پایان برنامه هم گذشتیم در موج اف ام، ولی در وب رادیو هستیم و اینجا با شما خداحافظی میکنیم
4: و فردا این برنامه از ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر تکرار خواهد شد و به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
5: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم امروز.
2: قرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را ای طالع و نام تو ناهم خوان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من.

تنها به دست باد بود. کاش میشد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش میشد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر

گفتی که باد مرده است. از جای برنکنده یکی سقف راز پوش بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای، این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند احساس کردم.

بگذارید این وطن دوباره وطن شود، بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود، بگذارید پیشاهنگ دشت شود و در آنجا که آزاده است منزلگاهی بجوید. این وطن هرگز برای من وطن نبود. بگذارید این وطن رؤیایی باشد که رؤیا پروران در رؤیای خیش داشتند. بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود، سرزمینی که در آن نه شاهان بتوانند بی اعتنایی نشان دهند، نه ستمگران اسباب چینی کنند تا هر انسانی را آن که برتر از اوست از پا در آورند. این وطن هرگز برای من وطن نبود. آه بگذارید سرزمین من سرزمینی شود که در آن آزادی را با تاج گل ساختگی وطن پرستی نمی آراید، اما فرصت و امکان واقعی برای همه کس هست. زندگی آزاد است و برابری در هوایی است که استنشاق می کنید. در این سرزمین آزادگان برای من هرگز نه برابری در کار بوده است نه آزادی. من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمده ام در زنجیره بی‌پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسانها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. من کشاورزم، بنده خاک، کارگرم، زرخرید ماشین، سیاه پوستم، خدمتگزار شما همه. من مردمم، نگران، گرسنه، شوربخت که با وجود آن رؤیا هنوز امروز محتاج کفینانم. هنوز امروز درماندم. آه ای پیشاهنگان، من اون انسانم که هرگز نتوانسته است گامی به پیش بردارد. بی‌نواترین کارگری که سال هاست دست به دست می شود. آه من انسانی هستم که سراسر دریاهای نخستین را به جستجوی آنچه می خواستم خانه ام باشد در نوشتم. آه بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود، سرزمینی که هنوز آنچه میبایست بشود نشده است و باید بشود، سرزمینی که در آن هر انسانی آزاد باشد، سرزمینی که از آن من است. آه آری آشکارا میگویم این وطن برای من هرگز وطن نبود. با وصف این سوگند یاد می کنم که وطن من خواهد بود، رویای آن همچون بذری جاودانه در اعماق جان من نهفته است.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

این ایستاد از اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده هستم، ما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل میرود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می زند. شکست پلها پشت سر و پیش رو شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.

0: سهراب، پاکزاد،
1: آصف، آریا،
2: مسعود.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: Radio Hamnbastegi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: ای تک گاه و پناه زیبا ترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک،

کدامین ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدامین ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به

از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تحصیل توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار. تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند یا اگر هم زمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است. تقصیر توست این همه دیوار. تقصیر توست تازیانه، لگد، مشت. تقصیر توست تحقیر، تجاوز، توهین. تقصیر توست توطئه، خیانت، دشنام. تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار. تقصیر توست شلیک این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خورد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی، آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا، اعتیاد، بی خانمانی. تقصیر توست این کودکان خیابانی. تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین. تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر و روستا. تقصیر توست قارقار کرکننده همیشگی آنها. تقصیر توست این انتظار چروکیده. تقصیر توست این همه وحشت. تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت. تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب

Sermon Stone.

0: رودی میخاند کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونابه چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود چبنده، غیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
1: رادیو همبستگی.

رسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.

باز اون ور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار.

های خونی و پر التهاب را، من سطل های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم.

آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش،

نم زدم به خلوت پستو، کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو، چه آمدم به خیلی

0: سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی.
1: خبار از هر روز بتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم.
2: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست.
3: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جانشین اینم رو فدا کنم برای آزادی.
4: منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
5: برای من فکر میکنم تلخ در این اتفاق زندگی از دست من کشورم باشه.
6: امروز مردهای بیشرفی جا به جا شده،
7: با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوای کشته بشه با شرافت آدم زنید.
2: شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ.
8: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
9: ما آب و زمین نمونه میخوایم، هیچ بیشرفی حق نداره. خجالت بکشید.
10: مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم.
11: ما فقط سناد ترک میمونیم. جنازه خوشی، جنازه سلمان آبادی، جنازه زندگی را
12: قربانیان این سالیان سیاه را فراموش نکنیم. من بهتر کسی هستم میدونی؟
13: نه میبخشم نه فراموش میکنم.
14: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دید.
8: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
15: گرمیان میخورم که پشیمون میشید و من ترسی از من ترس ندارم، اما کاملا میخورم.
2: شما یعنی حمایت از ظلم و ظلم.
16: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد.
8: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
2: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مرقم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشی دیره.
17: ممکن نسته بعدی درست زندگی کن.
18: آقا، آقا، آقا، مظاهرات سلمیه، چرا آتیش میزنید؟

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن. اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار رو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه یه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آباست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ‌های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نوجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ‌های هایده من فکر می‌کنم این اون حال هایده رو نمایندگی می‌کنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت می‌کنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

من بگذشت. کاروان گم شد و خاکستر ماند، کرکس پیر دل من میخواند. ای آتش در رگ من جاری باش، شعله زن دودم کن کاری باش. رگ غم سوخته ای ریشه من، بمکس تاول اندیشه من. دشت شب تاختم خاموشم، موج خود باختم مدهوشم. طفل آواره شهر خوابم، تشنه خیشتنم گردابم. برگ پاییز به دست بادم، ریخته سوخته بی بنیادم. کاروان سوخته ای چاووشم، در به در زمزمه ای خاموشم. گره کور غمم بازم کن، قصه پایان ده و آغازم کن. ای تو گم نامعلوم ای نایاب، گنج نامعلومی را دریاب. دست پیش آر که رفتم از دست، دامنم گیر که هیچم در هست. من و تو چیست؟ چه بیشی چه کمی؟ چو کویری و تمنای نمی. من و تو چیست؟ من و من باشیم، روح تنگ آمده از تن باشیم. بگریزیم و به هم آویزیم، آتشی در آتش هم ریزیم. نفسی در نفس من بفشان، بکشانم بچشانم بنشان. بکشان بر سر بازار مرا، جان فدای تو بیازار مرا. سنگ بدنامی بر جامم زن، کوس رسوایی بر بامم زن. عشق خونابه دل نوشیدن، کفن ماتم خود پوشیدن. آرزو گورکن دشت جنون، نانش از عشق و شرابش از خون. مرهم سوختن از ساختن است، چه قماری که همه باختن است. زندگی چیست مرا یاد بده، آنچه می دانم برباد بده. توتیایی تو به چشمانم کش، تشنم تشنه آتش آتش. تیشه بر ریشه جان دوختم، دل به هر شعله غم سوختم. باد آواره گورستانم، بذر پاشیده به سنگستانم. برق منشور یخین رازم، پر سیمرغ غمم بگدازم. پیش از آن لحظه که نابود شوم، شب شوم، شعله شوم، دود شوم.

که آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.

نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دستهایت با دستان من آشناست.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می آمد.